0: 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Donald Trump, han rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har nemlig ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, dengang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. Flere og flere turister strømmer hvert år til København, og nogle af dem vil gerne bevæge sig rundt i byen, ligesom de lokale, nemlig på cykel. Men i løbet af sommeren der har gæsterne skabt utryghed på de københavnske cykelstier. Og det er et stort problem, det siger Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Dansk Cyklistforbund.
2: Der er jo to ting i det. Det ene, det er jo, altså det udgør jo en risiko, en sikkerhedsmæssig risiko for turisterne selv, men jo også for alle os andre trafikanter. Og så gør det jo også usikkert at være cyklist i København, fordi der er lige pludselig kommet et dyr på savannen, som er, ikke kender reglerne, ikke kender kulturen og ikke er vant til at færdes der. Så vi andre, vi bliver utrygge, og det er et problem.
1: Derfor inviterer beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, Andreas Keil, i dag en række nøgleaktører til Rundborgs møde. Her skal de finde løsninger på problemet med de mange turister på cykel. Og blandt forslagene, der er et slags cykelkørekort, en informationsvideo, man skal se, før man kan låse en delcykel op, og cykelhjelme i en bestemt farve, så turisterne er nemme at genkende. Blandt de københavnere, vi mødte på cykelstierne, er der delte meninger om de mange cyklende turister.
3: Jeg synes, det kunne godt være, at det skulle have sådan en lille, få sådan en lille pamflet eller noget med nogle regler på. Det er lidt af en irritation. Jeg bor også lige ved siden, så jeg møder det hver eneste dag.
4: Jeg synes, at turisterne cykler langsomt.
5: Jeg tænker, de skal have lov til det. Så må vi andre lige tage den lidt mere med.
1: Lød det fra William Tarak, Mathias Havgaard og Trine Bak. Tre personer er meldt dræbt og 20 såret efter, at et russisk angreb med ballistiske missiler har ramt den ukrainske hovedstad Kiev onsdag aften. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko i et opslag på Telegram. I opslaget der fremgår det også, at 14 personer er blevet indlagt på hospitalet, og at flere distrikter i hovedstaden er uden elektricitet. Der er også meldinger om brande og skader flere steder i hovedstaden, blandt andet på en bygning ved et børnehospital. Dagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden så kommer der byer, de kommer fra vest. De kan være kraftige og med torden, og der er risiko for lokal skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra syd og vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris fra svinestallen mod slagteriet, så tabes der mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigis Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til slagterigiganten Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, det siger administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: Forsvarets indkøb af et nyt droneovervågningssystem er et godt første skridt mod at sikre dansk luftrum, det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radar, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig, kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Der er stadig lang vej til, at Danmark har et regulært droneskjold, som ellers er målet.
4: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
1: I Dansk Folkepartis Ungdomsparti har man set sig nødsaget til at ekskludere 11 medlemmer. De 11 personer var medlem af Dansk Folkepartis Ungdomsparti i omkring et halvt år og havde alle forbindelser til den russisk-ortodokse kirke i Danmark, det skriver Berlinske. I deres tid i Ungdomspartiet der nåede to af dem at blive valgt som formand i lokalafdelinger. Det var vores opfattelse, at de holdt sammen og afskar sig fra os andre, og ligesom infiltrerede foreningen ved at stille op til de her poster, det siger landsformand for DFU, Mads Magnus Dam. De 11 personer blev blandt andet ekskluderet for deres yderligtgående højreorienterede synspunkter. Den russisk-ortodokse kirke i Danmark afviser, at de koordinerede eller stod bag de 11 personers politiske engagement. Torsdagen byder først på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest, og de kan være kraftige og med torden. I Jylland er der risiko for lokalt skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tre personer meldes dræbt og 20 såret efter, at et russisk angreb med ballistiske missiler har ramt den ukrainske hovedstad natten til torsdag. Det skriver byens borgmester Vitaly Klitschko i et opslag på beskedtjenesten Telegram. 14 personer er blevet indlagt, og flere distrikter i hovedstaden er uden elektricitet, lyder det videre. Klitschko anmelder desuden om brande og skader på flere bygninger i byen, blandt andet på en bygning ved et børnehospital. Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Inger Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
2: Man kan lige sige det som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
1: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er anden køn end eleven. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
3: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
4: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
1: Danmarksdemokraterne holder senere torsdag sommergruppemøde. Donald Trump han rasler igen med sablen over for Iran. For iranerne har, ifølge Trump, ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump videre. Trump skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. Dagen den starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden der kommer der byer, der kan være kraftige og med torden, og i det jyske er der risiko for lokale skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
5: Til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark i øjeblikket. For hver eneste gris, som landmanden sender mod slagteriet, taber han lige nu mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for os i DR. Og det går hårdt ud over landmændens økonomi, siger formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Jeppe Bloch Nielsen vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den slagterigiganten Danish Crown. Her skal svineproducenten nemlig levere mindst 95% af den mængde kød, der er aftalt. Så det bør man kigge på, mener Jeppe Bloch Nielsen.
2: Selvfølgelig skal vi oprette og opfylde vores leveringspligter, men lige nu der er der bare noget scenarie, som er helt vildt i prisforskel, og det faktisk også kommer til at kan betyde, at nogen går konkurs.
1: Hos Danish Crown, der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, siger administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: I løbet af sommeren der har cyklende turister skabt utryghed på specielt de københavnske cykelstier. Derfor inviterer kommunen i dag en række nøgleaktører til rundbordsmøde. En af dem, der skal med, det er Kenneth Ørberg Krag, der er direktør i Dansk Cyklistforbund. Og han forklarer her, hvad problemet er.
4: Der er jo to ting i det. Det ene, det er jo, altså det udgør jo en risiko, en sikkerhedsmæssig risiko for turisterne selv, men jo også for alle os andre trafikanter. Og så gør det jo også usikkert at være cyklist i København, fordi der er lige pludselig kommet et dyr på savannen, som ikke kender reglerne, ikke kender kulturen og ikke er vant til at færdes der. Så vi andre, vi bliver utrygge, og det er et problem.
1: På mødet i dag, der skal deltagerne forsøge at finde løsninger på udfordringerne med de mange turister på cykel. Blandt andet et af forslagene, det er et slags cykelkørekort. Et andet er et informationsvideo, man skal se, før man kan låse en delecykel op. Og så er der et forslag om cykelhjelme i en bestemt farve, så turisterne er nemmere at genkende. Det sidste forslag, det synes Christian Bergmann Mølgaard, der er ansvarlig for nordiske markeder i bycykelfirmaet Donkey Republic, dog ikke er en særlig god idé.
5: Hvordan jeg skal differentiere, hvem der så skal hjælpe på, hvem der ikke skal, og hvilken farve den skal være, det bliver svært.
1: Og blandt de københavnere, vi har mødt på cykelstierne, der er der også delte mening om de her cyklende turister.
6: Jeg synes, det kunne godt være, at det skulle have sådan en lille, få sådan en lille pamflet eller noget med nogle regler på. Det er lidt af en irritation. Jeg bor også lige ved siden, så jeg møder det hver eneste dag.
7: Jeg synes, at turisterne cykler langsomt.
8: Jeg tænker, de skal have lov til det. Så må vi andre lige tage den lidt mere med ro.
1: Sagde Trine Bak, Mathias Havgaard og William Tarak. Mindst 5 personer har mistet livet i og omkring Ukraines hovedstad Kiev, og flere end 20 er såret, efter russiske ballistiske missiler har ramt byen i nat. Det oplyser de ukrainske myndigheder. Og dele af Kiev står uden strøm efter angrebet, og flere bygninger er beskadiget. Ifølge mediet Kiev Independent så begyndte det timelange angreb kort efter midnat, og de seneste eksplosioner blev rapporteret for omkring en times tid siden. Ifølge borgmesteren i Kiev, Vitali Klitschko, så er der udbrudt brande i flere bygninger, både beboelsesejendomme og i varehuse, og et børnehospital har fået blæst vinduerne ud. Kiev har de seneste uger været udsat for angreb næsten hver eneste nat. Står det til Danmarksdemokraterne, så skal nye elever på ungdomsuddannelserne tage hul på deres studieliv med et håndtryk og en underskrift. Formand Inger Støjberg foreslår, at de skal give hånd til en person fra skolens ledelse af det modsatte køn, og så skal de også skrive under på, at de vil overholde en række danske værdier. Og hvis de nægter, ja, så skal de kunne blive smidt ud fra uddannelsen. Og hensigten er ifølge Inger Støjberg at komme social kontrol og dominant kultur til livs.
9: Alting er ikke lige godt. Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
1: Forslaget kommer efter flere historier i medierne om negativ kontrol på flere gymnasier. Det vækker dog ikke begejstring hos formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødtgaard Hansen. Hun tror ikke på, at mere lovgivning løser problemerne.
10: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag der driver spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige med torden mellem 15 og 21 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Dansk Sprognævn, som holder til i Bogense, skal ikke længere blot overvåge sprogets udvikling og rette ind. De skal i fremtiden også arbejde aktivt for at beskytte det danske sprog. Det mener kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre.
2: Vi har en særlig sprogmodel i Danmark, som der egentlig er meget positivt at sige, nemlig at det er folket, der bestemmer, hvordan sproget er. Og det er så bare der, hvor vi siger lige nu, der mener jeg ikke mere, at vi bare sådan kan læne os tilbage og registrere ændringerne. Vi må også kæmpe for vores eget sprog.
1: Brugen af sociale medier og kunstig intelligens får os nemlig til at erstatte for mange danske ord udtrykt med engelske, mener Zenia Stampe.
2: Det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang eller engelske ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ. Det er jo også midalderne, som jeg selv, som pludselig kommer til at sige blame i stedet for bebrejde og dele i stedet for håndtere.
1: Dansk Sprognævns direktør Thomas Hesbæk Andersen skriver et skriftligt svar til os her i DR. I Dansk Sprognævn ser vi frem til at løse de opgaver, som ministeren pålægger os med den her lovændring. Fremover så skal nye elever på ungdomsuddannelser give hånd til rektor og skrive under på, at de vil overholde danske værdier, når de starter på uddannelsen. For ellers så bliver de altså smidt ud. Sådan her lyder et nyt forslag fra Danmarksdemokraterne. Det lyder dog ikke som nogen god idé, mener Malene Manke, som er rektor på Nyborg Gymnasium.
3: Jeg bliver træt. Jeg er lidt træt af, at vi skal være genstand for sådan en værdipolitisk kamp om værdier og alt muligt andet. Jeg synes, det lyder helt skørt, at man skal stå og give hånd til alle elever, når de kommer ind ad døren.
1: I forvejen så skal personer, som får dansk statsborgerskab, give håndtryk til deres lokale borgmester. Og ifølge Inger Støjberg, så skal det altså også indføres på ungdomsuddannelser, fordi det er et symbol på danske værdier.
4: Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
1: Det blev en virkelig tæt affære, da GOG og storholdet Füchse Berlin i går mødtes i et brag af en træningskamp i en udsolgt arena Svendborg med 3.600 tilskuere. De gule sydfynboer måtte dog se sig slået med et enkelt mål af et stjernespækket tysk hold, blandt andre med tidligere GOG-spillere Mathias Gissel og Tobias Grøndal på holdkortet. Med 5 minutter tilbage af kampen udlignede GOG ellers til 29-29, men den her kamp endte altså 34-33 i tyskernes favør. Det var de gules sidste træningskamp, inden de så på tirsdag tager imod Skjern håndbold på hjemmebane, og det er altså i sæsonens første kamp i Herreligaen. Og så er vi stået op til en torsdag, som først byder på tørvejr og lidt eller nogen sol, men i eftermiddag der får vi efterhånden nogle spredte byer, og de her byer kan altså være kraftigere med torden. Temperaturerne kommer op omkring 17 og 20 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, fremstilles i dag i grundlovsforhør. I begyndelsen af måneden, der blev pigen fra Hedensted efterlyst internationalt, og 2 dage senere, der blev hun fundet i Ungarn. Manden blev i går udleveret til Danmark, og Caroline Klante, vores retsreporter, du er nu ved retten i Horsens, hvor den sigtede skal fremstilles, og hvad han egentlig sigtet for?
2: Det kan vi ikke videreformidle, det kan vi ikke, fordi at under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet in absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse, og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer. Men vi ved fra de ungarske myndigheder, som har kommet med nogle oplysninger, at de to skulle have mødt hinanden på sociale medier, og at han skulle have indledt et forhold til den 15-årige pige med henblik på og udsætte hende for seksuelle forbrydelser senere hen.
1: Hvor meget ved vi egentlig om, hvad der er sket i forløbet siden den 15-årige forsvandt?
2: Vi ved, at der har været blandt andet en række spørgsmål omkring udlevering i forhold til ham her, den 22-årige mand. Han har siden den 11. august siddet varetægtsfængslet i Ungarn. Og så var det altså i går, at danske betjente de fik ham fløjet hjem fra Ungarn, og han landede på dansk jord. Og så er det så i dag, at han bliver fremstillet i grundlovsforhør.
1: Ja, hvad forventer du, der kommer sådan mere konkret til at ske i dag?
2: Jamen først og fremmest, så skal den 22-årige møde op foran en dommer, så vil sigtelserne mod ham blive læst op. Det bliver interessant at høre, om retten de vil fortsætte have nedlagt et referatforbud omkring de her sigtelser, om der er kommet mere til i forbindelse med den efterforskning, som politiet har lavet. Og så skal manden selvfølgelig fortælle, hvordan han forholder sig, og så skal retsmødet i gang, og så må vi se, om vi må være til stede under det.
1: Lød det fra Caroline Klante, vores retsreporter. I øjeblikket der taber danske svinebønder markant flere penge, end de tjener. Hver gang en slagtegris trager ud af stallen og sendes mod slagteriet, ja, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGES Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig.
3: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
1: Ja, udviklingen skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt. Og det er der flere forklaringer på, fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
4: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Og Henning Otte Hansen forventer, at nogle landmænd som konsekvens af det vil stoppe med at producere grise.
4: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
1: Slingrende spanier og kluntede kinesere på cykelstierne, det er på dagsordenen på Københavns Rådhus i dag. Her mødes 2 borgmestre, nemlig med en række aktører inden for turisme og cyklisme, for at diskutere turisternes cykelvaner. For flere politikere mener, det går ud over københavnernes sikkerhed, når hovedstadens gæster sætter sig op på en sadel. En af mødedeltagerne er Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet.
5: Jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på, kan vi uddanne turisterne til at færdes godt på cykel? Skal der være en lille introduktionsvideo, som de er nødt til at se, der fortæller dem lidt om færdselsreglerne og lidt om den danske cykelkultur, inden de får nøglerne til cyklen? Det alle element, det er, at der er for mange eldelecykler i København, og det er vi nødt til at få reguleret. Fordi når en turist sætter sig op på en tung elcykel, som accelererer hurtigt, så bliver det altså væsentligt mere farligt.
1: Og borgmester Sisse Marie Velling har foreslået et cykelkørekort og så farvekodet cykelhjelme til turister. Men det tror Wonderful Copenhagen ikke særlig meget på, siger Claus Bondam, der er direktør for mobilitet, destinationer og kultur. Han tror i stedet, at hotellerne kan spille en rolle i at vejlede turisterne, når de lejer cykler.
6: Mange af dem er ikke danske og kommunikerer, jamen, hvad er det for en kultur, som jeres gæst skal ud i nu, når de sætter sig op på cyklen.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag der driver der spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og med den her groovy 70'er stemning fra Rubber Band Man med The Spinners, så godmorgen torsdag. Vi står op med en dag med drivende skyer, byer og sol i sådan lidt mere varierende mængder. Frem til middag, kun enkelte byer her der, men så i eftermiddag, så kommer der et område med spredte byer op over landet fra sydvest. Og som vi lige fik hørt i radioavisen, så kan det altså være kraftige byer med torden. Ret ujævnt fordelt. Mange steder får vi 1 og 10 mm regn. Helt lokalt kan der forekomme skybrud med mere end 15 mm regn på 30 minutter. Men så vil der så også være nogle steder, hvor der slet ikke kommer noget. Sådan at, ja, det bliver lidt forvirrende. Temperatur mellem 15 og 21 grader, og jeg kan da lige se ned over kortet nu, at vi ligger imellem 9 og 17 grader. Og 9 grader, det finder jeg i den lille by Ulfborg, som ligger ved Nissumfjorden i Vestjylland. Der er altså 9 grader som det laveste i Danmark lige nu. Og det højeste, det er 17 grader, det er Jægersborg, bydel i Storkøbenhavn, lige i Gentofte Kommune. Der er simpelthen 17 grader. Og ellers så kan vi kigge over Københavns centrum. Der er der 15 grader, i Odense 13, Aarhus 14 grader, og i Aalborg der er der 12 grader. Lige om lidt, så ser vi på alt det, der sker i dag den 20. august. Det er meget mere morgen. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Og dejligt, at du er med fra morgenstunden. Her får du ABBA og Dancing Queen.

Dancing Queen med ABBA, som bare ikke kan slides op, spørger du mig. Og det gjorde du så ikke. 14 minutter over 7 her. Lige en oversigt over, ej, der er rigtig mange ting, der sker i dag. Lad os endelig kaste os ud i den her liste. Vi starter med kulturmødet på Mors, som begynder i dag og varer frem til på lørdag. Der er flere end 32.000 besøgende, venter man i hvert fald. Og igen i år, der er det med debatter og arrangementer, fokus på kunst og kultur. Den officielle åbning finder sted her sidst på formiddagen, kulturmødet på Mors. Og så til Brahetrolleborg. Jeg er en lille smule usikker på, om jeg må udtale det rigtigt, men det er jo altså et virkelig, virkelig fint herregårdsanlæg. Regnes faktisk for et af Danmarks mest betydningsfulde, og det er normalt sådan et sted, hvor man ikke kan få lov til at komme ind, fordi der bor folk. Og det er fredede bygninger, men nu er der så åbent, fordi der er stor jagt, fiskeri og outdoor-messe. Brahetrolleborg Game Fair fra i dag og de næste par dage, og 130 udstillere. Man venter faktisk ret stort ryk ind på en 18.000 besøgende. Hold nu op. Og det er jo altså på Sydfyn. Og når vi nu er på Fyn, så filmfestivalen Svend finder sted i Svendborg, og den åbner i dag. Festivalen varer frem til 27. august, hvor blandt andet Svendprisen bliver uddelt. Det er den danske publikumspris til både danske og udenlandske film. Svendfilmdage begynder i dag. Så er der lidt politisk møde, og der er faktisk også på Fyn, hvor Venstre starter deres sommergruppemøde. Det er på Hindsgavl Slot i Middelfart. Så tager vi til Slangerup, hvor SF holder sommergruppemøde. Og når nu vi er ved politikken, så er Mette Frederiksen, vores statsminister, til møde med Færøernes lagmand. Eller rettere sagt, så er de er værterne. Så der kommer flere regeringschefer fra hele Norden. Der mødes de blandt andet på Høvelte Kaserne her til middag, hvor at, de nordiske ledere får fremvist moderne militære kapaciteter, som det hedder. Og så fortsætter det derefter på Marienborg, hvor de blandt andet skal drøfte tættere nordisk forsvarssamarbejde. Ombold sætter fokus på kvinder i udsatte positioner og deres adgang til fodboldfællesskaber. Det er på Rådhuspladsen i København. 150 spillere spiller på 20 forskellige hold. Ombold. Så er der Louisiana Literatur, som finder sted fra i dag og indtil på søndag, som samler en række internationale forfattere til oplæg og samtaler på Louisiana. I Kolding er der socialøkonomisk folkemøde på Verdensmålpladsen og Posthuset i Kolding. Og arrangementet, det er virksomheder, samarbejdspartnere, kommuner, foreninger, som snakker om social ansvar i hverdagen og forretning. Københavns Kommune holder møde om udfordringerne med udlandske turister på cykler. Det hørte du måske om i radioavisen. De skal simpelthen snakke om, hvordan man uddanner turister til at køre på cykel, blandt andet i indre København. VM i badminton fortsætter i New Delhi. I Indien faktisk, så er det, der er spillet 8.-delsfinaler i herre- og damesingle, herre- og dame-dobbelt og mix-dobbelt, og de danske spillere er i kamp lige nu. Sidst, men ikke mindst, FC København spiller den første af to kampe i playoff-runden til kvalifikations til Conference League, og de møder på udebane Inter Turku, og det er jo i Finland, og kampen spilles i Turku. Returkamp om en uge i København. Det var mange ting, må man sige. Jeg håber, du fik det meste med, og jeg ved ikke, om jeg har glemt noget, så må du lige sige til. Ja,

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Beatles og 8 Days a Week. Ja, jeg har fået en rigtig god mail fra smeden fra Fynsland, som skriver, at Bratholmborg Game Fair er altså først i 2027. Så vi må altså lige vente et år. Og det jeg har været inde og tjekke, det var der fuldstændig ret i. Så den oversigt, jeg har fået over, hvad der skete i dag, den er altså helt galt. Så lad være med at tage til Bratholmborg Game Fair i dag, for det er altså først om et år. Hold op, godt vi fik den rettet. Og tak til smeden fra Fynsland. Det var godt, at du er vågen. Jeg håber, at vi får den rettet, og at vi ikke får sendt en hel masse mennesker i retning af Sydfyn i et galt ærne. Når vi er ved det der med at sende beskeder ind til mig, så må jeg sige, at vi har jo altså flagklubben åben 10 minutter i 8, og jeg skal jo altså bruge lidt hjælp fra dig, hvis vi skal have fyldt flagklubben op med navne, der har noget på spil. Altså i dag, ikke først næste år, men i dag. Så hvis der er en, som du kender, måske dig selv, der i dag har fødselsdag, jubilæum, en kærlighedsdag, eller et eller andet, der er værd at markere, så skriv til mig sms til 1212. Husk at skrive P5 først. Så skriver du navnet, og det er jo altså lidt vigtigt. Navnet på den, vi skal hædre, fejre, markere. Og så anledningen lidt om, hvor vi er henne i landet, eller i udlandet for den sags skyld. Og hvis det skal fejres, så vil du også gerne høre lidt om det. Så skal vi nok gøre det, nemlig 10 minutter i 8 i Flagklubben. Lige om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Lars H.G. og Hanne Bol synger Skibet skal sejle i nat. Og efter de regionale nyheder, der er der meget mere morgen.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: For at gå på en ungdomsuddannelse, så skal det altså være et krav, at man vil give hånd til rektor og skrive under på, at man vil overholde danske værdier. For ellers så bliver man smidt ud. Sådan her lyder det et nyt forslag fra Danmarksdemokraterne. Men rektor på Nyborg Gymnasium, Malene Meinke, synes altså ikke, at det her det er en god idé, fordi forslaget det er ren symbolpolitik, mener hun.
2: Jeg kan ikke se, hvad formålet skulle være med det. Og vi er jo altså ikke et statsborgerskabskontor, vi er en skole. Jeg vil rigtig gerne bruge min tid på at uddanne de unge mennesker og danne dem, i stedet for at stå der og lave symbolpolitiske handlinger.
1: I forvejen der skal personer, som får dansk statsborgerskab, give håndtryk til deres lokale borgmester. Ifølge Inger Støjberg, så skal det altså som sagt også indføres på ungdomsuddannelser, fordi det er et symbol på vores danske værdier.
3: Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
1: Men Thomas Skriver Jensen, som er socialdemokratisk udlændingeordfører, synes altså ikke på stående fod, at forslaget det her lyder optimalt.
4: Jeg har svært ved at forestille mig, at vi kommer til at bakke op om de to konkrete forslag, for jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvad det vil gøre af forskel ude i virkeligheden.
1: I fremtiden der skal Dansk Sprognævn, som holder til i Bogense, aktivt arbejde for at beskytte det danske sprog og ikke kun overvåge sprogets udvikling, som de gør i dag. Det mener kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre. For sociale medier og kunstig intelligens får os nemlig til at erstatte for mange danske ord og udtryk med engelske.
5: Det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang eller engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ. Det er jo også midaldrende, som jeg selv, som pludselig kommer til at sige blame i stedet for bebrejde og dele i stedet for håndtere.
1: Og derfor er der simpelthen brug for, at man gør noget, mener Zenia Stampe.
5: Vi har en særlig sprogmodel i Danmark, som der egentlig er meget positivt at sige, nemlig at det er folket, der bestemmer, hvordan sproget er. Og det er så bare der, hvor vi siger lige nu, der mener jeg ikke mere, at vi bare sådan kan læne os tilbage og registrere ændringerne. Vi må også kæmpe for vores eget sprog.
1: Dansk Sprognævns direktør Thomas Hesbæk Andersen skriver i et skriftligt svar til os her i DR. I Dansk Sprognævn ser vi frem til at løse de opgaver, som ministeren pålægger os med den her lovændring. Det var lige ved og næsten for GOG, da de i går mødte storholdet Füchse Berlin i et brag af en træningskamp i en udsolgt arena Svendborg. De gule sydfynboer måtte dog se sig slået med et enkelt mål, 33-34, af et stjernespækket tysk hold, blandt andre med tidligere GOG-spillere Mathias Gissel og Tobias Grøndal på holdkortet. Vi starter tørt ud med lidt sol, men der kan også komme regn i løbet af dagen. Vi når op omkring 17 og 20 grader.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Carrie King og It's Too Late, og dog, klokken er 7:37, og det er den 20. august.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, og tak for det. Evig sommer, synger Jung og Lybers. Lad mig lige sige, at hvis du skal have en markering med i Flagklubben, så skriv til mig nu, fordi der er ikke så lang tid at gøre. Men send sms til 1212, skriv P5, skriv navnet på den, vi skal markere, anledningen, lidt om, hvor vi er henne, afsted med den, så har vi Flagklubben 10 minutter i 8.

Eve Sommer, Jung og Lybos. Nu til et cover, der er bedre end originalen. Det skal man altså passe på med at sige, men ikke desto mindre, så får jeg mange gode forslag ind på, hvad det kunne være. For eksempel fra Jeppe Rosgaard, som skriver Jealous Guy med Roxy Music. Den er altså lavet meget godt. Og det er altså et eksempel på en sang, hvor coversionen i hvert fald blev større end originalen, sådan rent, hvis man skal bare kalde det for et hit. John Lennon skrev jo altså Jealous Guy i 1971. En meget personlig sang om jalousi, usikkerhed og kærlighed.

Ja, smuk, smuk sang. 10 år senere, og kun få måneder efter Lennons død, så tog Roxy Music den op. Og de lavede den om til en stor, svævende 80'er-ballade, og den gik så nummer 1 i England. Så altså, John Lennon skrev den, Roxy Music gjorde den til et hit. Her er Roxy Music, Brian Ferry i forgrunden på Jealous Guy, foreslået af Jeppe Rosgaard.

0: Ja, smuk er den i hvert fald. Og et større hit end originalen. Om det så er et cover, der er bedre end originalen, det vil jeg lade op til dig. Har du et forslag til et cover, der er bedre end originalen, så skriv endelig til mig. Det her, det var Roxy Music og Jealous Guy.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det ville være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
3: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
4: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Rascal Flatts og What Hurts the Most. Nu til dagens flagklub. Ja. Og vi starter med et flag op for Bente i Odense. Eller fra Odense, det er lige lidt i tvivl om. Og det er Odense. Bente har ondt i maven. Eller i hvert fald lidt ondt i maven. Men hun glæder sig også. For i dag, der afleverer hun nøglerne til sit gamle hus. Efter 32 år samme sted flytter hun i lejlighed tættere på centrum. Det må være Odense. Og i dag begynder et helt nyt kapitel. Held og lykke! Dagens flaghilsen er ifølge Kurt til diamanten Anne. Og der er også et stort tillykke. Vi fejrer i dag 60 års bryllupsdag. Og det er med hilsen fra kongen, og det er med fest med familien. Tillykke til Anne, og også til Kurt med 60 års bryllupsdag. Flot. Stort tillykke til Ib i Solrød med 75 år fra din kone Heidi. Der er faktisk en hilsen mere til Ib. Det må være den samme. Ib Meng i Solrød. Der er nemlig også en hilsen fra Karen i Holbæk. Og et stort tillykke med fødselsdagen. Godt til dig, din frue. Det må så være Heidi. Kærlig hilsen fra drueagurkedamen. Du er en heldig mand, Ib, der sådan får mange hilsner i radioen. Jakob og Malene har bryllupsdag i dag. 21 år, har været sammen i over 30 år. Bor i Lellinge, Østermark ved Køge. Og er stadig vilde med hinanden. Det er dejligt at høre. Tillykke, og tillykke til alle, der har noget at fejre i dag, den 20. august.

Hester Brohus og The Perfect Way, og inden der er Billy J. Kramer. Do you want to know a secret? Nu er der et par minutter til, der er radioavis, og der kan du blandt andet høre, at det ikke kan betale sig at producere slagtegris i Danmark i øjeblikket. For hver eneste gris, landmanden sender mod slagteriet, så taber han lige nu mellem 350 og 400 kroner stykket. Det lyder ikke holdbart. Du kan høre hele historien i radioavisen lige herefter. Fleetwood Mac.

0: dag begynder grundlovsforhøret af den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden. Tidligere på måneden der blev pigen fra Hedensted efterlyst internationalt, og to dage senere der blev hun fundet i Ungarn. Og selvom den ungarske mand i går blev udleveret til Danmark, ja, så kan vores retsreporter Caroline Klante ikke fortælle meget om, hvad han egentlig er sigtet for.
1: Det kan vi ikke videreformidle, det kan vi ikke, fordi at under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet in absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse, og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer.
0: Ifølge de ungarske myndigheder, så er den 22-årige mand mistænkt for at transportere pigen fra Danmark til Ungarn, den dag hun blev efterlyst, sammen med en ukendt medgerningsmand. Og når grundlovsforhøret går i gang ved retten i Horsens i dag, ja, så vil vores retsreporter særligt lytte efter to ting.
1: Det bliver interessant at høre, om retten de vil fortsætte have nedlagt et referatforbud omkring de her sigtelser, om der er kommet mere til i forbindelse med den efterforskning, som politiet har lavet.
0: Vi ved ikke præcist, hvornår grundlovsforhøret går i gang. Den sigtede landede dog kl. 12.50 i Københavns Lufthavn i går, og der må højst gå 24 timer fra en person anholdes til vedkommende stilles for en dommer i et grundlovsforhør. Det er ikke kun grise, der bliver sendt til slagtning i øjeblikket. Også landmændenes pengepung bliver slagtet. For hver gris, som landmanden sender afsted, taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for os her i DR. Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig og medlem af Landbrug og Fødevares bestyrelse, er blandt dem, der kan mærke de her konsekvenser.
2: Hvad med jer tre damer her? Vi tænker lidt højt.
3: Robert Lynge Andersen sender i øjeblikket lige så mange grise afsted mod slagterierne, som han plejer.
2: Vi skal lave 1150 grise i ugen.
3: Men indtjeningen er dog langt fra lige så god som tidligere.
2: Noteringen den er jo langt fra bare nulpunktet.
3: Lige nu får han 6,9 kroner per kilo gris af slagterierne, men han skal egentlig have omkring 12 kroner for at dække udgifterne.
2: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
3: Der er flere forklaringer på, at landmændene lige nu taber penge på deres grise.
4: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa.
3: Det her er Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
4: Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lært noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
2: Så herinde, det er egentlig råvarelager, det er tør varer, vi har herinde.
3: Robert Lynge Andersen vil gerne skære ned på mængden af grise, men det er svært, når han har en fast aftale med slagterierne.
2: Jeg har så jo en fjerdedel af min grise en aftale med Dens Kravn om, at vi skal levere så og så mange grise. Altså det, jeg lige mest kan se, der skal ske, det er jo, at der er nogle slagterier, der begynder at melde ud. I er simpelthen nødt til at drosle ned.
0: Danish Crown kalder situationen for skrækkelig, men de kan ikke bare lave om på leveranceaftalen, siger administrerende direktør Niels Duedal.
5: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Det var Allan Nisgaard, der havde set på den sag. Det har igen været en voldsom og blodig nat i Ukraine. Det her det er lyden af eksplosioner i hovedstaden Kiev, hvor en bølge af russiske angreb i løbet af natten har dræbt mindst 12 personer og såret mindst 33. Det oplyser Kievs borgmester Vitali Klitschko. 12 steder blev ramt, og der er beskadiget beboelsesejendomme, lagerbygninger, skoler og lokaler på et børnehospital. Det russiske forsvarsministerium har netop bekræftet at have udført de omfattende drone- og missilangreb, ikke bare i Kiev, men også mod ukrainske havne ved Sorte Havet. Og i Ukraines naboland Rumænien, der oplyser forsvarsministeriet, at en drone er styrtet ned under et russisk angreb tæt på den østlige grænse til Ukraine. Rusland har optrappet angrebene med ballistiske missiler, som Kiev kun i begrænset omfang er i stand til at opfange. Og Ukraine har derfor optrappet sine egne langtrækkende angreb mod russiske våbendepoter og andre strategiske mål dybt inde på russisk territorium. Herhjemme har vi udsigt til lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag driver der spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan altså være kraftige med torden. Mellem 15 og 21 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
6: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Elvis Costello, The Other Side of Summer. Det er torsdag den 20. august, og vi er begyndt at kunne se den anden side af sommeren. Ikke sådan helt, men man kan jo godt mærke det. Morgenerne er lidt mørkere, kalenderen skal vi kalde blevet lidt alvorlig igen. Men husk, der er stadigvæk masser af sommer tilbage. Og godmorgen. Vi kan tale lidt om vejret om lidt. Først hukorm forfra. Sårbare.

0: Simon Kvam og Hugorm Forfra Sårbar. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: På det her vejret skal vi lige have med, fordi nu skal vi snakke om vejret. Og ja, hvad er den store overskrift i dag?
1: Ja, den store overskrift er, at der er to overskrifter. Der er et formiddagsvejr, og der er et eftermiddag og aftenvejr.
0: Og der er åbenbart ret stor forskel på det.
1: Der er ret stor forskel. Hvis man godt kan lide tørvejr og rigtig fine solchancer, især i det jyske, jamen så er det her i formiddagstimerne, man skal ud. Der er god plads til solen, og der er kun enkelte byer, der ligger lidt over Ringkøbing, Midt- og Vestjylland, men det er i småtingsafdelingen her til formiddag. Så en rigtig fin formiddag her med god plads til solen, men også lidt skyer. Og så sker der så noget i løbet af eftermiddagstimerne. Og det er i første omgang nede i det syd- og sønderjyske og senere Fyn, at der trækker nogle kraftige byer op. Og de byer, de kan altså godt være med torden, og de, der hvor de beslutter sig for at levere noget regn, der kan der godt komme en del regn.
0: Ja.
1: Så i første omgang ned til Syd- og Sønderjylland, senere Fyn og hen over Sjælland med de her byer, og når vi så kommer ind på aftentimerne, jamen, så er det op til Midt- og Vestjylland og omkring Himmerland, at det er nogle kraftige byer, og de ser måske en lille bitte smule mere kraftige ud. Der er der rimelig stor sandsynlighed for, at man får 10 mm på 30 minutter, og der er også sådan 30-35% sandsynlighed for, at der kan være skybrud i det.
0: Så du sagde skybrud faktisk?
1: Jeg sagde faktisk skybrud, men jeg sagde også 30-35%. Det er sådan, det ser ud lige nu på poserne i hvert fald. Okay. Så lidt en blandet dag med modsat i går, hvor vi startede med regnen, så er det i dag, hvor vi starter med solen.
0: Er det bare mig, eller du har ikke, altså bliver det meget anderledes på i den østlige del af landet, altså på Sjælland, Københavnsområdet, eller?
1: Ja, det starter noget skyde ud, og så bliver der lidt mere plads i skydækket til solen her i løbet af formiddagstimerne, men regnen kommer også den vej over. Til gengæld, hvis man er på Bornholm i dag, jamen så er der måske en lille bitte smule regn allersidst på de senere aftentimer, men ellers så er der rigtig god plads til solen. Til gengæld får man så lige en frisk vind fra vest derover. Men
0: man kan ikke få det hele. Eller også kan man det.
1: Og vi får lidt af det hele i dag.
0: Okay. Tak skal du have, Anders. God dag. Klokken blev kvart over 8. Og her er Maggie Reilly med lidt af det hele. Every time we touch.

0: Det Der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det Der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Det var Lola og Kings. Og så til det helt nye nummer med Tina Dico, som er tilbage på engelsk, og snart kommer med et helt engelsksproget album. Nummeret hedder Surfing.

Ja, Tina Dickow, som jo fejrede 25 år i dansk musik med stor koncert i Royal Arena. Nu er hun snart klar med engelsksproget igen, og altså, det er hun jo sådan set allerede med det her nummer, Surfing. Om lidt regionale nyheder, vi fortsætter meget mere morgen efter Michael Jackson.

0: er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der skal ikke være håndtryk mellem nye elever og rektor, og de skal heller ikke skrive under på. De skal skrive under på, at de vil overholde danske værdier. De skal ikke undskylde. Der skal ikke være håndtryk mellem nye elever og rektor, og de skal heller ikke skrive under på, at de vil overholde danske værdier. Sådan lyder Malene Grandjeans reaktion på Danmarksdemokraternes nye forslag på ungdomsuddannelserne. Hun mener, at skolerne er gode nok til at passe på værdierne, og det skal Christiansborg ikke blande sig i.
3: Vi snakker faktisk om grundloven på gymnasiet. Det gør vi både ind i fagene, og det gør vi også sådan alment. Så derfor så snakker vi om, at det er noget, vi alle sammen skal overholde, og at det ligesom er på en eller anden måde det, der er grundlaget for vores danske samfund. Og det synes jeg egentlig er tilstrækkeligt.
2: Lyder det altså fra rektoren på Nyborg Gymnasium. Thomas Skriver Jensen, som er udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, er med på værdigrundlaget i forslaget, men han mener heller ikke, at det er Folketingets opgave at detailstyre gymnasierne.
4: Jeg mener ikke, at vi skal pålægge alle gymnasier, og det vil jo også være Nordfyns Gymnasium, Nyborg Gymnasium, Svendborg Gymnasium, og sætte alle deres elever op på en række, give dem et håndtryk og bede dem om at skrive under på et stykke papir, som vi har besluttet os for. Der er rigtig meget ansvar her, som skal ligge ude på den enkelte skole, og det har jeg tillid til, at de kan løse.
2: I fremtiden skal Dansk Sprognævn, som holder til i Bogense, aktivt arbejde for at beskytte det danske sprog og ikke kun overvåge sprogets udvikling, som de gør i dag. Det mener kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre. For sociale medier og kunstig intelligens, det får os nemlig til at erstatte for mange danske ord og udtryk med engelske.
5: Det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang eller engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ. Det er jo også midaldrende, som jeg selv, som pludselig kommer til at sige blame i stedet for bebrejde og deale i stedet for håndtere.
2: Dansk Sprognævns direktør Thomas Hesbæk Andersen skriver et skriftligt svar til os i DR. I Dansk Sprognævn ser vi frem til at løse de opgaver, som ministeren pålægger os med den her lovændring. To rumænske kvinder på 25 år og 34 og en 35-årig rumænsk mand bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør efter en lang række triktyverier på Fyn. Det oplyser Fyns politi. De tre rumænere, de blev i går anholdt i ringe efter Fyns politi havde været ude og advare om, at udenlandske triktyve var på spil i politikredsen. Inden for kort tid havde politiet nemlig modtaget 10 anmeldelser om triktyveri begået af udenlandske kvinder. Tyverierne er særligt gået ud over ældre borgere, hvor de to kvinder er gået ind af åbenstående døre og har spurgt, om de må låne toilettet eller måske få fyldt en vandflaske. Og herefter så har den ene kvinde så sat sig ved forrettet, mens den anden kvinde er gået rundt i boligen for at finde værdigenstande, og det er altså ofte smykker eller kontanter. Politiet oplyser, at manden blev anholdt i sit køretøj, mens de to kvinder blev jagtet med hund over en større strækning, indtil politiet fandt dem. Tørt og solrigt lidt senere kommer der regn. Temperaturerne de kommer op omkring 17 og 20 grader.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Thomas Helmi og din røde kjole. 7:30. Og det er den 20. august. Der er en rekord i biografen. Det er Odysseen, der har slået en rekord. Men det er jo altså langt fra rekorden for en film, der har, som rigtig mange danskere har set i dansk biografhistorie. Om lidt, så fortæller jeg, hvilken dansk film flest har set. Måske ved du det allerede. Først Steven Sanchez og Chuck the Money.

0: Steven Sanchez og Chuck the Money, så er klokken 20 minutter i 9, og jeg sad altså lige og kiggede på, på biograftal, fordi altså, det har været en ekstraordinær god sommer i biograferne. Til trods for meget varmt, solrigt vejr, så har ja, der har formentlig været nogen, som har været i biografen for første gang i meget, meget lang tid. Spider-Man har trukket rigtig mange mennesker ind. Og Odysseen har siden premieren for en måned siden solgt 509.680 danske biografbilletter. Det er altså ved at være rekord for året. Og, eller det er det. Og ret fantastisk, at vi stadigvæk samles så mange mennesker om en film. Og så var det så, jeg kom til at tænke på, hvilken film har egentlig været set af flest danskere nogensinde? Og der skal vi jo altså lige lidt højere op end Odysseen. Hvis man kigger på de officielle statistikker, så er svaret Olsenbanden ser rødt fra 1976, solgt lidt over 1,2 millioner billetter. Men det er slet ikke rekorden, for vi skal længere tilbage. I 1950, der kom der en film.
1: Så kan det ikke vare længe, før løbet begynder. Alle de 13 heste er samlet ved startstedet. De går rundt i Volter.
0: Den er sort-hvid. Den
1: foregår i to rækker.
0: Han hedder De Røde Heste, Morten Kork. Og Poul Reichhardt i hovedrollen. Den blev hørt genindspillet nogle år senere. Igen med Poul Reichhardt.
1: Godt kun få sekunder igen. Hestene går frem mod snorene. Tog kører så det ud. Det er en fin start. Og nu passerer de startsnorene.
0: Ja. Den blev set af over 2,6 millioner danskere. Det er sådan lidt et uofficielt tal, men 2,6 millioner. Men altså dengang, der boede der omkring 4,5 millioner mennesker i Danmark. 4 millioner mennesker. Det betyder altså, at en kæmpe stor del af hele den danske befolkning gik biografen for at se De Røde Heste. Helt vanvittigt tal. Og fortæller lidt om, at biografkulturen var lidt anderledes. Man havde jo så heller ikke streaming. Man havde ikke 200 tv-kanaler. Man havde ikke YouTube. Ja, man havde Poul Reichhardt, Morten Kork og De Røde Heste. Altså fra 1950 over 2,5 millioner indløste billetter, ikke?
1: Nu rykker Jutta ind på de to foranliggende heste. Jutta kører så Sofus Sørensen. Han var helt ud i tredje spor.
0: Ej, det er spændende. I spidsen ligger nu de tre favoritter. Der er Poul Reichhardt. Hejser hinanden fra hver vinter, der fører. Spændingen stiger.

0: Ja, det var Octopus i James Bond-filmen fra 1983. Og Rita Coolidge sang All Time Higher. Det er faktisk jo så en af de mere bløde Bond-sange med saxofoner og det hele. Der er jo ikke så meget biljagt og eksplosioner. Mere Rita Coolidge, solnedgang, altså lidt romantik, som det også skal være. Men der er både Bond, vodka og en hel del ballade i den her sang også.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Meget mere morgen på P5.

0: Stop Loving You sang Toto. Det er den 20. august, og det er stadigvæk sommer. Og den danske sommer, den er vi tosset med, ikke?
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Sommer. Den har også været ekstraordinær god, den danske sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær. Ind til radioavisen, Luke Combs, og efter radioavisen meget mere morgen, blandt andet med naturkalenderen.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: De danske landmænds pengepung bløder, når de sender deres grise til slagtning i øjeblikket. For hver eneste gris, som landmanden læser på lastbilen og sender mod slagteriet, der taber han for tiden mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser beregninger, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det kan mærkes hos svineproducenter som Claus Brun Jørgensen fra Tinglev her, der hvert år leverer 17.000 slagtegrise til Danish Crown.
2: Men det her er suverænt det dårligste år, jeg har oplevet i de 32 år, jeg har været selvstændig. Og også det dårligste år, jeg har oplevet i den tid, jeg kan huske, at jeg er trods alt næsten 58.
1: Men svineproducenterne har ikke let ved at skrue ned for produktionen, for deres aftale med slagterigiganten Danish Crown forpligter dem til at levere mindst 95% af den aftalte mængde kød. Og den aftale står ikke til at ændre, siger Danish Crowns administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: Udviklingen skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt. Og det er der flere forklaringer på, fortæller Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi for Københavns Universitet.
4: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Nu er der sat tidspunkt for grundlovsforhøret af den 22-årige ungarske mand, som er anklaget for at være ansvarlig i den 15-årige piges fra Hedensteds forsvinden. Om en time, altså klokken 10, ja, der fremstiller anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi manden i grundlovsforhør. Tidligere på måneden, der vagt sagen om den internationalt efterlyste pige fra Hedensted opsigt, og hun blev 2 dage senere fundet i Ungarn. Vi må dog vente på at høre, hvad den ungarske mand, som i går blev udleveret her til Danmark, egentlig er sigtet for. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
5: Under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet i en absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse. Og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer.
1: Og så skal vi ud på de københavnske cykelstier, hvor turisters kørsel er på dagsordenen. I løbet af sommeren, der har cyklende turister nemlig skabt utryghed på cykelstierne. Og derfor inviterer Københavns Kommune i dag folk fra blandt andet turist- og cykeludlejningsbranchen til møde for at tale om løsninger. For der er problemer, mener klima-, miljø- og teknikborgmester i København, Line Barfod fra Enhedslisten.
6: Det er et problem, at mange af dem kører på de her tunge udlejningselcykler og kender ikke rigtigt, hvordan man skal cykle, kender ikke forholdene i København, og det gør det svært for dem selv, men det gør også, at det er rigtig utrygt for mange københavnere, der cykler. Og derfor glæder jeg mig til dialogen med aktørerne på markedet om, hvad kan vi gøre?
1: Men på cykelstierne, ja, der er meningerne delte.
7: Turisterne cykler langsomt. Det er jo bare en god ting, fordi de er opmærksomme og ikke er vant til kaoset, som det er at være cyklist i København.
8: Det er kun turister, der cykler dårligt. Det gør også alle os andre. Så, men det er lidt af en irritation.
1: Sagde William Tarak her og Mathias Haugegaard. Mødet er netop begyndt, men vores reporter Karen Wies-Weiss nåede for kort tid siden lige at fange en af dem, der skal med til det.
9: Hvis man kan høre lidt rasslen i baggrunden, så handler det nok om, at jeg står lige ved siden af en af de store cykelstier i det indre København, som er ved siden af Københavns Rådhus, hvor der lige om lidt skal være et møde, der handler om turister på cykler. Og ved siden af mig står du, Claus Bondam, du er direktør i Wonderful Copenhagen. Hvad synes du om turister på cykler?
10: Ligesom når vi danskere rejser vi efter noget, der er autentisk, og det gør turister, der kommer til København også. De vil gerne opleve det autentiske i København. Og hvis der er noget, der er Københavns identitet, ja, så er det vores cykler. Når det er sagt, så er det bestemt ikke dem alle sammen, der er fuldbefarende. Det har vi gjort rigtig meget for at informere om. Vi kan sagtens gøre meget mere, og vi kan gøre det i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Copenhagen Visitor Service, Københavns Kommune, cykeludlejerne, hotellerne. Og det er det arbejde, vi skal intensivere.
9: Hvad vil du helt konkret gøre for, at cykelstierne bliver mere sikre? Altså at turisterne, der cykler, cykler bedre?
10: Ja, der skal være en politisk diskussion om antallet af udlejningscykler i indre by, ikke mindst elcykler. Der skal være et krav til, at der rent faktisk er noget information, når det er et udenlandsk kort, der tjekker ind på udlejningsappen. Og når det er sagt, så skal vi også sikre, at informationen ude på hotellerne er god nok, og ligesom den er på vores og på Copenhagen Visitor Service hjemmeside.
1: Lidt eller nogen sol, men i eftermiddag spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden mellem 15 og 21 grader. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
11: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og vi er i gang med den sene morgentime her i programmet, hvor at, det var Billy Joel og The River of Dream, der fornøjede os 9 minutter over 9 den 20. august. Om lidt så åbner vi vores naturkalender lige efter Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You.

0: Stuck in the Middle with You, Steeler's Wheel. Og nu skal vi snakke om en 2 meter lang slange, som engang har levet i Danmark. Godmorgen, Marie Roland.
1: Godmorgen.
0: Det er noget af en cliffhanger, og vi kan gå videre endnu, fordi den er her endnu. Men det synes jeg lige, vi skal, uden at være nervøse, så skal vi gemme det til sidst.
1: Vi gemmer det til sidst. Okay. Vi starter med kryptozoologien. Og kryptozoologi, det er jo krypto, det er det skjulte, det vi ikke kan se. Og zoologien, yeah, det er dyrene. Så det her, det handler altså om et dyr, som ikke rigtig nogen har set. Og i den kuriøse ende, der er det jo så noget med enhjørninger og Loch Ness-uhyr. Men det kan altså også være dyr, som har været her, men ikke længere findes i den danske natur. Og det er sådan et, vi skal snakke om.
0: Og så skal jeg lige have lidt hjælp til navnet. Esculapsno. Yeah.
1: Esculapsno.
0: Esculapsno, ja. Sådan.
1: Det er det, jeg plejer at sige, at hvis man er i en quiz, og man skal finde på et dyr med æ og æslattede, så skal man have esculapsno.
0: Det er en god en lige at have baghånden lige rystet ud der.
1: Ja.
0: Og den her, men, så, altså, det er jo... Ja, det er så, du siger, Europas længste slange.
1: Det er det faktisk. Det er en klatresno, som kan blive op til 2 meter lang, og det vil sige, at den er faktisk ret ferm til at klatre. Den har nogle buskinder, det har alle slanger, men den har sådan en lille kant på de her lameller neden under buen, sådan at den ligesom meget, meget adræt kan klatre ret højt op, næsten op ad en lodret mur. Så sådan en har vi haft.
0: Ja, fordi når du siger det, det lyder meget eksotisk. Fortæl lige, hvordan er forbindelsen til Danmark?
1: Forbindelsen til Danmark er sådan, at vi ved med sikkerhed, at det sidste eksemplar, det fandt man i 1910, på Sydsjælland i Stensby Skov. Og jeg finder så en optegnelse for et par år siden, eller bliver gjort opmærksom på, at der er en beretning fra Falster, hvor der stod, at i skovens Hasselhegn, der fandtes mange haslinger. Og der står oven i købet, at folk på egen, de særligt store eksemplarer, dem kaldte man for haslinger. Og så blev jeg nysgerrig, for hvad søren er en hæsling eller en hasling? Og det er altså esculapsnoen, eller var esculapsnoen, fordi man ved ikke, om det er strenge vintre. Den har været på, man kan sige, på nordgrænsen af sin udbredelse i den her lille enklave, det nok har været Sydsjælland, Møn og Falster. Der ved vi, at den har levet. Det gør den ikke længere.
0: Nej, hvorfor egentlig ikke? Hvad ved man, hvorfor den ikke
1: har? Altså, det er nok, den har det nok hæstlig. Lidt stramt med hårde vintre. Så man kunne sige, ja, klimaforandringer og så videre kan måske gøre, at den kunne vende tilbage, men det er svært, når man kravler på sin bu og så vende hele vejen tilbage, fordi vi skal helt ned til Sydfrankrig, Schweiz, Sicilien og så hele Sydøsteuropa, er den egentlig forholdsvis udbredt. Så der er langt til nærmeste naturlig bestand.
0: Okay. Så det har simpelthen noget at gøre med temperaturen, den bedst kan lide.
1: Det går man ud fra, ja.
0: Ja. Men altså, en hæsling, eller hasling, altså den har så klatret i hasselbuske?
1: Det har den. Den har godt kunne lide sådan nogle hasselbuske, fordi det er der jo også mange fugle og små mus, markmus og stusmus. Det var sådan noget, der var lige ude i hegnene, og der har den altså jaget. Og det er jo på en eller anden måde lidt vildt at forestille sig, at vi har haft sådan en stor, skal jeg så sige, ugiftig slange. Det er en sno.
0: Ja, for den er ikke farlig for os, vel?
1: Overhovedet ikke. Nej.
0: 2 meter lang, men alligevel.
1: Man skal ikke være bekymret ved, at man er en lille mus eller en fugleunge og befinder sig et helt andet sted end i Danmark.
0: Nej. Men alligevel, man tænker alligevel sige, at det er ikke en 2 meter lang slange, det er alligevel noget.
1: Det er alligevel noget, og så, ja.
0: Skal vi ikke lige have tilbage til, altså, den findes jo så rent faktisk stadigvæk i Danmark.
1: Det gør den.
0: Men altså ikke, den kravler ikke rundt i noget Hasselhegn nogen steder.
1: Nej, altså ved de, indimellem så har der været nogle sådan rapporter om, nu har man fundet nogen i naturen, så har det faktisk været undsluppende terrariedyr.
0: Ja, okay.
1: Godt holdt den i terrarie.
0: Ja, okay. Men nu skal vi have det. Den sidder flere steder.
1: Vi kender den alle sammen.
0: Ja.
1: Fordi hvis man kigger på det der blå dobbeltkryds på en ambulance, så er der faktisk et symbol der. Der ser man en stav, og op af den stav, der snor der sig en slange. Og det er rent faktisk den græske gud for lægevidenskab, Asklepios. Han havde sådan en stav. Det var hans symbol, slangen og staven. Så det er et gammelt græsk symbol for lægevidenskab og medicin, og det er internationalt brugt. Så alle kender i virkeligheden æskolabsnogen, selvom vi aldrig har set
0: den. Hvor er det godt, fordi den er lige på, for eksempel bag på en ambulance.
1: Ja.
0: Tak skal du have, Marie Roland, og fortælle om den her fine slange, som vi så desværre ikke rigtig har med, og så alligevel har naturvejleder hos Naturstyrelsen Storstrøm. Tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Hej.
1: Hej.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse. Hvad for langt

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Danmarksdemokraterne vil have nye elever til at give hånd til rektor og også lige skrive under på, at de vil overholde danske værdier, når de starter på en ungdomsuddannelse. Men det er altså et dårligt forslag, mener Malene Grandjean, som er rektor ved Nordfyns Gymnasium.
2: Jeg synes, det er meget forkert. Første skoledag på et gymnasium eller på en hvilken som helst uddannelsesinstitution, det handler om de unge mennesker, der starter på en uddannelsesinstitution. Det handler ikke om rektoren, og det handler ikke om håndtryk.
1: Og det er Caroline Brun Christensen, som er elev på Nordfyns Gymnasium, enig i.
3: Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor. Altså, så længe man bare kan hilse på hinanden, så føler jeg ikke, man skal give hånd. Jeg føler, det bliver lidt for formelt, når det bare er skole.
1: Vilas Kjær Grønbæk, som også er elev på gymnasiet, har det lidt mere blandet med forslaget.
4: Jeg synes ikke, man skal tvinges til det, men hvis man ikke har lyst. Men jeg føler, det er sådan, det er en meget normal ting at sådan have lyst til. Jeg synes, at det er ligesom igen med til at sætte en god tone.
1: Dansk Sprognævn, som holder til i bogen, så de skal altså ikke længere blot overvåge sprogets udvikling og så ret ind. I fremtiden skal de altså også aktivt arbejde for at beskytte det danske sprog, det mener kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre. For sociale medier og kunstig intelligens får os nemlig til at erstatte lidt for mange danske ord og udtryk med de engelske i stedet.
5: Vi har en særlig sprogmodel i Danmark, som der egentlig er meget positivt at sige, nemlig at det er folket, der bestemmer, hvordan sproget er. Og det er så bare der, hvor vi siger lige nu, der mener jeg ikke mere, at vi bare sådan kan læne os tilbage og registrere ændringerne. Vi må også kæmpe for vores eget sprog.
1: Men Michael Ejstrup, som er sprogforsker, han mener altså ikke, at det danske sprog er så meget under pres, som vi tror.
6: Det danske sprog er cirka der, hvor det plejer at være, nemlig at vi låner og hugger med arme og ben, og det har vi gjort til alle tider. 20% af det danske sprog er tysk, og hvis vi skulle fjerne alt det, der er tysk, så kan jeg godt fortælle jer, så tror jeg, det bryder sammen. 8-10% er fransk, og så har vi cirka 10%, der er engelsk.
1: Dansk Sprognævns direktør Thomas Hesbæk Andersen skriver et skriftligt svar til os her i DR. I Dansk Sprognævn ser vi frem til at løse de opgaver, som ministeren pålægger os med den her lovændring. To rumænske kvinder på 25 og 34 år og så en 35-årig rumænsk mand bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør efter en lang række triktyverier på Fyn. Det oplyser Fyns politi. De tre rumænere, de blev i går anholdt i Ringe, og det var efter Fyns politi havde været ude og advare om, at udenlandske triktyve var på spil i politikredsen. Triktyverierne, de er særligt gået ud over ældre borgere, hvor de to kvinder så er gået ind af åbenstående døre og har spurgt om for eksempel at låne toilettet eller lige få fyldt en vandflaske. Og herefter har den ene kvinde så sat sig ved den forurettede, mens den anden er gået rundt i boligen for at finde værdigenstande, ofte smykker eller kontanter. Den torsdag, der starter tør, og lidt senere kommer der så regn og byer, måske også torden, og temperaturer mellem 17 og 20 grader i løbet af dagen.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
1: TV og lidt sommersøndagsstemning på Bellevue. En torsdag morgen, 7:30. Om lidt et cover, der er bedre end originalen. Her på P5, først Lionel Richie. Love will find a way.

Lionel Richie og Love Will Find A Way. Nå, men vi skal finde et cover, der er bedre end originalen, og jeg har fået et bud fra Jens, der bor i Hvidovre. Han skriver, en absolut bedre cover end originalen, det er Dancing in the Streets med David Bowie og Mick Jagger. Der er mere gang i den, simpelthen. Originalen, det er jo Martha Reeves and the Vandellas fra 1964, skrevet blandt andet Marvin Gaye, og blev et kæmpe Motown-hit.

Er det en kæmpe tamburin, vi står med? Kæmpe, kæmpe hits på Motown Records, Dancing in the Streets, og så i 1985, midt i det, der kunne kaldes for Live Aid-feberen, det havde man dengang, så besluttede David Bowie og Mick Jagger, at nu laver de deres version. Og egentlig så var planen, at de skulle optræde sammen til Live Aid via satellit. Men det var lidt tidlige dage, så teknikken, det kunne ikke rigtig fungere. Så tænkte de, vi laver da bare en plade i stedet. Og så mødtes de begge to i London, og på meget, meget kort tid, der indspillede de Dancing in the Street, og de lavede jo også en musikvideo, som blev næsten lige så berømt som sangen, med de her to superstjerner, der danser rundt i Londons gader. Og det gik stærkt. Der gik kun omkring 13 dage fra ideen opstod, til singlen var ude, og den gik direkte nummer 1 i Storbritannien.

Dancing in the Streets. Ja, David Bowie og Mick Jagger. Har du et forslag til et cover, der er bedre end originalen, så må du endelig give lyd. Nu har jeg til gengæld helt ny musik, og det kommer fra en mand, som hedder Magnus. Han er amerikaner, men hans mor er svensk. Han hedder Magnus Farrell, og det efternavn, det har han jo så på grund af sin far, som hedder Will Farrell. Ja, det er ham. Og han er bare 22 år. Han har lavet en god sang. Den hedder Asleep Talking.

0: Will Ferrell's søn, Magnus Ferrell, er sleep talking.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Kom se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det var jo Daniel og Shirley. I close my eyes and think of you. Og inden da er Malu den eneste i verden. Om lidt så er der radioaviser bagefter Det Gode Selskab. Der er gæstet af forskningsleder for Aalborg Universitets Design Lab. Lektor ved Institut for Arkitektur kommer og fortæller om at designe ting, der er født til at dø. Linda Nu Laursen kan du opleve i Det Gode Selskab. Her efter radioavisen, Charlotte Stribe er klar. Ha' nu en rigtig, rigtig god dag og på genhør ind til radioavisen Alan Parsons Project og Sirius.

0: Og så er der nyheder. Klokken er 10.
1: Landmænd, der producerer slagtegrise, taber markant flere penge, end de tjener. De mister mellem 350 og 400 kroner per gris, der bliver sendt på slagteriet, viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGGES har foretaget for DR. Prisniveauet på svinekød er meget lavt lige nu, og der er flere forklaringer på det, siger Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
2: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Henning Otte Hansen forventer, at det vil få nogle landmænd til at stoppe produktionen af grise.
2: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håbe på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender.
1: Der er brug for at beskytte det danske sprog, mener kulturminister Zenia Stampe.
3: Vi bruger rigtig meget tid på skærme. Hvor meget det indhold, vi møder, det er primært engelsksproget. Og det kan man jo også mærke på vores sprog. Altså, det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang eller engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ. Det er jo også midaldrende som jeg selv.
1: 17-årige Tobias Hjort går på HTX i Holstebro, og han siger, at det er okay, at sproget ændrer sig.
4: Gammeldansk. Det er jo ikke så meget vores generation, der bruger det. Jeg ved ikke, om jeg føler, det er noget værd at holde fast i. Samfundet udvikler sig, det gør sproget vel også på en måde.
1: Men kulturministeren vil sætte ind med flere tiltag, og lægger blandt andet op til, at Dansk Sprognævn må komme med en løftet pegefinger, når blandt andet større medier og platforme bruger engelske ord og vendinger.
3: Det er jo ikke at give dem adgang til en bødeblok, men det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
1: I løbet af sommeren har cyklende turister skabt utryghed på specielt de københavnske cykelstier. Derfor inviterer Københavns Kommune i dag folk fra turist- og cyklistbranchen til et møde, for turisterne udgør et sikkerhedsproblem, siger klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod.
5: Mange af dem kører på de her tunge udlejnings-elcykler og kender ikke rigtigt, hvordan man skal cykle, kender ikke forholdene i København. Og det gør det svært for dem selv, men det gør også, at det er rigtig utrygt for mange københavnere, der cykler.
1: Vi får lidt eller nogen sol i første omgang og kun enkelte byer, men efterhånden bliver det mere skyet, og i eftermiddag kommer der spredte måske kraftige byer op over den vestlige og sydlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn mellem syd og vest på Bornholm op til frisk vind.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Chuck Berry, You Never Can Tell.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Det er lige, hvad det er. God formiddag, rigtig hjertelig velkommen til. I dag skal vi tale om ting, som vi omgiver os med, som faktisk er skabt til. Ikke bare, at de ikke holder så længe, som de måske gjorde engang, men det er der faktisk en mening med, eller det er der nogen, der har synes, at de kun skulle have en eller anden overskuelig levetid. Vi smider nemlig ikke nødvendigvis vores ting ud, fordi de er gået i stykker. Nogle gange så smider vi dem ud, fordi de er blevet gamle, fordi der er kommet en ny model, fordi de ikke længere er moderne, eller fordi det simpelthen bedre kan betale sig, og så er vi ved at være ved det, at købe nyt, end at reparere det gamle. Hvorfor og hvordan de her produkter er blevet skabt til at forgå, det skal jeg snakke med min gæst i dag om. Hun hedder Linda Nuhl Laursen, er forskningsleder for Aalborg Universitets Design Lab, lektor ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi og direktør for Dansk Center for Designforskning. Så håber jeg altså, at jeg fik det hele med. Men det interessante er faktisk, at nu forsker Linda i det her med, hvorfor tingene forgår, men faktisk har hun også selv været med til at designe og fået at vide, at det måske var en meget god idé. Det kunne holdt nogle år. Det skal vi høre om alt sammen. Her er det først Linda Andersen og Rose Garden.

0: Hvorfor designer vi møbler, tøj og cykler til at forgå? Det spørgsmål har dagens gæst sat sig for at undersøge i en grad, så hun jo forsker i det. Det er dig, Linda Nu-Laursen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Forskningsleder, som sagt, lektor ved Aalborg Universitet. Og altså, ja, det her med at designe vores ting til at dø, vi skal selvfølgelig også snakke om at reparere dem igen. Men hvordan gør man i forhold til at få designet ting til at dø?
1: Jamen, altså, jeg skal starte med at sige, at kan jo sagtens designe ting, der holder. Det har vi jo kun siden vores bedsteforældres tid. Altså, der er jo ting, der er gået i arv i en livstid. I Californien, der hænger der en glødepære. Den har lyst i 125 år. Det besluttede producenterne sig for, at det var nok ikke så god en idé, så sælger man ikke så mange glødepærer. I 1920'erne lavede de det, man kalder Phoebus-kartellet, og besluttede sig for, at levetiden på glødepærer skulle sættes ned fra 2500 timer til 1000 timer. Og så blev de straffet for at lave et kartel, men ikke systematisk at nedsætte levetiden. Og det har vi gjort lige siden. I dag holder ting meget, meget kortere tid, end de gjorde engang. Og det er ikke, fordi vi ikke kan finde ud af at lave dem, så de kan produceres.
0: Og jeg synes lige, du alligevel også nu her lige i starten skulle fortælle om den her opgave, du selv fik med at designe noget med en sådan kortere levetid, som jo var afsættet til det, du laver i dag.
1: Ja, men altså, jeg startede jo, altså når man er uddannet civilingeniør i industriel design, så er ens drøm jo ikke at gå ind i forskningsverdenen. Så er det jo at lave fantastiske produkter. Så jeg startede jo med at skulle at tegne produkter. Vi havde en virksomhed her på Amager, jeg fik en af de der opgaver, som man rigtig gerne vil have som ung, ny designer. Jeg skulle tegne sofabord. Men det der sofabord, det skulle bare holde 5 år. Max holde 5 år. Det forstod jeg ikke rigtigt, fordi jeg har jo ligesom lært på universitetet om de her danske designklassikere, der holdt i 100 år eller gik i arv i generationer. Men der var nogle kommercielle interesser på spil, fordi den her virksomhed havde nogle meget loyale kunder. Så hvis det her produkt holdt den 5 år, så var de sikre på, at man købte et nyt efter 5 år. Og det kan man jo gøre. Og så begyndte jeg at tænke, jeg gik hjem, jeg kan huske, jeg fortalte til min mor. Og min mor, ligesom alle andre mødre, hun synes, det var en fantastisk idé, og hun ville altid gerne købe det. Og så tænkte jeg, det skulle hun bare ikke bruge hendes penge på. Det ville jeg faktisk ikke designe, det sofabord. Og så gik jeg ind i forskningsverdenen for at prøve at finde ud af, hvad det er for nogle kræfter, der er på spil, og hvad der er, der gør, at ting holder kortere tid. Hvad er det for nogle mekanismer, vi bruger til det?
0: Så det kan man sige er din mission, altså det her med at undersøge det, ikke? Altså, jeg ved ikke, selvfølgelig sidst ender at få det stoppet eller ændret, men altså, man skal jo netop finde ud af, at glødepæren er jo en ting, men hvordan det ligesom er fortsat.
1: Ja, men altså, det jeg kan se, det er jo, at tingene er jo planlagt forældet i et system. Og der er forskellige måder, man ligesom kan planlægge den her forældelse på. Man kan gøre, ligesom jeg blev bedt om ved det der sofabord. Man kan lave det, vi kalder æstetisk forældelse. Det er, at jeg skal gå i blå bukser i dag, og i morgen skal jeg gå i røde bukser, og så skal de være smalle, og nu skal de være brede. Det kan have noget med, hvordan de patinerer på. Hvis jeg laver et højglansbord, så er jeg sikker på, at når der kommer en ris i det, så bliver du lidt træt af det, og så bliver du nødt til at udskifte det. Så det her med det æstetisk forældede, det ser gammelt ud. Det er ikke, fordi det ikke holder fysisk. Et sofabord kan jo sagtens holde fysisk. Men fordi du ikke holder af det længere, så smider du det ud.
0: Så det er også noget, der hedder mode, kan man sige, ud over det her med, at det er irriterende med en rise, ikke? Men så er der jo også det der modeaspekt.
1: Ja, det er, hvordan vi laver det til æstetisk for forældelse. Og det er der meget klassisk, for eksempel hvis du kigger på køkkener, så er der sådan en trendcyklus. Lige nu er det snedkerkøkkener. Før da for 10-15 år siden var det højglanskøkkener. Altså, der er noget, der gør, at noget ser forældet ud. Det ser gammeldags ud. Der er også nogle brands, hvor du ved, hvis du køber dem, så kan man se det fra sidste års kollektion, og så gider du ikke gå med det længere. Så det er mode og æstetisk forældelse. Så har vi alt det, som der for eksempel er i vores mobiltelefoner. Jeg ved ikke, om du kan huske de gamle 3210 og 3310 og den gamle fastnettelefon. Der holdt teknikken jo stadigvæk, men i dag så bliver din telefon jo lidt sløv, så kan du opdatere dine apps. Og så trænger du pludselig efter 2 år til en ny mobiltelefon, fordi, og det er det, vi kalder teknologisk forældelse, det er, når producenterne putter noget ind i vores telefoner, det kunne også være vores spillemaskiner, hvis du har en PlayStation 3, så får du lige pludselig behov, når de lancerer en PlayStation 4 for den nye version. Så det er jo sådan en anden form for forældelse.
0: Som Linda Nu Laursen, hun forsker i, og det var nogle rigtig gode eksempler, som vi i hvert fald alle sammen kender til, men det synes man jo egentlig også godt, man ved, at det er sådan. Så ja, hvad kan vi gøre? Og vi kunne jo selvfølgelig også reparere dem, men kan man så overhovedet det med de her ting? Det ser vi på efter Gangway.

0: Linda Nu Laursen er med mig her i studiet, og det er jeg super glad for, Linda, for jeg synes altså, det er et meget interessant emne, men det tror jeg mange af vores lyttere også gør med de her ting, som jo, som du siger, altså, ting er skabt til ikke at holde, og vi får sådan nogle idéer hele tiden om, at vi skal have nyt, og det egentlig er naturligt, at ting forgår. Ikke, vi tænker ikke over, ja, det gør vi måske lidt, ikke, at der er nogen, der faktisk har siddet og beregnet det sådan. Men så kunne man jo bare reparere det, tænker jeg. Det ved jeg jo også, du har kigget på.
1: Ja, altså, det vi kan se, det er jo, at folk vil jo enormt gerne have ting, der holder, og kunne reparere dem. Men vi har mistet kompetencen til at reparere. I gamle dage fik man jo en reparationsmanual med, når man købte et produkt. I dag er de fleste produkter, hvis du kigger på din mobiltelefon, så er den samlet med specialskruer, eller den er limet sammen. Så produkterne er designet på en måde, så vi rent faktisk ikke kan åbne dem. Så der er limsamlinger, der er nittesamlinger, der er specialskruer. Og det, det faktisk gør, det er, at det umyndiggør folk. Jeg plejer at sige, når jeg har mine designstuderende, så plejer jeg at spørge dem, hvor mange af jer har repareret et produkt. Det spørger jeg om første dag. Og igennem årene er der færre og færre, der rækker hånden op. Og så tænker jeg, hvad er det, der er sket? Så den ene ting er, at produkterne er lavet, så de ikke kan åbnes. Men det betyder også, at vi taber en hel generation på jorden, som faktisk aldrig får muligheden. Jeg plejede at få ham, der plejede at skifte naboens grafikkort i de stationære computer, dem, der kunne finde ud af dems med tingene, men som ikke nødvendigvis var dygtige i skolen, eller det kunne være, at de var ordblind, eller havde lidt for meget ild i røven, så man siger, det er de studerende, jeg plejer at få. Men de får aldrig muligheden i dag for at reparere. Så vi har jo lavet et meget, meget stort projekt med Nordjyllandsfonden, hvor vi kommer ud og skal lære...
0: Altså Aalborg Universitet, hvor du hører til.
1: Mm. 1000 børn at reparere igen. Så de tager, vi skriver et brev ud til forældrene. De skal tage en ting med hjemmefra, og så skal de forsøge at reparere den. Og vi kan faktisk se, at børnene elsker det.
0: Men hvad gør man? Fordi hvis du siger, det er fysisk er umuligt, hvis det er nittet eller limet sammen.
1: Ja, men det er jo det mest fantastiske. Det er jo, når børnene så tager de her ting med. Der var en af dem, der tog en iPhone-oplader med. Den kan man ikke rigtig reparere. Så efter de har siddet en halv time og forsøgt at få den der op, så sidder de med en sav. Og så siger ham der, den ene dreng, på et tidspunkt, han siger, at det her det er et lorteprodukt. Og så pauser jeg den der time, og så siger jeg, alle dem, der har fået åbnet deres produkt eller fået repareret dem, prøv lige at række hånden op. Og så siger jeg, prøv lige at høre, og så kan man se, at de andre ser lidt kede af det ud, fordi de har jo ikke fået åbnet det. Så siger jeg, alle dem, der sidder med de andre, I sidder med det, vi kalder dumme produkter. Nu skal vi skrive op på tavlen, hvad udgør dumme produkter. Og så fandt vi ud af, at der er limsamlinger, der er skjulte skruer, de har gjort alle mulige ting. Og så siger det ene barn, næste gang vi skal købe et produkt, så skal vi købe et produkt med sådan helt almindelig skruer. Og så synes jeg jo, at de har lært noget. De bliver jo meget klogere forbrugere.
0: Men så er der den her med også, at det er jo fint, når man så kan noget selv, og det lyder som et rigtig godt formål, men altså det her med, at det er jo nemmere nogle gange så bare smide det ud og købe noget nyt, for hvis vi nu gerne vil have det repareret, det koster 2.000, men tingen koster kun 800, hvis man går ud og tager den for ny, som sikkert heller ikke holder så længe dog. Men den der økonomiske aspekt i det, hvor
1: jamen, Lina, det er jo lige præcis det, du spørger om nu, det er det, vi kalder økonomisk forældelse, og det er systematisk indtænkt. For eksempel, hvis du tænker på din vaskemaskine, hvis den på et tidspunkt stopper med at virke, så tænker du, hvorfor er det, den ikke virker? Nogle gange kan du åbne den, nogle gange kan du ikke. Og så når du åbner den, så er den blevet så kompleks, at du tænker, det ved jeg ikke lige helt, hvad jeg skal gøre ved. Så tænker du, jeg skal ringe til en tekniker. Det koster 1.500 for teknikeren ud, siger de så. Og så skal de finde ud af, om der skal reservedele til. Og reservedel er jo gjort unødvendigt dyre. Og så skal teknikeren ud igen, når reservedelen kommer. Og så kan du godt se, så er der måske gået en måned, og du betaler halvanden gang så meget, som det ville koste at købe en ny. Så de har jo gjort det enormt besværligt at reparere tingene.
0: Der vil jeg så sige, at de havde forregnet sig dem med min vaskemaskine, fordi der gik printpladen lige inden, at garantien den udløb. Så det endte så med, at det blev så fikset, uden det kostede mig noget. Men selvfølgelig var det da spild af ressourcer stadigvæk. Vi skal tale mere om det her med ting, som er designet til at forgå. Faktisk fordi jeg lader mærke til, Linda, at det holder du et... sikkert flere, men i hvert fald et foredrag om, og ellers forsker i og underviser i. Her er det Gnags, når jeg bliver gammel. Når jeg bliver

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone.
4: Vi
1: quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: blevet halv 11.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: 7 ud af 10 ledige, som Odense Kommune forsøger at hjælpe, kommer i job. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Sidste år bad virksomhederne i Odense om hjælp til at få besat 2.119 stillinger, og det er et par hundrede mere end året før. Alligevel er Odense Kommune stadig den af de store byer herhjemme, der har den højeste ledighed, og også har flest udfordringer med at få bragt ledigheden ned. Ifølge pressemeddelelsen er Odense Kommune dog godt tilfreds med samarbejdet med de lokale virksomheder. I 90% af tilfældene finder kommunen en jobkandidat, og i 68% af tilfældene resulterer det i en ansættelse. Det er også bedre end landsgennemsnittet. Her ligger kommunernes jobformidling på 85% og ansættelsesgraden kun på 45%. Landbrug og Fødevare indkalder nu sine medlemmer til stormøde for at tale om situationen for dansk landbrug lige nu. Mødet bliver afholdt i Odense den 31. august. Det er regeringens planer om et nationalt sprøjteforbud og ændringer i gødskningsloven, altså loven, der regulerer landbrugets brug af gødninger og udledning af næringsstoffer, som bekymrer Landbrug og Fødevare. Landmændene er især frustrerede, fordi nye gødningsregler forventes at blive vedtaget med tilbagevirkende kraft, og det kan altså betyde, at landmænd risikerer, at de til næste år er nødt til at pløje afgrøder op, som de ellers har haft pligt til at så her i efteråret. Loven forventes at blive vedtaget i september, men først i løbet af efteråret vil den altså blive færdiggjort, og det har fået kritik fra landbruget, fordi landmænd så sår næste års afgrøder uden egentlig at kende rammerne. Og lad os kigge en gang på vejret for den her torsdag. Solen den fortsætter lidt endnu, og vi skulle også stadigvæk få lidt tørvejr derude. Men i eftermiddag der kan du altså godt forberede dig på spredte byer, som nogle steder også kan være kraftige og endda med torden. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 17 og 20 grader.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Jakob Sveistrup tænder på dig.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Linda Nulaversen er gæst i Det gode selskab i dag. Hun forsker i ting, som er designet til at gå i stykker, og som med god grund kunne repareres, og så også i arvede ting, Linda, fordi der er noget, som jeg også tænker, der er mange følelser i det her med ting, selvom vi bare siger, at det er jo bare en ting. Det er det jo slet ikke. Hvad er det, I har fundet ud af i forhold til arvede ting?
2: Jamen, altså, det sjove og det mest spændende ved de arvede ting, det er jo, at de ikke bare holder én livstid, men de måske holder to eller tre livstider. Så vi satte os jo for at finde ud af, hvad er det for nogle ting, og hvad er det, der gør, at der er nogle ting, der holder så lang tid. Og vi fandt jo ud af, at køkkenprodukter er jo den mest arvede produktkategori. Så hvis du går rundt i folks køkken, det er jo typisk sådan noget, man tænker på, så finder man ud af, at der er en suppeske fra ens mor, eller der er en småkagepresser, eller der er et stel, eller en pande, eller et eller andet.
0: Og det ved jeg, fordi der var en artikel her for et halvt års tid siden, som jeg citerede fra en avis, og så væltede det ind faktisk med reaktioner fra lytterne, fordi de havde rigtig mange køkkenting, de var glade for, fordi de havde arvet dem. Så tak for... det vidste jeg så ikke, det var dig, der stod bag den, men det var jeres forskning.
2: Men det er jo også, hvis køkkentingene er gennemtænkte, så har de jo en høj funktionel værdi, og typisk så kan du også huske dem fra din barndom. Så kan du huske, at din mor brugte den der småkagepresser, eller den der småkagedåse, eller lavkagefadet.
0: Rugbrødsskæremaskinen.
2: Ja, så den er forbundet med noget minder og noget kultur og noget affektionsværdi, og så har den en funktion. Tit en meget klar funktion.
0: I stedet for det noget, man arver, og så bare sætter det hen.
2: Ja, og så kan vi jo se, at der også er pyntegenstand og møbler og smykker. Det er også nogle af de meget, meget arvede produktkategorier. Og det, der sådan lidt er forskellen, er jo, arver vi dem på grund af funktionen? Arver vi dem, fordi at de har en eller anden affektionsværdi eller en æstetisk værdi? Og hvilken økonomisk værdi har de? Så sådan noget som for eksempel smykker, det har typisk, hvis du arver det, både en sentimental værdi, men også en økonomisk værdi. Så det betyder, at du typisk bliver dem givet, altså de bliver foræret til dig. Hvor at de andre ting, møbler og køkkengenstande, de kommer i sådan nogle, så flytter din datter hjemmefra, og så kommer hun og spørger, mor, jeg mangler et eller andet, og så... giver du hende dit stel eller din pande, eller jeg har en ekstra, som du har samlet op over en livstid. Så der er lidt forskel på, om vi bliver givet tingene, eller vi bliver dem, påduttet dem, eller vi beder om dem.
0: Og du har sådan en lille anbefaling, hvis man skulle komme med sådan en, altså hvis der er noget, man rigtig gerne vil have fra et hjem fra sine forældre eller bedsteforældre, eller så skal man sige det?
2: Ja, altså til alle jer lyttere, så vil jeg jo sige, dem som har tingene, så vil jeg jo sige til mine børn, hvad kunne du godt tænke dig at arve? Så min svigerdatter ikke får et eller andet mærkelige ting, som hun overhovedet ikke har behov for eller lyst til at have i sit hjem. Og omvendt vil jeg sige til børnene, at det behøver ikke at være så tabubelagt. I kan sagtens komme og sige, hey, hvis du på et tidspunkt gerne vil skille dig af med den der, så har den enormt høj affektionsværdi for mig, for jeg kan huske den fra min barndom, så vil jeg faktisk gerne have dem. For de arvede ting, vi selv beder om, og som har en funktionel og sentimental værdi, det er faktisk dem, vi beholder aller længst.
0: Og så sagde du, så kunne der netop være noget, der har en mere økonomisk værdi, som kan være svær at bede om, men det kunne man vel godt bare gøre alligevel, altså bare sige, jamen jeg ved godt, det er meget dyrt. En meget dyr halskæde, men hvis det er, så vil jeg faktisk gerne arve den.
2: Ja, det kan man da sagtens. Der er jo ingen af os, der lever for evigt.
0: Siger altså Linda Nulaversen, som forsker i og fortæller om og underviser i det her med, ja, det som vi vil kalder brug og smid væk kulturen. Og hvor den står lige nu, det tager vi efter Jensen McRae.

0: Min gæst i dag, Linda Nu-Laursen, arbejdede engang for et firma og blev bedt om at designe et sofabord, som Max skulle holde i 5 år. Vi snakker om det her med at designe ting og producere ting, som skal have en begrænset levetid. Og det er sådan den mere fysiske holdbarhed, Linda, men så er der også den, som du kalder den emotionelle holdbarhed.
1: Ja, og den er jo dybt interessant, fordi 42% af de ting, vi smider ud eller kasserer, det gør vi det jo ikke, fordi de ikke fysisk holder, men fordi vi ikke holder af dem længere. Og der er jo sådan nogle forskellige årsager til, at vi ikke holder af dem, men der er også en måde, hvorpå man kan styrke den der holdbarhed. Vi har lige talt om reparation. Tit, når folk har repareret en ting, så holder de jo mere af den bagefter. Du er mere stolt af den bagefter. Folk kommer tit og fortæller mig om en eller anden ting, de har repareret. Vi kan også se ting, der har været ritualer omkring. Dem holder vi også af. Så det kan være en bog, du altid har fået læst som barn, som godnathistorie. Så holder du af den på en helt anden måde. Så er der selve sådan det der med anskaffelseshistorien. Og det kunne være alt fra, at du har fundet den i genbrug, til du fik den af en bestemt. Så hvad er narrativet omkring, hvordan er den blevet der givet? Har jeg opdaget den her på en rejse i Marokko, hvor jeg fandt et eller andet, et eller andet? Og så er der selve materialet, altså ældes det med ynde. Og tit, hvis det ældes med ynde, så kommer vi jo til at holde mere af det med årene. Og så er der nogle ting, der ser smukkest ud den dag, vi får dem, og så går det ellers bare ned ad bakke. Og de her ting, dem kan vi faktisk tit se, når vi køber produkterne. Mm. Og så er det selve sådan noget med identiteten. Er det her mig, eller er det her ikke mig? Så der er jo sådan en enorm mange ting, der viser, om ting er emotionelt holdbare. Og hvis vi kigger på sådan noget som bamser. Min datter har en hundebamse, der hedder Senja. Og jeg har lånt den med til et oplæg engang.
0: Jeg skulle lige til at sige, om du havde lånt den med til i dag, men det har du så ikke, desværre.
1: Det har jeg ikke, men jeg var simpelthen så bange for at miste den der bamse, fordi hun havde givet den identitet, den var levende. Hun havde et ritual omkring den, og hun har selv reddet den fra en kurv, hvor den blev smidt ud. Så det her med, jeg ville jo aldrig kunne erstatte den. Jeg ville godt kunne købe en magen til, men det ville jo ikke være Senior. Det er indbegrebet af emotionel holdbarhed, når vi vil gøre hvad som helst for den der ting. Og det er jo enormt bæredygtigt at have ting, der er emotionelt holdbare.
0: Så hvis ikke vi har noget forhold til vores ting, så skulle vi måske sørge for at få det på en eller anden måde, enten ved at reparere det, eller stille det et andet sted, eller begynde at bruge det, eller sådan noget, så det får en værdi.
1: Ja, og lave nogle ritualer omkring det. Folk spørger mig tit, jamen jeg har det her gamle stel med en eller anden guldkant, og det kan ikke gå i opvasker. Og siger dem, så synes jeg, du skal lave en særlig anledning, hvor hver gang du inviterer dine venner på besøg, så kan I sidde og drikke kaffe af dem, og så kan det godt være, at du skal vaske dem op i hånden. Men så bliver det et ritual omkring dem, og en særlig glæde omkring dem. Og det kan vi jo sagtens gøre, hvis vi gerne vil bruge vores ting og holde mere af dem.
0: Linda bliver her lige nu, så synes jeg lige, vi skal runde af med, hvad pokker vi ellers kan gøre ved den her brug- og smid-væk-kultur. Lige efter Beach Boys, wouldn't it be nice?

0: Nu har Linda lige fortalt mig, at jeg ved mere om en dåse majs derhjemme i køkkenskabet, end jeg ved om den lænestol, der står inde i stuen. Linda, det er måske rigtigt nok, når vi ser på, hvad indeholder den?
1: Ja, men altså, hvis du køber en dåse majs i supermarkedet, så kan du se, hvad den indeholder. Og du kan se dens levetid. Du kan se, hvornår skal jeg ikke spise den her dåse længere. Hvis du går ned og køber en lænestol, så kan du faktisk ikke se, hvad den indeholder. Så du kan ikke se, hvad for en type materiale det er. Du forstår ikke, om den ældes med ynde. Du ved heller ikke, hvad dens levetid er. Hvis jeg går ned i en møbelforretning, så kan jeg faktisk godt se levetiden på tingene.
0: Fordi du er uddannet designer.
1: Ja, men også fordi, hvis vi tænker os lidt om, bliver det her smukkere med årene eller grimmere med årene? Hvis du får det der plastiklæder, lige så snart der kommer en rise i det, så ved du godt, så kan det ikke repareres, og så bliver den kylt ud. Du ved også godt, hvis du køber de der støvede, grønne, velure spisebordstol, så næste gang dit barnebarn kommer på besøg med Nutella-finger, så bliver det svært at rense af, og så kan det være, at den går af mode. Så det her med at prøve at forstå, okay, der er noget fysisk holdbarhed i de her, men der er også nogle æstetiske ting, der gør, at vi beholder det.

0: Det kan være ligesom, når du får farvet hår. Altså, måske kan du godt bare få den repolstret. Altså, hele det forretningssystem kan vi jo sagtens tjene penge på.
1: Og alt det her har du og kolleger gætter på forsket i og undervist i. Hvad er du i gang med lige nu?
0: Jamen, lige nu er vi jo i gang med, udover at arbejde med eget produkter, genbrugte produkter og reparation, så kigger vi jo på sådan noget som affaldet, affaldsmaterialer. Hvorfor er det, de kommer? Danmark er jo sådan et land med meget, meget få naturressourcer, men vi har enormt meget affald. Kunne vi rent faktisk bruge det til noget, og hvordan kunne vi bruge det?
1: Så det bliver det næste. Du måske skal ind og fortælle om, Linda. Det var i hvert fald rigtig spændende at høre om noget, vi alle sammen kan forholde os til med de her ting, som vi lige kunne tage et ekstra kig på og måske få fikset.
0: Yes.
1: Tak for besøget.
0: Tak fordi jeg måtte komme.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være en god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: venner.
1: First Aid Kit her med mig, Silver Lining. Klokken er 11 lige om en Elvis Presley og You Don't Have to Say You Love Me. På den anden side af radioavisen, der ved jeg da i hvert fald, at vi skal høre et nummer med Leo Mathisen, for eksempel. When I say

0: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark i øjeblikket. Landmændene taber mellem 350 og 400 kroner på hver eneste gris, de sender til slagteriet. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
1: Lige nu er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: En 22-årig ungarsk statsborger bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør i sagen om en 15-årig pige fra Hedensted. Hun forsvandt i begyndelsen af måneden og et par dage senere fundet i Ungarn. Den 22-årige ungarer har siddet varetægtsfængslet i sit hjemland siden den 11. august og blev i går udleveret til Danmark. Ifølge ungarske myndigheder skal han have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Det er nu ikke blevet offentliggjort, hvad han præcis er sigtet for. Ukraines præsident Zelensky kalder russernes angreb på Ukraines hovedstad Kiev i nat for massivt. Dødstallet er nu oppe på 13 personer, mens omkring 40 er såret, skriver Zelensky på Telegram. Rusland har bekræftet de voldsomme angreb. Ifølge Ukraines luftvåben brugte russerne blandt andet ballistiske missiler, krydsermissiler og 168 droner. De fleste krydsermissiler blev afværget, men Ukraine kunne ikke opfange nogen af de ballistiske missiler. Beboelsesbygninger er blevet beskadiget, blandt andet et højhus, et børnehospital, en skole og et Røde Kors-lager. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil stille markante krav til elever på landets ungdomsuddannelser. Hun foreslår, at nye elever skal give hånd til en person fra skolens ledelse af det modsatte køn og skrive under på, at de vil overholde en række danske værdier. Og hvis de nægter eller senere bryder reglerne, skal de kunne blive smidt ud af uddannelsen. Hensigten er ifølge Inger Støjberg at komme social kontrol og dominanskultur til livs.
2: Alting er ikke lige godt. Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
0: Forslaget fra Danmarksdemokraterne kommer efter flere historier i medierne om negativ social kontrol på flere gymnasier i landet. Men formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, er ikke begejstret.
3: Jeg tror bare ikke, at de her meget, meget konkrete, bastante sådan forslag med en masse påbud om særlige ting, vi skal gøre, jeg tror ikke, det er løsningen.
0: Lidt eller nogen sol og kun enkelte lokale byer, men i eftermiddag kommer der spredte måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Robets, I Can Do It.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Nå, måske er du begyndt at rode lidt i skaber og skuffer og se om den ting, du bare har lagt væk, fordi den ikke dur længere. Om det måske skulle nyde fremme og have en reparation, enten din egen, eller jeg ved også, der findes de her repair-caféer rundt omkring, for at få nogen til at tage et kig på det, så man måske kan få kærligheden til sine ting tilbage, i stedet for bare at smide dem ud og købe nyt. Det var i hvert fald, hvad det handlede om i sidste time, og i denne her skal vi som sagt om lidt have et nummer med Leo Mathisen, og hvorfor? Ja, det gælder vi lige lidt. Her er det foreløbig Natalie og Nat King, begge med efternavnet Cole og nummeret Unforgettable.

0: then I have to say the last goodbye. I say why, why?
1: Leo Mathisen, I can hop, I can run, fordi i morgen, der fylder verdens hurtigste mand 40 år. Jamaicaneren Usain Bolt var ikke bare en usædvanlig sprinter, han blev et globalt fænomen. Da han slog igennem ved OL i Beijing i 2008, næsten på dagen i dag, der ændrede han billedet af, hvordan en sprinter kunne optræde. Han vandt ikke bare, han gjorde det med sådan en selvsikkerhed og en udstråling, som gjorde ham til en af verdens mest genkendelige sportsstjerner. I alt vandt han olympisk guld 8 gange og blev verdensmester 11 gange. Verdensrekorderne på 100 meter og 200 meter fra 2009, de står stadig i dag. 9,58 på de 100 og 19,19 på de 200. Men selv Usain Bolt havde en drøm, som aldrig gik i opfyldelse. Han ville nemlig gerne have været professionel fodboldspiller og drømte især om at spille for Manchester United. I 2018, der pensionerede han så sig selv som sportsmand. På det tidspunkt, der havde han allerede spillet fodbold i både Norge og Australien. Han har også kastet sig over musikproduktion undervejs og forretningsprojekter, som ikke altid har givet pote. På et tidspunkt, der tømte svindleren hans konto hos et investeringsfirma for omkring 75 millioner kroner. Men Monique, der har været lidt andet på kistebunden. I 12 år har han dannet par med en jamaicansk fotomodel, med hvem han har 3 børn. Og alt det her, det har jeg læst i Politikens fødselsdagsportræt.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Ja, det var jo Phil Collins, Another Day in Paradise. Og så er der lige indløbet en lidt kedelig nyhed, hvis man gerne vil have været i Odense i aften og overvære koncerten med Miss Lizzy, for de har aflyst den store koncert i Kongens Have, fordi et af bandmedlemmerne er blevet ramt af sygdom. Hvem af dem? Det fremgår ikke af den meddelelse, som de lige har skrevet ud om aflysningen, men de skriver, at de er møgkede af det. Koncerten skulle have samlet nogle af dansk rocks største navne, blandt andre D&D, Sort Sol og The Ravionettes. Arrangementet det bliver gennemført, men altså uden Dizzy Miss Lizzy på plakaten. Og de aflyser netop, fordi at de håber hurtigt at kunne vende tilbage til scenen i øvrigt. Og ellers så er der regionalt nys lige efter TV2.

0: Nyheder klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fremover skal nye elever på ungdomsuddannelser give hånd til rektor og skrive under på, at de vil overholde danske værdier, når de starter på uddannelsen. Ellers så risikerer de at blive smidt ud. Sådan foreslår Danmarksdemokraterne det i hvert fald. Men det forslag er en dårlig idé, det mener Oliver Andervi Grænderslev, der er elev på Nordfyns Gymnasium.
3: Jeg synes, det lyder meget sådan undertrykkende. Det lyder ikke som om, at de vil noget godt med det. Jeg synes, at det burde være op til en, selvom man vil give hånd til en leder. Det lyder måske også bare lidt voldsomt, at man skal det for at komme i gang med ens ungdomsuddannelse.
2: I forvejen skal personer, som får dansk statsborgerskab, give håndtryk til deres lokale borgmester. Og ifølge Inger Støjberg skal det også indføres på ungdomsuddannelserne, fordi det er et symbol på danske værdier. Men Malene Meinke, rektor ved Nyborg Gymnasium, mener, at forslaget er ren symbolpolitik.
4: Jeg kan ikke se, hvad formålet skulle være med det. Og vi er jo altså ikke et statsborgerskabskontor, vi er en skole. Jeg vil rigtig gerne bruge min tid på at uddanne de unge mennesker og danne dem, i stedet for at stå der og lave symbolpolitiske handlinger.
2: Nu er det slut med at møde livredderne på Nordstranden i Kerteminde den her badesæson. I går lukkede livreddertårnet, og den varme sommer har trukket mange badegæster til og givet livredderne travlt på både land og i vandet. I Kerteminde har der dog ikke været nogen livreddende aktioner. Til gengæld har der været 104 førstehjælpsaktioner og flere forebyggende og oplysende indsatser. Og en lidt kedelig nyhed til dig, der skulle have været til koncert med Dizzy Miss Lizzy i Kongens Have i Odense i aften. Rockbandet har nemlig aflyst på grund af sygdom, skriver Live Nation i en pressemeddelelse. Til gengæld kan jeg forhåbentlig glæde dig med, at Magtens Korridor i stedet kommer og optræder. D&D, Sort Sol og The Ravenets spiller også stadig. I eftermiddag kommer der efterhånden spredte byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 17 og 20 grader, og så får vi svagt jævn vind fra
5: P5 med musikken, der holder.

0: Tjekken Stevens, You Drive Me Crazy.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Det er lige, hvad det er, og her er det Rasmus Nør, sommer i Europa.

0: Her lyttede vi til Hush. Og så velkommen til Dennis Johannesson.
1: Ja, tak for det.
0: Du får altså lige lov at varme lidt op her sammen med mig, inden du går i luften om en halv times tid.
1: Ja, det, jeg føler mig meget privilegeret, at du gider have mig med her hver
0: Jamen
1: dag.
0: Jamen altså. Tænker også, du kunne også være med i første time måske? Eller?
1: Ja, nej, det, måske. Nej, det kan jeg ikke faktisk. Der har jeg ikke adgang til studiet, så det er ret enkelt. Så nej, men...
0: Hvornår har du sidst stået med noget, Dennis? For du noget af det, jeg talte med min gæst om i dag, hvor du tænker, jamen, altså egentlig burde jeg reparere det, men det kan jeg altså ikke betale, så det altså rent økonomisk, så må jeg smide det ud og købe noget nyt.
1: Altså, det stikker i to retninger med mig. Jeg har jo en god ven og en ridemakker, og vi er jo meget konspiratoriske, når vi diskuterer ting og sager. Det der emne har vi også diskuteret i vores lille klub. Mm. Og det er jo det der med, at vi jo mener, at man for eksempel i mobiltelefoner og sådan noget, jo indbygger, hvornår den skal gå i stykker.
0: Det ikke? Altså,
1: ja, og det, man sidder bare og kigger på den og tænker, hvornår eksploderer den, ikke? Fordi den er simpelthen sat til, i modsætning til i gamle dage, hvor man gik ind for at lave tingene til, så de kunne holde for pokker, ikke? Altså, så siger man nu, altså, det skal det jo helst ikke, fordi så kan vi jo ikke sælge flere.
0: Nej. Altså.
1: Og jeg har også været ude for, det er så i den anden retning, hvor, kan du huske de der Swatch-ure?
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg havde et for mange, mange, mange år siden. Og der har jeg faktisk en det er real-life oplevelse, det her, hvor jeg går ind i stedet, fordi batteriet ikke dur mere.
0: Mm-hmm.
1: Så går jeg ind i stedet med den, så siger han til mig, det kan ikke... Det kan ikke betale sig at skifte batteriet. Du kan lige så godt købe et nyt ur.
0: Og der taler vi altså ikke om et ur til en 50'er, tænker
1: jeg. Nej, de var lidt, de var ikke, de var jo i den billige ende selvfølgelig, men dog, og jeg var meget glad for det. Jeg tænkte, hvad mener du? Nej, fordi det koster mig på, og så batteriet, og så kunne du sgu lige så godt bare købe et nyt. Altså, og det synes jeg simpelthen, det duer jo heller ikke.
0: Nå, jeg fik repareret en rørmaskine for nylig, og så spurgte jeg ham med reparatøren, kan jeg ikke lige tage min mikroovn med? For vi har simpelthen prøvet, fordi der er bare en pære, der er gået, og den skal bare skiftes. Vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan vi kommer ind til den pære.
1: Nej.
0: Og han sagde nej tak.
1: Ja, det vil jeg til.
0: Og så siger hende gæsten i dag, altså der er jo rigtig meget, som er nittet eller limet sammen,
1: ja, ja.
0: Så du kan ikke komme ind, for eksempel at skifte
1: pære. Nej, man skulle ikke tænke sig, at det skal ikke kunne repareres, du må bare have en ny,
0: når det er. Men vi famler i blinden, og så siger jeg, for søren da ikke, når man rækker hånden ind i den der mørke
1: mikroovn. Altså, der er gået en pære til en krone, men her har der en ny mikroovn til 3.800. Hvad siger du til det, skipper? Altså, hvad snakker du om? Altså, men, jamen, vi kan ikke skifte den. Kom godt hjem.
0: Det er lige præcis det. Jeg vil være ved at tænke brug, men lad være at smide væk, eller et eller andet. Dennis, han er i hvert fald på klokken 12:15 med quiz.
1: Ja, vi hører så.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

ældre dansk pop her med Rostad og Kreutzfeldt til ny svensk soul, kunne man kalde The Magnolia Bandet fra Göteborg. Eller, ja, nummeret hedder Muscle In. Det var det her, vi frem til.

Radiovis lige om lidt i morgen i øvrigt her mellem 10 og 12, der er det Ole Tømholm, der sender ikke det gode selskab, men sender fra Kulturmødet Mors, som jo foregår her hen over weekenden. Så det kan du også glæde dig til. Du kan også glæde dig til quiz om et kvarters tid. For Tops tager frem til en middags radiovis. It's the same old song.

0: 22-årige ungarer er blevet sigtet for langvarig frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det kom frem i formiddag ved et grundlovsforhør.
1: Og så er han sigtet for at have udnyttet sin alder, at skabt et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende.
0: Siger vores retsreporter, som jeg taler med lige om lidt. Der er ikke meget krølle på halen hos de danske svineproducenter i øjeblikket. De taber hundredvis af kroner, hver gang de sender en gris til slagteriet.
2: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en.
0: Der er masser af dem på cykelstierne i de største danske byer.
3: De virker ikke særlig gavede, når de ligesom cykler rundt. Jeg synes, de slinger meget, de orienterer sig ikke, de giver ikke tegn.
0: Ja, det er turisterne, vi taler om. Og i dag, der var de til diskussion på Københavns Rådhus. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Det trak overskrifter, da en 15-årig pige fra Hedensted blev efterlyst internationalt i begyndelsen af måneden. Og nu ved vi, hvad den 22-årige ungarske mand, der i går blev anholdt i sagen, helt konkret er sigtet for. Manden er lige nu i et grundlovsforhør ved retten i Horsens og sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige pige fra Hedensted. Han nægter sig skyldig. Og Caroline Klante, vores retsreporter med fra retten i Horsens, hvor du har fulgt det hele her i løbet af formiddagen. Hvad kom der frem under grundlovsforhøret?
4: Først og fremmest så fik vi endelig bekræftet, hvad det er for en sigtelse, som politiet har rejst. Den har været underlagt et referatforbud, og derfor har vi ikke kunne videreformidle det. Det vi har kunne videreformidle de seneste par uger, det er oplysninger fra Ungarn. Og derfor var det noget af det, som retsmødet handlede om i dag. Det var, at offentligheden kunne få kendskab til, hvad det er, politiet mener, der er sket med den 15-årige pige.
0: Men det er jo en ret alvorlig sigtelse. Altså, hvordan var stemningen i retslokalet?
4: Der er ikke nogen tvivl om, at denne her sag bliver taget meget alvorligt af politiet. Og det var også årsagen til, at man blandt andet valgte at lukke dørene. Det var fordi, at vi er ret tidligt i efterforskningen ifølge anklagemyndigheden. Og så er der også et hensyn til den 15-årige pige. Det vi dog fandt ud af, det var, at den 22-årige mand, som altså landede i går midt på dagen fra Ungarn sammen med danske betjente, at han i aftes har afgivet en lang forklaring, og det er den forklaring, som blandt andet vil blive læst op bag de lukkede døre, hvor han kommer med sin version af sagen. Men det vigtigste, som vi fik ud fra hans forklaring, det var, at han altså nægter sig skyldig i de her forbrydelser mod den 15-årige pige.
0: Lød det fra retten i Horsens. Og selvom politiet har holdt deres efterforskning af sagen tæt ind til kroppen, ja, så fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, at politiet nu vil gennemgå den sigtedes telefon og andre sociale medier for at dokumentere, hvilken slags korrespondance der har været mellem den 22-årige mand og den 15-årige pige. Og det er da også et særligt arbejde, der ligger foran politiet for at bevise, at der var tale om grooming.
5: Dels handler det om alderen, altså på ham. Han er 22. Den pige, han skriver med, er kun 15. Men man skal jo også fra politiets side kunne bevise, at det, der er foregået, netop har været en korrespondance, hvor han har udnyttet sin alder og sin overlegenhed til at få hende med på, at der er tale om for eksempel en romantisk relation, eller hvor han måske også kan have udnyttet hende. Og det er jo det, politiet nu skal igennem alle de her digitale enheder og koster, for at finde ud af præcis, hvad er der sket i den her sag. Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Vi følger naturligvis sagen i løbet af dagen i radioviserne. En gruppe unge mænd med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke her i Danmark blev for nylig ekskluderet fra Dansk Folkepartis Ungdom. Ifølge partiet så forsøgte 11 personer at infiltrere og overtage flere af DFU's lokalafdelinger. Derfor blev de smidt ud, siger Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
6: Det, som har været fællestrækken for dem, det er, at de alle sammen har en forbindelse til den russisk-ortodokse kirke i Aarhus og København. Og har opereret som en gruppe inden for Dansk Folkepartis Ungdom, og det tolererer vi ikke.
0: Ifølge Berlingske så lykkedes det for gruppen at få valgt medlemmer ind som lokalformænd i DFU i både Øst- og Vestjylland. Til avisen siger DFU's formand desuden, at de unge mænd lå langt ude på højrefløjen, og de til et julemøde i DFU trak sig væk fra de andre medlemmer for at afholde en form for et religiøst arrangement. Ifølge Kenneth Christensen Bært, så er det en uacceptabel opførsel.
6: Det accepterer vi ikke i Dansk Folkeparti. I Dansk Folkeparti der er vi en enhed. Der accepterer vi ikke, at der er sådan nogle grupperinger, som forsøger at positionere sig i forhold til at tage magten i vores parti.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Flemming Spidsbol. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du har fulgt Rusland i mange år. Altså, hvor sandsynligt vil du sige det er, at der reelt er tale om et forsøg på russisk infiltrering af en dansk ungdomsparti?
7: At det vil jeg vurdere, at der er forholdsvis stor sandsynlighed for, det materiale, som Berlingske har fået indsigt i, det peger tydeligt i den retning. Og det, der for mig vil være det helt store, det vil være, om der har været en aktiv indsats fra repræsentanter fra den russiske ortodokse kirke for at forsøge at styre de her unge mænd.
0: Ja, lad os lige få en kommentar fra Mikhail Sukhanov, der er præst i den russiske ortodokse Alexander Nevskij kirke i København, hvor fire af de her ekskluderede unge mænd er kirkegængere. Han afviser kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU. Han skriver til os, det er ikke min opgave at rådgive folk om noget andet end deres personlige åndelige liv som kristne. Jeg kan derfor afvise at have rådgivet om noget andet. Flemming Spidsbol, er der slet ingen sammenhæng mellem den russiske ortodokse kirke og så det russiske regime?
7: Der er meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russiske ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentation rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
0: Med dit kendskab til det, der foregår rundt omkring, hvor overrasket er du egentlig over, at det her angiveligt har fundet sted?
7: Jeg er ikke overrasket over, at det er fundet sted. Vi har set det andre steder også, hvor kirken har været aktiv. Og igen, som jeg siger, det for mig ville det helt nye, hvis det skulle dukke frem, at der har været nogen fra kirken, som aktivt har forsøgt at styre de her unge mennesker. Så ville det være nyt og meget spektakulært.
0: Lød vurderingen fra Flemming Spidsbol. Tak skal du have, fordi du var med her. Det er en svinedårlig forretning at opdrætte. Ja, svin for tiden. For hver gris, som landmanden sender afsted til slagteriet i øjeblikket, ja, der taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for os her i DR. Allan Nisgaard har været på tur i stallen med en vestjysk svineproducent, der også er medlem af Landbrug og Fødevares bestyrelse.
8: Hvad med jer tre damer her? Vi tænker lidt højt.
9: Robert Lynge Andersen sender i øjeblikket lige så mange grise afsted mod slagterierne, som han plejer.
2: Vi skal lave 1150 grise i ugen.
9: Men indtjeningen er dog langt fra lige så god som tidligere.
2: Noteringen den er jo langt fra bare nulpunktet.
9: Lige nu får han 6,9 kroner per kilo gris af slagterierne, men han skal egentlig have omkring 12 kroner for at dække udgifterne.
2: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Så herinde, det er egentlig råvarelager. Det er tørre varer, vi har herinde.
9: Robert Lynge Andersen vil gerne skære ned på mængden af grise, men det er svært, når han har en fast aftale med slagterierne.
2: Jeg har så jo en fjerdedel af min grise en aftale med Dagens Kravne om, at vi skal levere så og så mange grise. Altså det, jeg lige mest kan se, der skal ske, det er jo, at der er nogle slagterier, der begynder at melde ud. I er simpelthen nødt til at drosle ned.
0: Men løsningen på svineproducenternes krise er ikke at skrue ned for leverancerne til slagterierne. I stedet der skal vi være bedre til at fremstille kvalitetsprodukter til forbrugerne, siger Danish Crowns direktør Niels Duedal.
10: Med meget mere forædlede produkter, altså mere bacon og mere pulled pork og alle de gode produkter, I kender, og dermed få neutraliseret noget af den prisrisiko, de globale markeder giver os.
0: Ja, det er netop de globale markeder, som er skyld i den nuværende lave pris på grisen. Det forklarer fødevareøkonom fra Københavns Universitet, Henning Otte Hansen.
11: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Så vi har i dag en overudbud, en overforsyning af svinekød i EU.
0: Priserne på slagtegris har historisk kørt op og ned i bølger på 3-4 år. Og lige nu, ja, der er svineproducenterne altså helt nede i bunden af sådan en prisbølge. Og når det ikke kan betale sig at producere grise, ja, så falder produktionen automatisk. Og så skal priserne nok stige igen, siger Henning Otte Hansen, som her har et råd til svineproducenterne.
11: Det er is i maven. Det her er en kortvarig bølge. Det er en svinecyklus. Det er en prisboble. vi har nået bunden af den nu her. Så det er noget med at kunne forstå markedet og forklare sine interessenter, banker, at det her er en kortvarig nedgang.
0: Og så skal vi fra svinestallene og ud på de københavnske cykelstier. Nogle af dem stopper pludselig for at tage en selfie, andre kører den forkerte side, eller også så slinger de alt for meget. Turister på tohjulet har skabt debat over sommeren, og i formiddag ja, der har politikere fra Københavns Kommune, turismebranchen og cykeludlejningsselskaber så talt om, hvad man egentlig kan gøre for, at det bliver mere sikkert. Og der er i den grad plads til forbedringer, mener nogle af de københavnere, der også gerne vil være på cykelstien.
12: De kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt og glemmer, at det er en færdselsåre.
3: De virker ikke særlig gavede, når de ligesom cykler rundt. Jeg synes, de slinger meget, de orienterer sig ikke, de giver ikke tegn.
13: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
0: Det her fra Stine Bruun, Kasper Edgar Klim og Mette Jørgensen. Her efter mødet mellem politikerne og folk fra de forskellige brancher, der vil så samle op på alle forslagene. Det fortæller Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København fra Enhedslisten. Blandt andet så vil man prøve at skrue ned på antallet af el-udlejningscykler.
14: Fordi det i høj grad er et problem med, at der er alt for mange af el-udlejningscyklerne. Og de fleste har jo ikke behov for en elcykel, når de er kommet til København og lige skal prøve, hvordan er det at cykle i København.
0: Men administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøvi Arndt, mener ikke, at det er en løsning, der kan stå alene.
15: Vi gør et stort arbejde i Rådet for Sikker Trafik i forhold til at informere turisterne om reglerne. Og der vil vi rigtig gerne have flere med. Altså både hoteller, endnu større tryk fra kommune, udlejningsselskaber, alle aktører, der er i berøring med turisterne. Så turisterne kommer sikkert frem, men så det også er trygt og sikkert for københavnerne.
0: Ja, lidt det samme lyder fra Brian Schaefer fra New York, som er på ferie for anden gang i København. Han tror, at vejen frem er mere information til turisterne, inden de slippes løs på cykelstierne.
16: Biking is the best way to experience the city, so I think for tourists to have access to that is really special.
0: Cykling er den bedste måde at opleve byen på. Jeg synes, at det er særligt, at turisterne har adgang til det. Men turister har ikke samme opmærksomhed og erfaring med at cykle, som de lokale har. Så der er brug for vejledning, siger her den amerikanske turist. Og apropos amerikansk eller engelsk. Det er nice, det er low-key og det er random. Engelsk ord og udtryk fylder for meget i det danske sprog. Det mener i hvert fald kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre. Så nu sætter hun ind for at beskytte gamle danske ord, fortæller Camilla Markvartsen.
17: Sorry, men det er et issue. Med alle de engelske ord, det skal vi ikke committe os til. Nogenlunde sådan lyder budskabet fra Zenia Stampe, altså i en omskrivning til den slags dansk, hun ikke kan lide.
18: Jamen, der er jo det galt, at vores sprog bliver jo fattigere.
17: Så nu skal Dansk Sprognævn, dem der fastsætter dansk retskrivning, i højere grad beskytte sproget.
18: Så det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang? Eller...
17: Oh, slang? Det er engelsk.
18: Engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ.
17: Hov, alternativ, det er fra fransk.
18: Det er jo også middelalderne, som jeg selv, som pludselig kommer til at sige blame i stedet for bebrejde og deale i stedet for håndtere.
17: Og hvordan skal Dansk Sprognævn så deale, altså håndtere det fremover?
18: Det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
17: Men tiltaget er unødvendigt, mener 18-årige Julian Norden Søndergaard fra Holstebro.
19: Det er lidt mærkeligt, synes jeg jo, fordi at det er meget sådan en gammeldags måde at tænke tingene på, fordi at ja, det kan da godt være, at nogle af tingene ændrer sig, men alt ændrer sig jo på et eller andet tidspunkt, og vi kan jo ikke blive ved med ligesom at beholde danske sprog, bare fordi at det er tradition.
17: Og Michael Ejstrup, der er sprogforsker, mener heller ikke, at det danske sprog er så udfordret.
20: Det danske sprog er cirka der, hvor det plejer at være, nemlig at vi låner og hugger med arme og ben, og det har vi gjort til alle tider. 20% af det danske sprog er tysk, og hvis vi skulle fjerne alt det, der er tysk, så kan jeg godt fortælle jer, så tror jeg, det bryder sammen.
17: Og der er der også grænser, siger kulturministeren. Men hun mener, at alt det engelske i sproget er dovenskab.
18: Det er ikke forbudt at sige blame eller pike eller deale, men hvis vi alle sammen bare falder i og gør det hele tiden, jamen, så mister vi jo gode danske ord.
0: Ja, Louise Gade, vejret på dansk, tak.
21: Ja, stedvis kraftige byer, de første rammer, Sydjylland og Fyn her i løbet af eftermiddagen arbejder så videre op igennem det centrale og nordlige Jylland. Der kommer først regn til øst for Storebælt sidst på eftermiddagen og i aften.
0: Tak for det, Erling Tisted, sammensatte Midtags Radioavisen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5 på stribe.

0: Det er Philogi fra Human League, der synger for på den her Together in Electric Dreams, og så er det Giorgio Moroder, der står for musikken.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, så er banen igen kridtet op til en gang velgørende hjernegymnastik, og du anbefales at bede dine små grå om at stille i stærkeste holdopstilling, for nu går det løs. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Ja, det er det, vi gør i P5 på Stribe, vores quizprogram, hvor det går ud på at tjekke, om du helt uden hjælpemidler, udelukkende med din paratviden og hukommelse ved hånden, kan komme med 5 rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål i en af 5 forskellige kategorier. Det er reglerne, altså kun paratviden og hukommelse, ingen hjælpemidler, overhovedet andet end det. Hvis du kan det, ja, så har du 5 på Stribe, og hvis du ovenikøbet gør det her hos mig, efter at have sendt mig en sms, deltager aktivt i løjerne og holder liv i bæksen her, ja, så kan du også vinde dig en P5-kasket eller en P5-mulepose. De 5 kategorier, der kan udløse det denne her torsdag eftermiddag, ja, det er den faste nyhedskategori, aktuelt, 5 spørgsmål inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen. Så er der helt historisk, der kigger vi den anden vej, kan man sige. Så er der sporten, helt kort, er der en kategori, der hedder i dag. Så er der fraklip, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål fra de seneste dage, og endelig 5 fra arkivet, muligheden for at blive quizet i en af de mange kategorier, der har været med tidligere. Og vil du være med i dag? Og det håber jeg også. Fat mobiltelefonen, vær klar til at svare på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 20. august 1982, der blev den forhenværende borgmester Marius Andersen idømt 6 måneders ubetinget fængsel i en sag om bestikkelse. I hvilken stor by i Nordjylland var Marius Andersen borgmester? Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5 ned i beskedfeltet, lav mellemrummet. Skriv svaret. Det er et bynavn, jeg er på jagt efter her. Marius Andersen var borgmester der. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal jo bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål her, så kom bare an. I hvilken stor by i Nordjylland var Marius Andersen borgmester? Dagens første indgangsspørgsmål. Skriv til mig, mens vi lige markerer, at Phil Lynott er født på dagen i dag 1949. Døde jo desværre allerede 1986, kun 36 år gammel. Mange forbinder ham jo med Thin Lizzy, det gør jeg også selv, men han har jo også præsterede jo også solomateriale, og det her, det er jo en glimrende lejlighed til at spille en af hans sange, nemlig denne her. Hyldesten til Elvis. It was a rainy night, the night the king went down.

0: Både musik og tekst, ikke? You can always hear the king call, Phil Lynott med King's Call, i anledning af, at han jo altså er født på dagen i dag, i 1949. De fem kategorier, aktuelt, helt historisk, sporten helt kort, fraklip og fem fra arkivet, ligger foran os, og vil du være med, så send en sms, telefonnummeret det er 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet, i hvilken stor by i Nordjylland var Marius Andersen i sin tid borgmester, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt? Ja, så er det jo måske også to, der skal snakke sammen som de første efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Helle fra Thy chancen. Hun havde været med i programmet før, nemlig for nærmest nøjagtigt et år siden, lidt mere, hvor vi talte om et hyggeligt arrangement, der var lige om hjørnet.
1: Ja, men jeg skulle mødes med to gamle kollegaer fra vores meget gamle arbejdsplads i Lemvig, Restaurant Tante.
0: Ja.
1: Hvor den nuværende ejer havde 25 års jubilæum.
0: Det var det.
1: Og det var i forbindelse med en by night, der stod i Johnny Madsens tegn. Mm. Sandsynligvis fordi, at han jo har boet i Lemvig tidligere, og det ikke var så længe siden han døde.
0: Ja, nemlig sådan det var, ja.
1: Ja.
0: Hvordan gik det så?
1: Jamen, det gik jo rigtig godt.
0: Og hvad med jer inde på restauranten der? Kunne I dyre for lige at rydde lidt af og spørge, hvad skal der være?
1: Ja, det kunne vi. Men ved du hvad, vi har alle tre taget vores tørn der.
0: Det har de, men der er vist noget om, at den ene af de tre, nemlig Gerda, hoppede på noget ferieafløsning sidste år, så de kan stadig. Nu skal vi se, om du kan. Quizze, kom an, 12-12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet, i hvilken stor by i Nordjylland var Marius Andersen borgmester, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. Noter dig lige det telefonnummer, kode det ind for eksempel, så er jeg sikker på, at jeg kan slippe igennem. Inden vi når så langt, så skal vi have regionale nyheder her klokken halv, det er lige efter denne her, fra Lissi.

0: Hearts on Fire, Lizzy i B5 på stribe. Vi quizzer løs om et øjeblik, men først, som lovet, regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Og jeg beklager, at der skulle have været en start jingle her, men vi er altså i gang med den fynske nyhedsudsendelse klokken er 12:30. Nu skal Dansk Sprognævn, som holder til i Bogense, ikke kun holde øje med, hvordan vi bruger sproget. De skal også arbejde mere proaktivt og opsøgende for at beskytte det danske sprog. Det mener kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre. Sproget er nemlig under pres, for eksempel af engelske ord og udtryk, siger hun. Men Michael Ejstrup, som er sprogforsker, mener ikke, at det danske sprog er så udfordret, som vi tror.
2: Det danske sprog er cirka der, hvor det plejer at være, nemlig at vi låner og hugger med arme og ben, og det har vi gjort til alle tider. 20% af det danske sprog er tysk, og hvis vi skulle fjerne alt det, der er tysk, så kan jeg godt fortælle jer, så tror jeg, det bryder sammen. 8-10% er fransk, og så har vi cirka 10%, der er engelsk.
1: Det Dansk Sprognævns direktør Thomas Hesbæk Andersen skriver i et skriftligt svar til DR. I Dansk Sprognævn ser vi frem til at løse de opgaver, som ministeren pålægger os med denne lovændring. Om en halv times tid bliver to rumænske kvinder på 25 og 34 år og en 35-årig rumænsk mand fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense efter en lang række tricktyverier på Fyn. Det oplyser Fyns politi. De tre rumænere blev i går anholdt i ringe, efter politiet inden for kort tid havde modtaget mange anmeldelser om tricktyveri begået af udenlandske kvinder. Ved tyverierne er kvinderne gået ind af åbne døre hos især ældre borgere og har bedt om at låne toilettet eller få fyldt vand i en vandflaske. Herefter har de altså snuppet smykker eller kontanter. Og så har jeg en dårlig nyhed til dig, der skulle have været til koncert med Dizzy Miss Lizzy i Kongens Have i Odense i aften. Rockbandet har nemlig aflyst på grund af sygdom, skriver Live Nation i en pressemeddelelse. Til gengæld kan jeg glæde dig med, at Magtens Korridor optræder i stedet for. D.A.D., Sort Sol og The Ravenets spiller også stadig. Der kan dog godt komme lidt regn flere steder på Fyn i aften.
3: P5 på stribe.

0: Henning Stærk med i programmet i dag. Det er da dejligt. Small Town Saturday Night.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal lægge fra landet ved at tage til hovedstaden. Mads, velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Og det er jo egentlig en tilsnigelse, fordi du er fra Aarhus.
2: Det er rigtigt.
0: Og du er i København af to forskellige årsager, hvor den ene er lidt mere kulørt end den anden, vil jeg sige.
2: Det er rigtigt.
0: Hvis vi går lettere elegant henover, at du er selvstændig inden for noget marketing og skal møde med nogle kunder og så videre, og så går direkte til det kulørte, hvad er det så, du også skal, Mads?
2: Jamen, så skal jeg have i aften en tur til Kastrup og mødes med Flying Super Kids, ja. hvor jeg har en søn, der er gymnast. Ja. Og så som forælder til det, så skal man jo være frivillig. Eller så er man frivillig, ligesom i alle mulige andre sportsgrene.
0: Ja, men trods det, at Flying Super Kids har eksisteret siden 1967, faktisk, ja, så gammel er det. Så fortæl lige bare kort, hvad går det ud på?
2: Jamen, det går ud på, at en masse børn fra 9 til 21, de mestrer alle mulige gymnastiske tricks og sang og dans og akrobatik og sprede livsglæde.
0: Ja. Og du er nærmest tvangsindlagt til at sige netop 9 til 21.
2: ja, det kan man sige. Ja.
0: Fordi man kan sige, hvor meget Flying Super Kid er der over 1 på 21, men det er jo faktisk det er jo din søn, der er alderspræsident, ikke?
2: Ja, det er det. Det er det. Ja, og så der er ikke så meget kid over længere, men når den her sæson er slut, så har han været Flying Super Kid i 10 år. Det vil han gerne have med. Ja. Og heldigvis, så kan de bruge ham.
0: Okay, men han i mere end en enkelt forstand, så synger han på sidste vers, kan man sige.
2: Ja. Hvad er det, i hvert fald lige i den sammenhæng.
0: Hvad laver han, Mads, i showet der?
2: Jamen altså, han laver jo en del gymnastiske tricks, men der, hvor han måske er stærkest, det er på at stå på hænder og sådan nogle ting, og shippe, ja. Ja.
0: Og hvor kommer det så fra? Er det dig, der har...
2: Nej, det vil jeg nok ikke tage æren for. Jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra. Nej. Måske postbuddet.
0: man ved det aldrig.
2: Nej, det ved man ikke.
0: Men det er rigtigt, det er i Kastrup, og din opgave til at starte med er at stå i døren, kan jeg forstå, ikke?
2: Ja. Så alle dem, der skal se Super Kids her i weekenden og i morgen, ja. De møder mig som den første.
0: Ja, sætter og tjekker billetter og
2: ting. Ja, lige præcis.
0: Men jeg kan jo sige til andre interesserede, at det buller jo derudad. Det kan man jo se inde på flyingsuperkids.com, fordi efter at have været i Kastrup, så skal de til Middelfart, så skal de til Nykøbing Falster, Svendborg, Aalborg, Viborg, Varde, Åbenrå, og så videre og så videre og så videre derudad.
2: Ja.
0: Så er du så med hele vejen rundt, Mads, eller?
2: Nej, det er jeg ikke. Altså, vi har sådan ligesom committet os som forældre til at være med i et eller andet omfang. Ja. Men jeg nyder at være med.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå.
2: Og jeg har da også været med i Libanon tilbage i, jeg tror det var i 19 eller sådan noget. Wow. 18-19 stykker.
0: Og får også lige muligheden for at stikke snuden ind og se, hvordan det går med Sønneke,
2: Ja, lige præcis.
0: Nu skal du jo, nu er det dig, der skal præstere. Nu skal du være Flying Super Dad her i et program. I første omgang skal vi lige have styr på byen, hvor Marius Andersen i sin tid var borgmester.
2: Jamen, det var jo i Aalborg.
0: Det var det var. Og derfor kan du vælge mellem alle kategorierne. Aktuelt, helt historisk, sporten helt kort, fraklip og fem fra arkivet.
2: Jeg prøver sporten helt kort.
0: Det er det, du gør. Tag en for holdet der, hvor der garanteret sidder nogen rundt omkring og svedetøjer. Det er lige efter denne her fra The Hollies.

0: The Hollies er med Bus Stop i P5 på Stribe, hvor vi har lagt for land i hovedstaden. Mads er på besøg der, for blandt andet jo altså at stå i døren til Flying Superkids lidt senere her i Kastrup. Nå, sporten helt kort, Mads.
1: Ja.
0: Godt, vi kaster os ud i det. Spørgsmål nummer et lyder. Hvilken sport er kendt for at måle folks styrke i handicap?
1: Golf.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken sport dyrkede Boris Becker?
1: Han dyrkede tennis.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad slår man til bolden med i bordtennis?
1: Et bat.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvor mange kegler er der i bowling?
1: 9.
0: Spørgsmål nummer fem. Hvad står DBU for?
1: Dansk Boldspil Union.
0: Facitlisten. Jeg tror nok, der er andre, hvor man også måler i handicap, men den, man sådan primært forbinder med det, det er jo golf. Ja.
1: Ja.
0: Så var der Boris Becker. Der var måske nogen, der sagde, åh, jeg var på vej nu. Han, ja, det var tennis. I bordtennis slår man til bolden med et bat. Det er også rigtigt. I bowling er der 10 kegler.
1: Ah.
0: Ja, sådan er det. Og DBU, Dansk Boldspil Union. Oh, Mads.
1: Ja, det var de fantastiske fire.
0: Ja. Ja, min kone insisterer på, at vi skal kalde dem de flabede fire, men de fantastiske er jo mere ja-hats-agtige et eller andet sted,
1: ja, ja,
0: også. Ikke?
1: Så, ja.
0: Men ved du hvad, det udløser jo en lille hilsen herindefra, nemlig P5-nøglesnoren. Den skal du have.
1: Ja.
0: Og så skal du have en tak for lige at tage os med til Flying Superkids, sådan lidt på sidelinjen. Det var en fornøjelse.
1: Selv tak.
0: Håber, det kommer til at gå godt, og at Sønneke der får en god sidste sæson.
1: Ja, nu må vi se, om det bliver sidste.
0: Maser sig hen. Verdens ældste superkid. Nå, jamen prøv at se de forskellige boybands. De fortsætter jo. For, nogle af dem er for, altså, Backstreet Boys og Take That og sådan. De er jo 50'erne for på
1: ja,
0: altså.
1: Præcis.
0: Det er godt.
1: Vi må se, hvad han beslutter sig for.
0: Det. Bliv lige hos mig et øjeblik, Mads.
1: Ja, det er i orden.
0: Det er fantastisk. Ja. Om lidt, så quizzer vi videre, men først Torbjørn Risager. There was

0: Torbjørn Risager og Black Tornado her med I Used to Love You. Jeg fik slet ikke nævnt, at Mads var debutant. Mads, som er fra Aarhus, men som er i København, og jeg havde da rullet en røde løber ud og alting, så det var ikke det. Det skal jo ikke hedde sig. Faklerne er også tændt. Og det er meget godt, fordi på vej op ad den røde løber er nu endnu en debutant. Vi skal til farve om nu. Jan, velkommen til.
1: Tak skal du have, Ting.
0: Der er så meget snak i, faktisk i dag i nyhederne også, om det der med, at, at det engelske, det sniger sig ind i vores sprog mere og mere, og at det jo måske er noget møg. Men det sniger sig også ind i din beskrivelse af din egen situation, kan jeg forstå.
1: Ja, det gør det lidt. Jeg har været i IT-branchen i 42 plus år, så der har været meget engelsk ind over der, og jeg har så valgt i min profil på LinkedIn og kalde mig for leisureman, nu hvor jeg er gået på pension.
0: Ja, så du er ikke pensionist, du er leisureman.
1: Ja, jeg nyder min fritid. Jeg nyder at have opprioriteret fritiden sammen med min hund og min hustru, og vi bor et meget naturskønt sted her i Farum, så det bruger vi også tid på.
0: Nå, det er dejligt. Men når nu du har tid der, Mr. Leisureman, hvad fordriver du den så med?
1: Jamen, det gør jeg meget med at gå ture i naturen, specielt sammen med vores lille hund, som vi har haft i 3 år nu, går der vel. Ja. Og han er en fantastisk hund, som vi nyder at gå i de skønne naturområder med.
0: Ja, der er der jo meget af på de kanter der omkring Farum.
1: Ja, vi bor lige nede ved Farumsø, ja. Og der er noget mark og noget skov og noget, så det er pragtfuldt.
0: Hvad er han for en, altså hunden?
1: Han er en australsk hyrdehund i miniformat. Der er ikke så mange, der kender den, tror jeg, men den hedder egentlig amerikansk hyrdehund.
0: Ja, det er næsten hver gang, jeg har nogen igennem, som, hvor vi snakker hund, så er det en ny røre. Altså, jeg kunne snart skrive en bog om de der hunderacer, vi har jo. Det er, ja. Det er en mangfoldighed nu, ikke? Altså, jo. I gamle dage, der fik folk en schæferhund eller en labrador, måske en pudel eller en grav.
1: Måske
0: en pudel, ja. Men så er det jo stukket hele dag, ikke? Altså,
1: ja.
0: Men hyrdehunden, er det sådan en, der også kan det der med, du ved, genlige de der får sammen over i et hjørne, eller?
1: Det er en, der har været brugt til det i gamle dage.
0: Ja. Har du set nogle af de der videoer,
1: helt vildt.
0: Er du sindssygt, det ser godt ud.
1: Det er meget fantastisk, og det er jo primært border collien, der excellerer i det, men australsk hyrdehund gør det også. Ja.
0: Det er helt vildt fascinerende at kigge på, altså hvordan de kan agere rundt med dem på den måde der. Altså,
1: meget imponerende, ja.
0: Ja, man skulle ansætte dem til også at være i skolegårde og sådan noget, ikke? Altså fordi...
1: Jo, bestemt. Altså nu holder han holder styr på vores familie. Vi har ikke nogen form, men han holder styr på familien, så han følger med alle steder.
0: Hej. I vores familie har vi et par sorte får.
1: Okay.
0: You're talking to one. Nå, prøv at høre. Den der by, jeg var på jagt efter, Marius Andersen, han var borgmester i. Det skal vi også lige
1: have. Det var Aalborg.
0: Det var det der, derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Det var jo sådan, at Mads stak af med sporten helt kort, så nu er der aktuelt, helt historisk, fraklip og 5 fra arkivet.
1: Ja, jeg havde egentlig tænkt mig den der sport også, fordi det er tosset med den der sport der, men... Men fraklip snupper jeg i stedet.
0: Ja, med en lille pose blandet bolcher, ubrugte indgangsspørgsmål.

0: lytteren.
1: Forsøg.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad er klokkeblomst i historien om Peter Pan for et væsen?
1: Hun er sådan en lille fe, en flyvende fe.
0: Nå, ja, du skulle lige tænke lidt over, men det var sjovt, du sagde kølnermanden, fordi det er fuldstændig rigtigt. Oversat eau de cologne, men kølnermanden, det lyder sådan lidt mere vesterbrug.
1: Skal vi snakke dansk, jo?
0: Ja, det er det, vi skal. Vi skal jo køle eau de cologne, når det hedder kølnermanden. Men det er jo sådan en cologne, jo. Ja. Så var der statsministeren efter Jens Otto Krag i 72. Anker Jørgensen, du.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der er tre farver i det færøske flag, det er fuldstændig rigtigt, hvis man kan kalde hvid for en farve, for der er det er hvidt, rødt og blåt. Så var der F'et i MFR, det er Forsøg, også korrekt, og klokkeblomst, ja, det er jo en lille fe. Så det er jo igen de flabede fire. Vi skulle bare lige have haft Anker med, det var da irriterende.
1: Ja. Ja.
0: Nå, det må blive næste gang.
1: Jeg prøver en gang mere.
0: Ja, og ved du hvad, du skal have tak for at deltage.
1: Jeg er meget begejstret for dit program, Dennis, det vil jeg lige nå at sige, fordi det er helt eventyrligt godt. Der er rigtig mange, der nyder godt af den måde, du gør det på. Positivt og glædeligt.
0: Hvor er du sød. Alt det, du sagde lige der, det vil jeg gerne have som ringetone, men det kan jeg jo selv.
1: Ja, det får du.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Det skal jeg nok.
0: Det er godt, tak. Indgangsspørgsmål nummer 2 er på vej denne her torsdag eftermiddag. Men først, ja, så serverer jeg Shubidua lige en gang rom og cola.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Lige nu er vi nået til indgangsspørgsmål nummer 2 i torsdagens udgave af P5 på Stribe.

På dagen i dag, den 20. august 1559, der blev Frederik den anden kronet som konge af Danmark i Københavns Domkirke. Domkirken er tilegnet Jomfru Maria, hvilket også afspejler sig i dens navn. Hvad hedder kirken? SMS svaret til 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad hedder Københavns Domkirke, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk, 8817 4x0, ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig, der er jo tre kategorier tilbage. Københavns Domkirke, tilegnet Jomfru Maria, hvilket også afspejler sig i navnet, det er sådan en lille hjælp, kan man sige. Hvad hedder kirken? Skriv til mig, mens vi hører Chicory Chip med Son of My Father. Og efter den, så er der en radioavis til dig.

0: Ja, det hedder den her fra Chicory Chip, Son of My Father, og der fik den i B5 på stribe en torsdag eftermiddag. Og vi quizzer løs efter radioavisen. Den kommer i din radio nu. Klokken er 1.
1: En 22-årig ungarsk mand er sigtet for langvarigt at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Det er kommet frem under et grundlovsforhør i Horsens i dag. Ifølge sigtelsen har manden samlet pigen op et ukendt sted omkring Hedensted, hvor hun bor, og kørt hende til Ungarn. Han er desuden sigtet for at groome den 15-årige via sociale medier siden den 25. januar. Politiet skal nu gennemgå hans telefon og sociale medier for at finde dokumentation for, at han har opbygget en relation til hende for at udsætte hende for en seksuel forbrydelse, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
1: Retsmødet foregår bag lukkede døre, så vi har ikke hørt den sigtedes forklaring. Men han nægter sig skyldig. Turisterne strømmer til. I årets første 6 måneder har der været over 26 millioner turistovernatninger, blandt andet på hoteller, campingpladser og i lystbådehavne. Det er 2% flere end i samme periode sidste år, og det største antal overnatninger nogensinde i den periode. Tallene viser, at indsatsen for at sprede turismen mere ud i løbet af året, og dermed sikre flere helårsjob, er begyndt at give pote, siger Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv. Og vi kan glæde os over, at væksten kommer stort set hele landet til gode. De tyske turister står for langt de fleste overnatninger, men der er fremgang i antallet af turister fra vores nabolande og fra USA. Den amerikanske præsident Donald Trump har varslet et hidtil uset økonomisk pres mod Iran og truer lande, der hjælper Iran med sanktioner. En økonomisk D-dag, skriver Trump på sit sociale medie True Social, med henvisning til de allieredes landgang i Normandiet under 2. verdenskrig. Men vi ved som så vanligt ikke, hvad Trump præcis mener med de nye trusler, siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
3: Både USA og Europa har haft økonomiske sanktioner mod Iran i årevis, så det er meget, meget svært at se, at Donald Trump skulle få noget ud af de her nye trusler.
1: Men krigen er upopulær hjemme i USA, og det er ikke lykkedes at få det iranske præstestyre i knæ endnu. Så meldingen viser frem for alt en desperation, vurderer Steffen Kratz.
3: Det er en trussel i en meget, meget lang række af trusler, og i mit perspektiv viser den Trumps stigende desperation for at få fundet en eller anden afslutning på denne her krig.
1: Der var ellers lavet en forløbig aftale mellem Iran og USA, et såkaldt forståelsespapir, der gav 60 dage til at forhandle en fredsaftale på plads. Men den frist udløb i mandags, uden at der var indgået en endelig aftale. I løbet af eftermiddagen driver spredte måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Mellem 16 og 21 grader bliver det til. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5.

0: 10cc med The Wall Street Shuffle.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, vi er i fuld gang med min yndlingsbeskæftigelse. P5 på Stribe, det er et quizprogram. Der er 5 kategorier, der er 5 spørgsmål i hver. Og det gælder om helt uden hjælpemidler, ingen tekniske, ingen analoge, kun med sin paratviden og hukommelse ved hånden, at svare rigtigt på de 5 spørgsmål, der gemmer sig i de forskellige kategorier. Kan man det, så har man jo i hvert fald fået i første omgang testet det. Og hvis man kan det her hos mig, efter at have sendt mig en sms, ja, så kan man som en også drage afsted med en lille gevinst. Det er sket faktisk begge gangene i dag, men kun med den lille. Altså på 5 nøglesnoren. Kommer man op på 5 på stribe, ja, så kan det jo altså blive til en kasket eller en mulepose. Vi har 3 kategorier tilbage, og nu skal vi til Snertinge. Felicia, velkommen til programmet.
2: Tak skal du have, Dennis.
0: Vi har talt sammen før, og...
2: Ja, det har vi.
0: Når jeg ringer til dig, så står du enten under bruseren eller ved opvasken. Er det ikke sådan?
2: Jo, det er sådan noget lignende.
0: Og der...
2: nu går jeg ud og nyder en smøg, mens jeg snakker med dig.
0: Det var lidt mere praktisk nu, fordi der var det opvasken, du stod ved, ikke?
2: Jo.
0: Og det andet er noget rod. Selvom at det jo godt nok hedder en telefonbruser.
2: Det er lige det, ikke?
0: Ja. Opvasken foregår manuelt, kan jeg forstå.
2: Det gør den nemlig.
0: Ja. Og det er jo... og hvorfor egentlig, Felicia?
2: Fordi jeg er tid nok, og så synes jeg egentlig, at det er meget hyggeligt at stå derude i køkkenet og vaske op og kigge ud på fuglen og sådan. Og så gider jeg ikke have det rod, at man skal skylle af og tømme af opvaskemaskinen, og så skal den renses. Så, ja. Så ja, vi er jo bare også to af vores hund, så.
0: Ja. Så det er jo fint. Snertinge, hvor ligger det henne?
2: Det ligger midt mellem Kalmborg og Holbæk.
0: Nu kan man godt høre, at der bliver tændt en smøg. Det skal du lige have, bare få den tændt, ja. Felicia, så sådan der. Det har vi tid til. Det har vi tid til. Og da vi talte sammen sidst, der boede du også i Snertinge, men der er alligevel sket noget.
2: Ja, der boede vi i to værelses lejlighed, ikke? Og så vi lejede et hus her efterfølgende, lidt længere ned ad vejen, så det er jo pragtfuldt for den lille hund også.
0: Ja, den lille Fido er vel... Altså, med, lige pludselig kan han jo fare rundt derude på sine små korte
2: ben. Ja, det er jo bare lige at åbne døren, ikke? Og så kan den jo bare rende rundt over det hele, ikke? Og så er vi pragtfulde naboer, så den drøner ind til dem også, så det er jo fint.
0: Og det er det, de jo okay med, eller?
2: Ja, helt sikkert. Den er gode venner med vores genboer, smiser og muligt, så.
0: Nå.
2: Ja, det er en rigtig lille gravhund.
0: Ja, det er jo det, det er. Han er nemlig han er mestendels en gravhund. Han er også nogle andre ting, ja. Han er ikke sådan...
2: Jo, springer og kokker.
0: Ja, han er mest gravhund. Ja. Han springer ikke så meget. Ja.
2: Nej, han springer ikke så meget.
0: Hver gang han skal til det, så kigger han på sine korte ben og siger, umuligt.
2: Ja, næsten.
0: Nå, prøv at høre. Forhåbentlig bliver det ikke umuligt, det vi skal også to, Felicia.
2: For, mangler sådan en kasket i samme til
0: sammenhængen, ja. Så, jamen, så giv det et skud. I første omgang skal vi lige have styr på Københavns Domkirke. Hvad er det, den hedder?
2: Den hedder Vor Frue Kirke.
0: Vor Frue Kirke er det rigtige svar, derfor får du den her.
1: P5 på stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Ja, vi har sluppet af med sporten helt kort og fraklip, så nu har vi aktuelt, helt historisk og 5 fra arkivet.
2: Jeg tager en fra arkivet, tror jeg.
0: Ja, så skal du jo i den nye version her, så må man tage 2 tal fra 1 til 5.
2: 2.
0: Nummer 2, og hvad er det andet?
2: 4.
0: 2 og 4. Nå, men så bliver vi bliver lidt i køkkenet på en eller anden vis, fordi kategori nummer 2 hedder noget med æbler, og 4'en hedder noget med kartofler.
2: Noget med æbler og noget med kartofler. Ja. Og jeg tror, vi tager den med æbler.
0: Vi tager den med æbler, ved du hvad, det gør vi. Lige efter vi har været sammen med den valisiske førsteelsker Tom Jones. Det er She's a Lady. But she's

0: She's a Lady, Tom Jones, som jo er i den grad still going strong, turnerer også rundt i her i 2026. Er der koncerter både i Storbritannien, USA og også i dele af Europa, men desværre ikke nogen planlagte koncertdatoer i Danmark. Den 29. august, altså den førstkommende koncert, ja, det er i Storbritannien, nemlig i Silverstone.
1: Nå. Så skal jeg spille nogle andre quizzer, hvis jeg skal have råd til det.
0: Ja, det kan godt være. Det bliver ikke her hos mig. Det ved man jo aldrig. Indimellem har jeg da. Jeg har da sendt folk ind i Tivoli og se Bryan Adams, du ved. Så,
1: det var dejligt.
0: Ja, så det kan jo lade sig gøre. Jeg mener, hvis...
1: Du var meget til England til Tom Jones. Ja,
0: det er udelukkende et spørgsmål om hvor meget min redaktør, søde Stine, har valgt at sætte sig på pengepungen. Men i gang imellem, så skal hun lige gå et øjeblik, og så kaster jeg mig over der og ser, om ikke jeg kan vride et eller andet valg. Nå, nu skal vi til det noget med æbler.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer et. Hvad er det, vi laver, hvis vi tager noget æblegrød og noget sukkerristet rasp, lægger det i en skål i lag og topper det med flødeskum?
1: Æblekage.
0: Spørgsmål nummer to. Den stammer fra England, og den vigtigste fyldeingrediens, det er æble. Serveres ofte med flødeskum, is eller, cheddarost. Englænderne kalder den i øvrigt for en pie. Hvad kalder vi den?
1: Æbletærte.
0: Spørgsmål nummer tre. Her er der egentlig tale om en tilsnigelse. For æblet, det er blevet udfaset i tidens løb. De bages i en særlig pande og serveres gerne med flormenis og syltetøj.
1: Æbleskiver.
0: Spørgsmål nummer fire. Det hele æbler dækket af en sukkerlage og andre lækkerier som kokos og lakridsrod for eksempel. Og så er der gerne sat en pind i som håndtag.
1: Hvad siger du? Kendisæbler.
0: Hvem er det, der blander sig i baggrunden der?
1: Og jeg rendte også min genboer, ikke? Altså, din kone og statter der, de må lige hjælpe lidt til.
0: Det er jo udmærket.
1: Jeg har ikke fundet programmet, så.
0: Nej, men det er også det er de eneste hjælpemidler, der er til af det programmet her, det er andre mennesker. Det er da dejligt med genboer der, og vi ender på nogle kendisæbler, det er svaret. Ja. Og lad os gå til det sidste spørgsmål, nummer 5. Det er en gammel dansk ret med æbler, skiver af stribet gris og løg. Den var i sin tid en af kandidaterne til den danske nationalret, men den vandt ikke.
1: Ej, men jeg elsker det. Æbleflæsk.
0: Jeg har også skudt mig selv i foden ved at bare overhovedet få nogen til at sige det lige nu, fordi nu begynder min mave at rumle, fordi ja tak.
1: Det smager så dejligt.
0: Det er skønt jo, ikke?
1: Vi har masser af æbler i haverne.
0: Min svigermor laver en æbleflæsk, der jeg selv englene.
1: Bare siger to.
0: selv englene holder helt op med at synge, for det har de slet ikke tid til.
1: Ja, okay. Og
0: nå,
1: sådan god.
0: Lad os lige se facitlisten her. Æblegrød og sukkerristet rasp og så videre. Ja tak, æblekage. Så var der den der med, cheddarhost. Englænderne kalder det for en apple pie. Vi siger æbletærte, det er korrekt. Så var der de der med en særlig pande. Nu om dagen, så er det jo nemmere at tage en pose ned i fryseren, boksen der i. Men altså, ja, nogen gør jo stadig det der med at bruge den der pande med alle hullerne i der, ikke? Æbleskiver var det rigtige svar. Og den der med pinden i, æblet dækket af sukkerlager og andre lækkerier.
1: Karamelliserede æbler i stedet for.
0: Nej, kandiseret er nemlig det rigtige svar, så derfor får I plinget. Det var godt med genboer. Og så endelig æbleflæsk. Det er fem på stribe, det der, Felicia.
1: Tusind tak. Ej, hvor
0: lækker. Sådan der. Ja.
1: Godt. Tak, Mona.
0: Jamen, så er spørgsmålet bare, ja, tak til Mona, det er korrekt.
1: Ja.
0: Det er ret hurtigt, du har fået sådan et godt forhold til genboerne egentlig, efter du har flyttet derned, ikke?
1: Nej, jeg har også kendt dem lidt her forvejen, de bor her på sådan en vej.
0: Så langt er det ikke, at der var fra lejligheden og så ned til huset. Nej, det er rigtigt.
1: Det.
0: De samme mennesker. Nå, kasketten eller muleposen, Felicia?
1: Det er kasketten. Nu må min have en
0: kasketten
1: en gang.
0: Sådan. Så lige en high five til Mona der, ikke? For det var jo...
1: Det er
0: godt. Bliv lige hos mig, Felicia.
1: Ja, det er godt.
0: Vi skal jo videre. Der er to kategorier tilbage, og nu kan jeg jo se, hvordan det kan gå. Ikke? Fem på stribe. No problem. Særligt ikke, hvis man har en genbrug, der hedder Mona. Vi bliver ved æbler i forhold til næste indgangsspørgsmål. En af de mange æblesorter har et dobbelt pigenavn. Det ene er Ingrid. Hvad er det andet? Det er spørgsmålet. Send svaret til mig i en sms. 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret. Altså et dobbelt pigenavn er jo tildelt et af de mange æbler. Det ene navn er Ingrid. Hvad er det andet? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Skriv, mens vi hører Ida Vermeeren. Med en sang, der hedder About Time. I can't.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Jeg griner, men det er, fordi jeg står jo og snakker, mens alle andre hører musik. Og her hørte vi jo Susanne med Leonard Cohen, og vedkommende, jeg stod og snakkede med, det var Anna, som jo er nødt til at køre op af den røde løber, for du er også debutant her i programmet, Anna. Velkommen til.
2: Tak for det.
1: Og grunden, når jeg siger køre op af, så er det, fordi at I er jo i bil i øjeblikket, du og manden går ud fra, ikke? Eller,
2: jamen, det er rigtigt. Ja. Det er vi.
1: På vej hjem til Thy.
2: Til Thy, ja.
1: Og hvor er det, I har været henne?
2: Jamen, vi har været en lille tur i Norge for at besøge prædikestolen.
1: Nemlig som er... altså, jeg har jo hørt om den før, og jeg vidste faktisk også...
2: Det er jo en af de store seværdigheder.
1: Ja, altså i princippet er det jo et stykke klippe, ikke? Altså,
2: jo, ja. Det er det.
1: Eller fjeld.
2: Som ligesom har facon og form som en prædikestol. Ja. En kæmpe klippe, som ligesom rager ud over Lysefjorden.
1: Ja.
2: Ja, og så... er det en imponerende vandretur derop, ja. Og en meget anstrengende tur, vil jeg sige også. Altså, der er kun 2 kilometer fra bund til top, men det tager sådan godt 10 timer. Nej, sludder. Det tager 2 timer hver vej.
1: Ja, okay, 10 timer måske lige rocke.
2: Men altså,
1: er det rigtigt, at man kan jo, altså hvis man har mod på det, man kan jo gå helt ud til kanten, ikke? Altså,
2: ja, det kan man.
1: Altså, det er ikke for folk med højdeskræk, lad mig bare sige det sådan.
2: Nej, altså...
1: Hvor langt ude var du? Altså, hvor...
2: Jamen, hvor var vi? 3 meter fra kanten.
1: Ja, så endnu der, det er
2: man. Man skal jo derud og have taget et billede.
1: Ja, det bliver man jo nødt til.
2: Jeg har jo ikke været det.
1: Ja. Men at gå tættere på, det er jo, altså, det giver lidt sus i maven på en eller anden måde, ikke?
2: Jamen, det gør det, men det er så imponerende smukt.
1: Kan man se Stavanger derfra egentlig? Er der udsigt over, eller?
2: Nej, det kan du ikke op fra prædikestolen. Du kan kigge ud over Lysefjorden.
1: Sådan.
2: Ja, og klippeformationerne rundt omkring. Det er virkelig smukt.
1: Ja. Man kan tage færgen fra Hirtshals og så direkte til Stavanger, det tager 11 timer.
2: Ja, det gør det.
1: Men heldigvis så sejler den jo om natten, ikke?
2: Ja, det er lige præcis det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og I jo, altså, hvornår var det, I tog afsted? Det var tirsdag, så det er jo noget af et komprimeret program, I kører, der er manden, kan jeg forstå. Altså. Fordi I var der heller ikke andet end lige landet i Hirtshals, så skulle I noget andet også. Hvad var det?
2: Nå, ja, så brugte vi jo lige lejligheden til at kunne besøge scenariet i Hirtshals. Ja. Og kigge på den berømte klumpfisk.
1: Ja, som jo er en beskeden størrelse sammenlignet med den, der gik til i sin tid under branden der, ikke? Det er jo en bedte en, men den kan jo, altså hvis I har tålmodighed, så kan den jo, hvor meget af det, den kan komme til at veje sådan en klumpfisk, ja.
2: Den kan veje op til 2 ton.
1: Ja, altså det er ikke helt fejlskudt.
2: Så fylder den godt i akvariet i hvert fald.
1: Ja, man fornærmer den ikke ved at kalde den for en klumpfisk.
2: Nej, men den er så sjov.
1: Ja. Nå, men godt, at du vil lege med her hos mig, Anna. Og grunden til, at jeg grinede lige inden, eller lige efter, vi havde snakket sammen, det var, fordi du sagde noget med kartofler, og det kommer ikke til at handle om kartofler, lad mig bare sige det sådan, men den fik du lidt galt fat i. I første omgang skal vi lige have styr på det der med æblesorterne, eller i hvert fald den, der har dobbelt pigenavnet. Hvad er det, den hedder?
2: Det var Inger Marie.
1: Fuldstændig rigtigt, og derfor får du denne her.
3: P5 på stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
1: Og så er vi fremme ved sagens kerne, fordi det er de 2 kategorier, du kan vælge mellem. Det er de 2, som er tilbage, og det er aktuelt og helt historisk.
2: Okay. Jamen, så vælger jeg aktuelt.
1: Så vælger du aktuelt. Jamen, ved du hvad, den kaster vi os over. Lige om et øjeblik, Anna. Det er vidunderligt, du har lyst til at lege med.
2: Okay.
1: Og mens Anna og gemalen tager vejr ind til den, altså aktuelt, så hører vi denne her fra Junker.

0: sammen jord og dreje stille, stille, mens vinden blæser over oceaner. Grå delfiner leger, ånder, lytter efter flyvefisk. Store hvaler elsker nu, om morgenlyset kommer.
1: Nå, det er så fint.
2: Kom, lad os danse ud af natten sammen. Jeg elsker dig.
1: Yeah. Junker. Kærlighed til København og så en knivspids Troels Kløvedal, vidunderligt. Anna, jeg var lige inde, og jeg tænkte, jeg må lige se det, så jeg var lige inde og finde et billede frem op fra prikestolen der. Det ser jo fuldstændig fantastisk ud, altså.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Men man bliver helt svimmel bare af at se billeder fra det, så jeg står der. Jeg kan lige forestille mig, hvordan det må være. Men der er jo vidunderligt i Norge, ikke altså?
3: Jo, det er der helt bestemt. Ja, vi har været der en del gange.
1: Også mig. Og jeg har da talt med rigtig mange nordmænd, har været der. Jeg har ikke holdt mig tilbage. Og de siger jo altid, nej, Danmark, det er så dejligt. Og så siger jeg, hvad taler I om? Er I klar over, hvor fantastisk der er heroppe i forhold til vores pandekage mod syd? Men de er så begejstrede for København og for alt muligt deroppe. Ikke? Altså det, men når man tænker på, jeg tror, de lidt glemmer, hvor vidunderligt de selv bor, de der nordmænd der. Men sådan er det måske nogle gange.
3: Okay. Yeah.
1: Ja. Nå, Anna. Aktuelt, spørgsmål nummer 1 lyder. Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise for tiden, for landmændene taber 400 kroner på hver gris, viser nye beregninger. Det er landets største slagteri, der hver uge sætter prisen på svinekød, og den er historisk lav, lyder det. Hvad hedder slagteriet? Landets største?
3: Landets største slagteri? Er det ikke Danish Crown?
1: Ja, du er manden, du spørger. Hvad hedder din mand egentlig, Anna?
3: Han hedder Bjor.
1: Bjor, som er med på sidelinjen, der bliver sagt Danish Crown. Spørgsmål nummer 2. Det har været en travl sommer for kystlivredderne med knap 61.000 indsatser, det højeste antal siden 2018. De fleste aktioner har været oplysende, hvor badegæsterne for eksempel er blevet fortalt de 5 officielle baderåd. Giv mig et af dem.
3: Et af de officielle baderåd.
1: Ja, der er 5 officielle baderåd. Giv mig et af dem.
3: Bad aldrig alene.
1: Spørgsmål nummer 3. I aftes blev der registreret, 4 jordskælv i det nordlige Norge. Det kraftigste, det indtraf kl. 23.06 og havde en beregnet størrelse på 4,3, lyder det fra Instituttet NORSAR. Hvad kalder man en videnskabsmand, der studerer jordskælv?
3: En videnskabsmand, der studerer jordskælv. Geolog.
1: Nu kigger du på Biver igen. Hvad sagde du?
3: Ja, men jeg siger geolog.
1: Spørgsmål nummer 4. Den tidligere ukrainske minister Mykhailo Fedorov vil have valg i Ukraine, men ifølge en dansk forsker ser det ikke umiddelbart ud til, at det kan lade sig gøre under de nuværende forhold. Fedorov blev fyret som minister for en god måneds tid siden. Hvilken ministerpost havde han?
3: Biver. Ministeren i Ukraine, Fedorov. Hvad var det for en ministerpost, han havde?
1: Hvad siger Biver?
3: Forsvarsminister.
1: Spørgsmål nummer 5. Når unge kontrolkøbere går ind i en butik og forsøger at købe alkohol eller tobak, så lader det sig gøre hver tredje gang, selvom kontrolkøberen er for ung. Det viser tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Hvor gammel skal man være, for at man må købe cigaretter?
3: 15.
1: Nå, lad os lige holde det her op mod facitlisten. Landets største slagteri, Danish Crown, er det rigtige svar. Det ene af de 5 baderåd, som du var ude i her, går aldrig alene i vandet, det er rigtigt. De andre er, lær at svømme, læs vinden og vandet, lær stranden at kende og slip ikke børnene af syne. Det er de 5 officielle råd. Så er der videnskabsmanden, der studerer jordskælv, en seismolog.
3: Seismolog, ja, selvfølgelig. Ja.
1: Fedorov, han var forsvarsminister, indtil at Zelensky ikke synes, han skulle være det mere. Det er rigtigt. Og endelig, for at købe cigaretter, skal man være fyldt 18 år, Anna.
3: Okay. Ja. Nå.
1: Uhat er det.
3: Ja.
1: Jamen, prøv at høre. Det er jo desværre de triste 3, som vi plejer at sige.
3: Men det er bare i orden.
1: Men tak for at lege med, Anna, og tak for lige at tage os med til prikestolen. Du har givet mig blod på tanden.
3: Jamen, det var godt.
1: Ja, jeg vil have den hakket af på min bucket list, det er helt sikkert.
3: Jamen, det er jo det.
1: Ja. Så, og hils Biver.
3: Super. Ja, tak for det.
1: Det er godt. Hej igen, du.
3: Hej.
1: Vi har en enkelt kategori tilbage, den skal vi jo også tage os af, og vi bliver lidt ved det der med, ikke de 5 baderåd, men i hvert fald bliver vi på de kanter, kan man sige, fordi sidste indgangsspørgsmål lyder. Hvilke 2 farver tøj har kystlivredderne fra Trygfonden på? Altså, nu skal du se dig selv stå på, på en af de mange strande i landet her. En af de mange strande, som har kystlivreddere fra Trygfonden til at passe på os alle sammen. De er jo gerne iklædt en smart uniform. Og i hvilke to farver er de her uniformer? De to farver vil jeg gerne have i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv de to farver på kystlivredderne, hvilke to farver der taler om. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En kategori tilbage, en chance mere for at få 5 på stribe. Skriv, mens vi hører denne her fra Smokey.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj
6: for at være herude?
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Du lytter til P5. P5 på Stribe.

0: Folkeklubben ringer du for tid med undertitlen Abadabaj.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Fredericia. Bent, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Vi har jo talt sammen før, kan man sige. Så du,
2: ja, det har vi et par gange.
0: Du er min mand i Fredericia.
2: Måske ikke den eneste, men en af dem i hvert fald.
0: Hvordan står det til, Fredericia?
2: Stille og roligt. Det regner nu, så jeg er heldigvis i tør vejr, så
0: udmærket.
2: Så kan det ikke gå helt galt.
0: Men altså, Bent, min ven, siden sidst, det er jo så et godt år siden eller noget, der er jo sket noget. Hvad fanden er det, der er sket med den ene tommefinger der?
2: Jamen, den blev opereret og har fået skåret noget af den og sat en protese op. Og,
0: hold da nu.
2: Ja, det var sådan lidt, det var sgu lidt specielt at mærke. Jeg kunne ikke, altså det er jo ikke smerter, men man kan jo høre den sav, hun brugte, da hun skar min tommefinger af. Eller ikke af, men et stykke af den.
0: Ja, jeg ved godt, man er bedøvet, men lyd kan jo godt gøre ondt alligevel, ikke?
2: For ja, hører, jamen, det synes jeg egentlig ikke, det gjorde.
0: No.
2: Kunne
0: du kigge på det imens? Eller?
2: Nej, der var sådan en skærm imellem.
0: Nå, okay. Jamen ellers er det jo sådan noget, hvor man drejer hovedet væk, ikke? Fordi det gør det jo også.
2: Ja, det må man sige ja til.
0: Ja, det skal man
2: også ikke. Jeg har gjort, hvis det var.
0: Ja.
2: Men hun var skide sød og dygtig, Sande, dernede på Sønderborg, så jo.
0: Altså der, hvor jeg så lige bliver lidt bekymret for dig, Ben, det er jo, at det er jo ikke nok med den tommefinger.
2: Nej, altså det jeg skal have den anden lavet også, jo.
0: Den anden skal i skruestikken efter nytår?
2: Ja, en gang efter nytår, så jeg har ikke lige fået noget besked nu, fordi det er hende Sande nede i Sønderborg, der bestemmer det.
0: Min
2: håndkirurg.
0: Ja, det er Sande, der er chef på det område der.
2: Det er hende, der er chef på det, ja.
0: Men altså, det afføder jo opfølgende spørgsmål. Hvad er det, der sker med dig og de der tomfingre? Hvad er du? Hvorfor?
2: Jamen, de er blevet slidt. Altså, det er jo knogl mod knogl, og det... Ja. Jeg har jo kunnet klare mig med hvad hedder det, blokader indtil nu.
0: Ja,
2: men sidste gang jeg var til blokade i Kolding sygehus, der sagde de, at de kunne ikke blive ved med at holde mig smertefri.
0: Nej, sikkert noget.
2: Så de henviste mig til min til operation, så det var 3 dage efter min 70-års fødselsdag.
0: Og hvad,
2: så
0: du har...
2: det var også en følelsesgave at få, jo, kan man sige.
0: Og hvad du har lavet med de der tommefingre, ja, det er vi ikke helt... Altså, ja, det er jo ikke ligefrem, fordi du har blaffet dem ihjel, fordi du er faktisk... Det... Du er tidligere chauffør, jo, så tværtimod.
2: Ja, men jeg var chauffør i 46 år, så...
0: Ja, men har, måske, 45 år, så. Men har måske lidt mistænkt, at der kan være sket noget der, eller et eller andet måske, ikke? Eller...
2: Ja, men vi har jo ikke mange hjælpemidler, da jeg startede med at... Nej. I 74 med at være chauffør, altså det...
0: Nej, der måtte man selv ud og dreje håndsvinget ude ved køleren.
2: Ja, der var det hele manuelt, jo, så...
0: Nå, det er også manuelt her i første omgang.
2: Ja, det tænkte jeg. Hvilke
0: Hvilke to farver tøj har kystlivredderne for trykfonden?
2: Det er gul og rød, jo.
0: Det er gul og rød, fuldstændig
2: rigtigt. Jeg mødte lige et par stykker her i Fredericia, da jeg var ude af handen, så...
0: Det er gode folk
2: at have. Det var jo frisk på erindringen.
0: Helt historisk ligger foran os, og den kaster vi os over, efter vi har været musikhistoriske her sammen med Manfred Mann.

0: Manfred Mann. The Mighty Quinn. Et P5 på stribe, hvor vi er i Fredericia hjemme hos Bent, og nu klar til kategorien Helt Historisk. Skal vi gøre det, Bent?
1: Ja, lad os prøve det.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer 1. Hvad hedder Francis Ford Coppolas film Apocalypse Now fra 1979 på dansk?
1: Det var da et godt spørgsmål.
0: Tak. Francis Ford Coppolas film Apocalypse Now fra 79.
1: Nej, det ved jeg simpelthen. Jeg er ikke så god til film, må jeg indrømme.
0: Godt. Spørgsmål nummer 2. I 1935 blev kong Frederik den 9. gift med sin Ingrid. I hvilken by?
1: Jamen, de blev gift i Sverige, gør det ikke? I Stockholm.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvordan forkortes organisationen Union of European Football Associations fra 1954?
1: Og det er UEFA, jo.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken amerikansk skuespiller, der egentlig hed Bernard Schwartz, blev i 1983 ridder af Dannebrog?
1: Ridder af Dannebrog?
0: Ja, i 1983. Bernard Schwartz hed han i virkeligheden, men det kaldte vi ham ikke.
1: Nej, det ved jeg ikke. Det er blank.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder bogen fra 1940, skrevet af Hans Scherfig, hvor gymnasieeleven Edvard Ellerstrøm myrder sin lærer?
1: Og den hed jo...

0: forkortelser ender jo gerne med at blive navne i virkeligheden, ikke?
1: Jamen, det er jo det, det gør. Ja. Det er det, det gør.
0: Bernard Schwartz, som i 83 blev ridder af Dannebrog, kan du sikkert nok huske, når jeg siger det. Danny Kay.
1: Ja, selvfølgelig, det var ham, der lå i H.C. Andersens seng.
0: Netop, og det var nemlig noget med at spille H.C. Andersen, der også bragte ham med. Og,
1: ja, det gjorde han. Ja, ja. Gjorde ja, han det er rigtigt.
0: Ja, det er et godt billede, du lige bragte frem der, for det kan mange sikkert huske. Jeg kan se det for mig, når du siger det. Ja. Og så var der endelig Scherfi-bogen der. Ja, det er jo det forsømte forår. Vent.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Altså. Man kan huske den der modbydelige lærer der, Fri Talmud, altså.
0: Ja.
1: Den var nok ikke gået i dag, tror jeg.
0: Det kan jeg love dig, den ikke var. Vi landede på de trælse to.
1: Men, ja, men prøv lige at høre.
0: Men det var morderligt hyggeligt, du. Og,
1: ja, og lige mod den.
0: Og Bent, thumbs up, som man siger, ikke? Og så ja, pas på det.
1: Jeg skal gøre mit bedste.
0: Og lad os tale svinder, når Sanne har haft, jeg vil lige sige, fingrene i den anden, ikke?
1: Ja, det er bare i orden.
0: Det er godt. Hej igen, Bent.
1: Ja, hej.
0: Hej, du.

tøsedrengene med Sig, du kan lide mig i P5 på stribe den her torsdag eftermiddag, hvor vi er nået til eventuelt og rulletekster. Og under eventuelt, ja, der skriver Peter fra Ballerup, at det ser ikke godt ud med ham. Han har stær i øret, han har en skade i ryggen, en tusse i halsen, og sommerfugle i maven, mus i knæet og roller på loftet, så nu har han besluttet sig for at gå til dyrlæge. Det var mærkeligt. Og så var der, der er ikke nogen afsender på denne her, men det handler om en ung fyr, som har inviteret klassens smukkeste pige med ud at danse, og så siger hun, jeg danser ikke med et barn. Hvortil den unge fyr så siger, nå, jeg vidste ikke, du var gravid. Og vi slutter hos Irma i Gørding, som jo stiller det samme spørgsmål, som rigtig mange af os stiller, nemlig det der, hvordan kan det være, hvordan finder myg ud af, at det der med at angribe mennesker med en bestemt blodtype, hvordan finder de egentlig frem til det? Og det viser sig, fortæller Irma, at de simpelthen tager stikprøver. Tak for alle de sms'er, der er kommet, og tak til jer, der deltog aktivt. Mads fra København/Aarhus er inde for Aarhus, men var jo i København i forbindelse med Flying Superkids. Jan fra Farum, Felicia fra Snertinge, Anna fra Thy. Bent fra Fredericia. Skønt, at I lige havde lyst til at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, og minder jo om, at i morgen er det fredag. Vær klar til en champagne.

0: Det er en rigtig dårlig forretning at opdrætte grise for tiden. For hver gris, landmanden sender afsted til slagteriet, taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. De lave priser på slagtegrise skyldes en overproduktion i EU. Og det giver et stort økonomisk tab for svineproducent Robert Løn Andersen fra gården Bonnesi ved Struer.
1: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
0: Svineproducenterne vil gerne skære ned på leverancerne til slagterierne. Men det er ikke løsningen på priskrisen, mener Danish Crowns direktør Niels Duedal. I stedet skal vi være bedre til at fremstille kvalitetsprodukter til forbrugerne, siger han.
2: Med meget mere forædlede produkter, altså mere bacon og mere pulled pork og alle de gode produkter, I kender. Og dermed få neutraliseret noget af den prisrisiko, de globale markeder giver os.
0: Væksten i dansk økonomi dampede af i andet kvartal. Her var den samlede vækst i bruttonationalproduktet på 0,3%. I første kvartal, hvor især medicinalindustrien bidrog til væksten, var den 1,5%, oplyser Danmarks Statistik. Samlet set mener Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, at væksten i første halvdel af året var fornuftig, selvom luften er gået lidt af ballonen. En væsentlig del af forklaringen på den sivende vækst er, at forbrugerne desværre er begyndt at holde mere igen, siger han. Ifølge Danmarks Statistik faldt husholdningernes forbrug med 0,3% i andet kvartal. Mange turister oplever hovedstaden på cykel, og det skaber utryghed, fordi de ikke alle sammen er vant til at færdes på en tohjulet. Derfor vil politikerne fra Københavns Kommune, turismebranchen og cykeludlejningsselskaber finde ud af, hvordan de kan højne sikkerheden. Det fortæller klima- og miljø- og teknikborgmester Line Barfod. Hun vil prøve at få skruet ned for antallet af eludlejningscykler.
3: Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for elløbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
0: Men den løsning kan ikke stå alene, mener administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt. Han vil gerne have, at både kommuner og hoteller og udlejningsselskaber informerer mere om reglerne. Og Brian Schaefer fra New York, der er på ferie i København, mener også, at turisterne har brug for vejledning.
4: I think tourists don't know how to bike with the same attention and
0: jeg tror ikke, at turisterne har den samme opmærksomhed og erfaring med at cykle i forhold til regler og fart, så der er brug for vejledning, siger den amerikanske turist. I løbet af eftermiddagen driver spredte, måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Mellem 16 og 21 grader bliver det til, og svag til jævn vind mellem syd og vest. På Bornholm op til frisk vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, god eftermiddag, så fik vi også taget hul på torsdagsudgaven af programmet her, og i første omgang i dag med et genhør med Stephen Duffy og Icing on the Cake.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Lars H.G. og Nat Sværmer. Der er ingen koncertkalender i Studie 5 i dag, men der er ikke så voldsomt mange koncerter at berette om i denne torsdag, så jeg gemmer det til næste time. Det er som om, at nu er alle musikerne og så videre ved at sunde sig lidt over på sommerens mange festivaler, og når Tønderfestivalen er løbet stablen i næste uge, jo er den festival, som vi dækker rimelig intenst her på P5, jamen så skal vi til at have spillestederne til at vågne op igen, og så kommer efterårsturnerende, og det kan vi jo så glæde os til. Men jeg har lidt koncerter til dig, og det bliver altså i næste time.

Kaster mig ud i, hedder den her, og den kom fra August Højen. Så skal vi have lidt nyt dansk Under the Elms, og bag det, der gemmer sig de to søskende Emma og Emilie Frimand, der siden tidlig barndom har sunget sammen, så det er efterhånden blevet et rutineret samarbejde, de har etableret. De er ude med en ny single, og den hedder Cry on My Birthday.

Cry on My Birthday, som sagt, altså med den danske søskende duo Under the Elms. Det kan godt være, at det danske sommervejr sådan lige, i hvert fald hvad angår det rigtig fine og varme, tager sig en pause lige i øjeblikket, men derfor kan vi jo stadigvæk godt hoppe en tur i vandet sammen med Emma Sehested Høgh.

0: Anders Breinholt på P4.
1: Emma Sehested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring det, som 14-årig.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Og efter jeg har siddet i Høg og Badebroen, så var det her Karen Busk med Kom. Vi har jo en engelsk single top 40 fra 1976, som jeg har arbejdet mig op af i ugens løb, og det fortsætter jeg med i dag. Der er super mange fede numre på den her single hitliste, så jeg tror, vi snupper en 6 numre op af listen i dag. Og vi begynder på plads nummer 16.

Og det var, hvis nogen, der overhovedet skulle være i tvivl, Dancing Queen for ABBA, der altså ligger på 16. pladsen på single hit-listen i det britiske på det her tidspunkt. Så hopper vi op til plads nummer 12, og her finder vi et kæmpestort soul-navn på det tidspunkt, nemlig The Stylistics, som jævnligt er inde på hitlisterne, både i det britiske, det amerikanske og som end også i det danske. I det her tilfælde ligger de placeret med singlen 16 Bars.

16 bars fra The Stylistics på plads nummer 12. Og vi bliver i solgenren på plads nummer 11, der finder vi Lou Rawls med den her klassiker.

Altså på plads nummer 11, Lou Rawls' You'll Never Find Another Love Like Mine, et nummer, som vi spiller ganske flittigt her på P5. Og mens Lou Rawls og The Stylistics sikkert er navne, som man tydeligt kan huske der fra 70'erne, så er det måske knap tilfældet med dem, vi finder på plads nummer 10. Det er nemlig Jimmy James and The Vagabonds. De har så et stort hit på det tidspunkt med den her, der hedder Now Is The Time.

Og vi befinder os i discoens guldalder, kan man vist roligt sige. Jimmy James and the Vagabonds and Now is the Time er så på plads nummer 10. Og vi bliver i genren på 9. pladsen, for her finder vi nemlig The Charlites.

You Don't Have To Go var det fra The Twilight, som ligger nummer 9 på den her 50 år gamle britiske single top 40, som du får toppen af i morgen. Vi slutter på plads nummer 8 i dag. Her skal vi lytte til band, som også blev et stort hit i Danmark på det tidspunkt, nemlig 5000 Volts, og især med den her Dr. Kiss Kiss.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

for ti. Lad leve og lad dø, var det fra Rikke Thomsen. Vi står for en radioavis lige om et øjeblik, og efter den, så lover jeg en time mere her på P5 med masser af musik. Op til radioavisen igen med Van Morrison og Moondance.

0: En gruppe unge mænd med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark blev for nylig ekskluderet fra Dansk Folkepartis Ungdom. Ifølge Berlingske forsøgte 11 personer at infiltrere og overtage flere af DFU's lokalafdelinger. Nu er de smidt ud, siger Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
1: Vi har ekskluderet nogle medlemmer, fordi vi oplevede, at de arbejdede som en gruppe i gruppen. Og vi accepterer ikke fraktionsdannelse i Dansk Folkeparti.
0: Inden de blev ekskluderet, havde de fået valgt medlemmer ind som lokalformand i DFU i både Øst- og Vestjylland. Fire af dem kommer i den russisk-ortodokse Alexander Nevskij Kirke i København. Her afviser præst Mikhail Sukhanov af kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU med pro-russiske holdninger. Men ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel, er der tætte bånd mellem Rusland og den russisk-ortodokse kirke.
2: Der er en meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russisk-ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentationer rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
0: Færre turister skal køre rundt i København på elcykel. Det vil Københavns Kommune arbejde på efter et møde i dag med en række turist- og trafikorganisationer. Flere af de københavnere, vi har mødt, mener, at turisterne ikke er opmærksomme og ikke kender reglerne.
3: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
4: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt, og glemmer, at det er en færdselsåre.
0: Bedre bliver det ikke af, at det ofte er elcykler, turisterne lejer, for de er tunge og kører hurtigt. Så nu går Københavns Kommune til Folketinget for at få skåret ned på antallet af leje elcykler, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod.
5: Vi vil gerne have muligheden for at regulere antallet af udlejnings elcykler. Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for elløbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
0: Der er også kommet mange flere turister til landet. I årets første 6 måneder var der over 26 millioner turistovernatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år, og det største antal overnatninger nogensinde i den periode. Dansk Erhverv glæder sig over, at indsatsen for at sprede turismen mere ud i løbet af året og dermed sikre flere helårsjob er begyndt at give pote. Der kommer spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Alison Moyet og Invisible, og med det er vi taget hul på time 2 af programmet i dag. Helt usynligt er musikerne ikke. Du kan faktisk komme ud og opleve nogen af dem live denne eftermiddag og aften. Så det er tid til en lille koncertkalender her i programmet.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Candy Bar var det her fra DAD, og det er et af de navne, der optræder på et arrangement i Kongens Have i Odense, der begynder her allerede klokken 16. Og et af de andre navne, som du kan opleve i det arrangement, det er Sort Sol.

Rhinestone her fra Sort Sol, og Sort Sol og DRD er altså to af de navne, der findes i Kongens Have i Odense i et arrangement i dag. To andre navne, der også er på plakaten, er Dizzy Miss Lizzy og Ravionette. Så det hele begynder altså klokken 16. Og i dag tages der også hul på et arrangement, der foregår på Bellahøj i København. Det hedder En Sommerdag på Bellahøj, og vi håber, at vejret bliver lidt bedre, så det også passer vejrmæssigt. Men altså er musikken der jo, det er en 3-dages festival med dansksproget musik, og det foregår på Amfiscenen på Bellahøj. Og i aften med blandt andet Stundom, Massen og Maurits Hørslev-projektet.

Termodragten her fra Maurits Hørslev-projektet, og det er altså et af navnene på første dagen af en sommerdag på Bella Høj. Og så har du sikkert erfaret det, hvis du har lyttet sådan rimelig intenst til P5, at der er kulturmøde på Mors, hvor vi jo også er til stede. I hvert fald indimellem. Og der foregår et hav arrangementer til kulturmøde i alle mulige genrer osv. Det har bare noget med kultur at gøre stort set det hele. Og så skal der selvfølgelig også være musik. Og i dag i Nykøbing Mors Kirke, der kan du både kl. 19 og kl. 21, altså to koncerter, komme ind at høre Pil, som optræder sammen med strygerne fra Who Killed Bambi.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Først var det Pil med Vulkaner. Hun optræder altså sammen med Who Killed Bambi i Nykøbing Mors Kirke. Både kl. 19 og kl. 21 i aften, og det er i forbindelse med kulturmødet på Mors. Og så var det her Sebastian med et nummer fra hans seneste album, Tossen i detaljen hedder nummeret. Og Sebastian, han er ude og optræde solo i øjeblikket, og i aften der foregår det i Magasingården i Forborg. Så vidt koncertkalenderen i dag frem til de regionale nyheder, så bliver det så meget, som vi nu kan nå af TV2, og kærligheden overvinder alt.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Planerne om en havvindmøllepark med 11 kæmpe vindmøller mellem Helnæs og Als står nu på usikker grund, for franske Total Engineers har trukket sig fra projektet, og nu skal forsyningsselskabet Sun for at finde en ny partner. Total Energies havde en ejerandel på lidt over 70%, derfor er der en risiko for, at projektet slet ikke bliver til noget. Det siger bestyrelsesformand i Sun for, Kjeld Stærk.
2: Det er det jo selvfølgelig. Vi står over for at skal afsøge partnerfeltet. Vi står over for, at vi skal arbejde for, at det kommer at blive omfattet af nationale støtteordninger. Selvfølgelig er der en risiko for, at vi ikke finder en hovedaktionær.
1: Sonfer har nu aktiemajoriteten, og det giver dem en stor opgave, siger han. Men han tror stadig på projektet, blandt andet fordi den anden partner, European Energy, ønsker at fortsætte.
2: Det giver os jo også blod på tanden. Men i forhold til vigtigheden af det her projekt, så kaster vi ikke håndklædet i ringen, men vi går nu i gang med en aktiv søgeproces.
1: Den gamle storebæltsfærge MF Kronprins Frederik bliver snart hugget i smadder. Den gamle færge har udtjent sin værnepligt og bliver efter planen ophugget i løbet af de næste uger. Og det har fået nyborgenseren Simon Rasmussen til at reagere. Han foreslår nu, at dele af færgen bliver ombygget til lokale varetegn for at cementere Nyborgs færgearv. For eksempel kunne man forestille sig Borgporten som en byport eller andet, siger idémageren.
3: For det første synes jeg, det kunne være en sjov idé, at man kunne gøre et eller andet med, altså enten Borgporten eller Skorstenen eller sådan noget. For det andet, så mangler vi jo noget. Altså, der er ikke rigtig noget i byen, som sådan hylder færgefarten.
1: Martin Stenmann fra Socialdemokratiet synes, ideen er så god, at han nu løfter den ind i byrådet.
4: Planen med at sætte den på byrådsmødet nu her, det er også for, at vi måske kan få en tilkendegivelse fra byrådet, der kan få nogen ude i det ganske land til at hoppe med på vognen og sige, at det her det er så vigtigt, at man måske lige skal vente lidt med at begynde at hugge for meget i den, indtil at, ja, vi finder ud af, om der er dele, vi sådan kan rekvirere og få bragt til Nyborg.
1: En 35-årig mand fra Nordfyn skal 10 år i fængsel, efter han ved retten i Odense har tilstået at have været i besiddelse af flere våben og en stor mængde narkotika. Den dømte erkender, at han fra maj 2020 og frem til februar 2021 ved flere lejligheder har haft 2 pistoler, 422,6 kilo hash og 10 kilo kokain. Alle forholdene er kommet frem på baggrund af beskeder fra den krypterede beskedtjeneste Sky SSI. Her til eftermiddag, der kan der komme spredte byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturerne kommer op mellem 17 og 20 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysternes efterhånden stedvis en frisk vind.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det var sin tid Stevie Wonder, der skrev den her perle. Han har selv lavet en fremragende version af den, og der er lavet masser af meget, meget fine coverversioner, en af de bedste her fra Incognito. Don't you worry about a thing.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

Og i den sidste lille halve time af Studie 5 i dag er vi over på hylden med danske produktioner. Ikke nødvendigvis helt nye, men heller ikke meget gamle. Danske ting, som jeg synes, det er værd at henlede opmærksomheden på, de må ikke gå tabt. Og det gælder især Nina Andreasen, som jo har lavet masser af gode ting igennem sin karriere, og indimellem også er ude at spille ganske flittigt, så hold lige øje med det i forbindelse med koncertkalenderen. Det her var Den her bakke, har jeg tænkt mig at dø på. Og vi bliver hos kvinderne. Hvor er det jo således, at fuglesangen er jo ved at tage af. Fuglesangen har været kraftigst i foråret, når der skal markeres territorium, og så falder den sådan efter Sankt Hans, og nu er der efterhånden ved at være ro på med alt det piperi. Der er jo nogen, der synes, at fuglesang er noget af det skønneste musik, der findes i hele verden. Jeg er en af dem. Men der er også nogen, som måske har et lidt mere anstrengt forhold til det. Her er det Caroline Munk, som med Der sidder en fugl og larmer.

Der sidder en fugl og larmer, var det altså fra Caroline Munksnes. Og jo, en helt ny ting skal vi også lige have med over for danskerhøllen. Der er nemlig kommet en ny single fra Johnny Deluxe.

Usynligheden, den nye single fra Johnny Deluxe, det danske popband, der efterhånden har været med i mere end 25 år, består af Noam Halby, Jakob Glæsner, Morten Lynggaard og Søren Itanov.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Efter Poul Krebs som 8 over bukken, så fik vi også lige Henning Stærk med i Studie 5 i dag med Montgomery Jones. Det er jo det nummer, som Thomas Helmig har skrevet til ham. Lige om lidt her på B5, så fortsætter Christina Bjørn med at spille masser af god musik for dig frem til klokken 18. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber som altid, at resten af dagen den bliver, som du foretrækker, den skal være. Op til Radioavisen klokken 16, så bliver det Jacob Dinesen med Wake Up Call.

0: Her til eftermiddag er det grundlovsforhør stadig i gang, hvor en 22-årig ungarsk mand er sigtet for langvarigt at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Ifølge sigtelsen har han samlet pigen op et ukendt sted omkring Hedensted, hvor hun bor, og kørt hende til Ungarn. Han er desuden sigtet for at have groomet den 15-årige via sociale medier siden den 25. januar. Politiet skal nu gennemgå hans telefon og sociale medier for at finde dokumentation for, at han har opbygget en relation til hende for at udsætte hende for en seksuel forbrydelse, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
0: Retsmødet foregår bag lukkede døre, så vi har ikke hørt den sigtedes forklaring, men han nægter sig skyldig. Dansk Folkepartis Ungdom har ekskluderet 11 unge mænd, der alle har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark. Inden de blev ekskluderet, lykkedes det nogle af mændene at blive valgt som lokalformænd i Ungdomspartiets afdelinger i både Øst- og Vestjylland. Men den 28. maj blev de smidt ud, fordi de udviste en aparte adfærd, siger Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
2: For eksempel, at man under et julearrangement her sidste år trak sig tilbage og gennemførte et bønnemøde separat fra resten af forsamlingen, og resten af forsamlingen var ikke velkommen. Og det er jo klart, det er en lidt underlig adfærd. Og da vi så også observerede, at den samme kreds af mennesker begyndte at indsætte lokalforeningsformænd rundt omkring i Dansk Folkepartis Ungdom, så er det klart, så intervenerer vi jo.
0: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol, er det sandsynligt, at der har været tale om et forsøg på russisk infiltrering af et dansk ungdomsparti.
3: Der er meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russisk-ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentationer rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
0: Fire af de ekskluderede kommer i den russisk-ortodokse kirke i København. Her afviser præst Mikhail Sukhanov, hvor jeg kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU med pro-russiske holdninger. Min dialog med disse har udelukkende handlet om det åndelige liv som ortodokse kristne, skriver han til os. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har flere gange vagt opsigt med sine udmeldinger om krigen i Ukraine, og for nylig vagte kritik af, da han viste en pro-russisk politiker fra Montenegro rundt i Folketinget. Men Kenneth Christensen Bært afviser, at det er derfor, gruppen af russisk-ortodokse mænd valgte at blive medlem af netop Dansk Folkepartis Ungdom.
2: Det kan ske hvor som helst. Altså det, jeg oplever, det er, at vi entydigt er på Ukraines side. Og jeg oplever også, at vi faktisk har ukrainske statsborgere, der ønsker at blive medlem af Dansk Folkeparti.
0: Mens vi herhjemme har hørt om overskud på statsfinanserne og det økonomiske råderum, så er det en helt anden historie i USA. Her har den amerikanske statsgæld netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar, eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
0: Alene renteudgifterne for at finansiere den enorme gæld overstiger udgifterne til at holde hele det amerikanske militær i gang. Gældsbjerget har også fået de amerikanske renter til at stige. For eksempel koster et 30-årigt fastforrentet boliglån et stykke over 6%. Og det presser den almindelige amerikaner, siger Kasper Skrøder.
4: Det betyder, at renteniveauet i hele samfundet er kommet op, så når en almindelig amerikaner skal i banken og låne til en bil, eller til et hus, eller til et nyt fjernsyn, ja, så koster det altså i højere grad. Rentemarkederne hænger sammen, så når renterne på statsgælden stiger, så presser det også renterne op andre steder i økonomien.
0: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger Kasper Skrøder.
4: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
0: Spredte byer bevæger sig op over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden, men de er ret kort veje, mellem 16 og 21 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

torsdag eftermiddag her på P5 med Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered. Og med det er klokken blevet lidt over 4. Jeg har sat mig godt til rette her i stolen bag mikrofonen, og jeg hedder Christina Bjørn. Jeg er med dig ind til klokken, den bliver 18. Nu er det nogle dage siden, jeg sidst sendte her på kanalen. Det var i fredags. Jeg husker tydeligt, at det var simpelthen så varmt. Solen stod ind igennem vinduet her i studiet, og jeg sad der og stegte godt. Og der er sket lidt tiden. August måned har vist sig at være en omskiftelig en af slagsen, men jeg håber alligevel, at du nyder de her såkaldte sommerdage. Nu skal vi have et nummer fra Tina Dickow. Det lugter lidt af sommer. Det er Surf.

Giv mig skibene tilbage, Dodo and the Dodos, her på P5. Vi skal høre et nummer nu af Herman's Hermits. Det er helt sikkert et af de numre, du kender. Det er fra midt-60'erne og hedder No Milk Today. Faktisk er Herman's Hermits stadig aktiv, forstået på den måde, at Peter Noon stadig er aktiv, og resten af gruppen ser ikke helt ud, som den gjorde i de gode gamle 60'ere, men jeg synes, det er imponerende. Peter stadig står energisk på scenen i en alder af 78 år, og ja, de har faktisk givet nogle koncerter her i august måned, der har fået gode anmeldelser netop for den her gode energi og evne til at levere de gamle hits i et show på godt og vel en time. Så respekt til Peter og resten af gruppen. Her er de som sagt på P5 med No Milk Today.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe, live i DR Lyd.

For lidt siden fik du et nyt nummer fra Henrik Bank, Rust and Gravel. Og lige her på P5 var det Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Snart er klokken 16:30, og så skal vi have de regionale korte nyheder. Det er lige på den anden side af Celine Dion, og den her, der får hårene til at rejse sig. My Heart Will Go On.

0: Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Planerne om en havvindmøllepark med 11 kæmpe vindmøller mellem Helnæs og Als vakler. Franske Total Engineers har trukket sig fra projektet, og nu skal forsyningsselskabet Sun for at finde en ny partner. Total Engineers havde en ejerandel på lidt over 70%, og derfor er der en risiko for, at projektet slet ikke bliver til noget. Det siger bestyrelsesformand i Sun for, Kjeld Stærk.
3: Det er det jo selvfølgelig. Vi står over for at afsøge partnerfeltet. Vi står over for, at vi skal arbejde for, at det bliver omfattet af nationale støtteordninger. Selvfølgelig er der en risiko for, at vi ikke finder en hovedaktionær.
2: Sunfor har nu aktiemajoriteten, og det giver dem en stor opgave, siger han. Men han tror stadig på projektet, blandt andet fordi den anden partner, European Energy, ønsker at fortsætte.
3: Det giver os jo også blod på tanden. Men i forhold til vigtigheden af det her projekt, så kaster vi ikke håndklædet i ringen, men vi går nu i gang med en aktiv søgeproces.
2: Det var tilbage i 2024, at Energistyrelsen gav grønt lys til projektet. Langt flere turister har valgt at lægge hovedet på puden og tage en eller flere overnatninger på Fyn i løbet af det sidste halve år sammenlignet med året før. Knap 70.000 flere viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det er meget positivt, lyder det fra Martin Jensen, der er markedschef i Destination Fyn.
4: Turismen her på Fyn, Ærø og Langeland, den genererer samlet set ca. 10.000 arbejdspladser her. Og branchen her på øerne omsætter for mere end 10 milliarder kroner om året. Så vi kan i høj grad bruge flere turister til at sikre, at Fyn og øerne fortsat er et rigtig dejligt sted, både at bo og arbejde, men også at besøge som gæst.
2: Her tror Martin Jensen, at Fyn og øernes popularitet handler om, at der er både mulighed for storby og kultur i Odense, stærke købsteder og så masser af natur og vandkant.
4: Det er den slags, vi både har slået på og slår på fremadrettet, når vi tiltrækker gæster. Og det gælder uanset om det er i forhold til tiltrækning af konferencer eller sportevents eller feriegæster.
2: Det er de bedste tal i 3 år, hvor overnatningerne på Fyn er steget med mere end 4%, mens de på landsplan er steget omkring 2. 3 rumænske statsborgere i dag blevet fremstillet grundlovsforhør ved retten i Odense, sigtet for flere tilfælde af tricktyveri på Fyn. Nu er de alle blevet varetægtsfængslet frem til den 14. september 2026. Anklagemyndigheden ved Fyns Politi skriver, at hurtigt politiarbejde og effektiv efterforskning førte til, at de 3 i går blev anholdt. De formodes at stå bag mere op mod 10 tilfælde af tricktyveri begået mod ældre borgere. Der er mulighed for byger, som kan være kraftigere med torden, temperatur mellem 17 og 20 grader og så en svag til jævn vind.
1: P5 med musikken, der holder.

Godt og vel 16:30 er klokken blevet her torsdag eftermiddag, og det er P5, du lytter til i øjeblikket netop. Womack & Womack har færdiggjort deres hit Teardrops. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er her ind til klokken 18 for at vende plader for dig. Jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at hænge på og skrue lidt med på den gode musik, som forhåbentlig falder i din smag. Lad os prøve med et nummer på dansk. Her der er det Hjalmar og Frihed.

par dygtige danske artister i rap hjalp mig for lidt siden på Frihed og her. En lidt anden genre i en DD, I Wanna Wake Up With You. Vi napper endnu en dansk artist, Andreas Odbjerg, som har været meget ihærdig over sommeren med at spille live. Og han arbejder jo altså i øjeblikket på sin tredje plade, som han tidligt her i 26 annoncerede ville komme i slutningen af i år. Så nu må vi se, hvornår han sætter en dato på. Her er han med et af de velkendte. I morgen er der også en dag.

Michael Bublé her på P5 torsdag eftermiddag på Home. Han er jo altså en meget populær herre og har også været utrolig aktiv hele sommeren igennem og annonceret for nylig, at han faktisk ikke vender tilbage som coach i The Voice, det her store amerikanske tv-show, som nu starter sæson 30 her i slutningen af september måned. Han har jo ellers været coach i 3 sæsoner og faktisk både vundet sæson 26 og sæson 27. Og i og med, at han nu har været ude at meddele, at han ikke skal være coach i den kommende sæson, det har jo altså selvfølgelig startet nogle rygter om der måske var en ny plade på vej. Der har også været rygter om, at det måske var et country-inspireret album, som han arbejder på. Men intet er altså endnu officielt eller bekræftet fra hans side, så vi må vente spændt. Her er det Shubidua.

Ny musik fra Chihush, Sprækken i dit gardin. Snart er klokken 17, og så skal du have dig en radioavis. Det er lige efter Frank og Nancy Sinatra.

0: En 22-årig ungarsk mand er her i eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Hun forlod sit hjem i Hedensted den 4. august, og ifølge sigtelsen transporterede manden hende til Ungarn, hvor hun blev fundet 2 dage senere. Han blev udleveret til Danmark i går. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, det vil sige, at politiets efterforskning er hemmelig, og at vi heller ikke ved, hvad den sigtede selv har forklaret. Men han nægter sig skyldig. Retsreporter Caroline Klante med fra retten i Horsens. Hvordan reagerede han så på at blive varetægtsfængslet?
1: Jamen, det var en beslutning, som han accepterede. Man har i hvert fald ikke valgt, at landsretten skal se på spørgsmålet om varetægtsfængsling. Og så sagde hans forsvarsadvokat efterfølgende til mig, at han var ok, men at det selvfølgelig ikke var noget, han havde håbet på.
0: Hvad kom der ellers frem under retsmødet?
1: Jamen, det er jo, som du sagde, begrænset, hvad vi fik at vide. Vi fik først og fremmest den her sigtelse at vide, som egentlig har været holdt hemmelig på grund af et referatforbud de sidste par uger. Og de oplysninger, som vi har haft i sagen, dem har vi haft fra de ungarske myndigheder. Men den årsag til, eller grunden til, at man valgte at varetægtsfængsle, der sagde dommeren, og det er frem til den 15. september, at det var på baggrund af de oplysninger, der var blevet fremlagt, at der var en begrundet mistanke. Vi ved blandt andet, at den sigtets forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen, og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
0: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr forsøgte at tale om politik efter partiets sommergruppemøde i eftermiddag, måtte hun igen og igen afvise journalisternes spørgsmål om en bestemt sag.
2: Jeg ved gerne, I vil have offentlighed omkring det hele. Det kommer jeg ikke ind på det her pressemøde, det kommer heller ikke til at ske på et senere tidspunkt.
0: Spørgsmålene handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr i juni ansatte som særlig rådgiver, efter hun var blevet økonomi- og indrigsminister. Og det gjorde hun, selvom han i 2020 stoppede i partiet efter flere sager om krænkelser. Det er blevet kritiseret voldsomt, blandt andre af Lotte Kofod, der er en af de krænkede kvinder. Og det endte med, at han selv trak sig som særlig rådgiver. Siden er det kommet frem, at SF uden de krænkedes kendskab tidligere har benyttet sig af ham som ekstern konsulent, efter han stoppede i 2020. Efter mange spørgsmål i dag vil Pia Olsen Dyhr fortsat ikke svare på, hvor hurtigt efter krænkelsessagerne hun og partiet valgte at bruge ham som ekstern konsulent.
2: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Ja, undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvorfor fylder den her sag stadig så meget?
3: Det gør den jo, fordi der er nogle spørgsmål, som Pia Olsen Dyhr ikke har ville svare på. For eksempel det her med, hvor hurtigt efter fyringen i 2020, at Thomas Nystrøm i et eller andet omfang som ekstern konsulent begyndte at arbejde for SF. Og det kan jo sige noget om, hvor alvorligt man tog de MeToo-sager dengang, hvis man ret hurtigt derefter brugte ham som konsulent alligevel.
0: Hvilke konsekvenser kan sagen så få for SF og Pia Olsen Dyhr?
3: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regering igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Så skal vi til det lille spanske område på Afrikas nordkyst, Ceuta. Her har et massivt opbud af politibetjente ryddet en uformel boplads på en strand, hvor op imod 4.000 migranter har opholdt sig efter den store strøm i slutningen af juli. Migranterne bliver overført til midlertidige indkvarteringscentre i Ceuta, der har kapacitet til 1.800 personer, skriver de spanske aviser El Mundo og El País. Her skal de bo, mens deres asylsager bliver behandlet med henblik på at sende de fleste tilbage til Marokko. Håndteringen af de tilbageværende migranter i Ceuta er blevet en af de helt store politiske kamppladser i Spanien. Blandt andet har Ceutas leder anklaget den spanske premierminister for at dække over den nuværende migrantsituation i eksklaven. Herhjemme har sagen også vakt debat om EU's ydre grænser. Spredte byer, der kan være kraftige og med torden, de er på vej op over landet fra sydvest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest, og der kommer også måske kraftige byer i aften. Eftermiddagens radioaviser er sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Der er smæk på det amerikanske band Lynyrd Skynyrd. Her på P5 fik du dem på Sweet Home Alabama. Og med det blev klokken lidt over 5. Jeg håber, du har en dejlig torsdag eftermiddag og har lyst til at hænge på her på kanalen. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg har i hvert fald en time endnu, før den står på Hit House her på P5. Vi skal ud over stepperne med den gode musik, og her er det Harry Chapin. Det er Cats in the Cradle.

Sårbar her fra Hugormen på P5. Vi skal høre et fantastisk nummer af Marvin Gaye og Tammy Terrell nu. Et nummer fra midt-60'erne, som er skrevet af Nicholas Ashford og Valerie Simpson. Og da Nicholas og Valerie sad med nummeret, der havde de altså tænkt, at det skulle være en ballade, som Marvin og Tammy skulle i studiet og indspille. Men det endte faktisk med at få adskillige sådan runder i managen, før at det blev, som vi kender det, nemlig et meget energisk soul-nummer i virkeligheden. Nogle år senere, der indspillede Diana Ross også en meget dramatisk, symfonisk produktion, som også blev et stort hit for hende faktisk. Et nummer et hit på de amerikanske hitlister, netop som hun var gået solo i tiden efter The Supremes. Men lad os som sagt høre Marvin Gaye og Tammy Terrells version af Ain't No Mountain High Enough.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Thomas Helmi for lidt siden, og lige her ny musik fra Magnus Farrell. Det er Asleep Talking. Vi skal høre noget Sixpence, None the Richer her, før jeg sender dig forbi de korte regionale nyheder, når klokken den bliver 5:30. Så det er altså en trist sommer, de har haft. De mistede i midten af juni deres meget kære bassist, Justin Carey, som døde pludseligt i en alder af bare 50 år. Det betød så også, at de var nødt til simpelthen at aflyse alle de tilbageværende koncerter i 2026. De skulle ellers både have været til Norge, Tyskland, Østrig, Irland og rundt omkring, men de to tilbageværende medlemmer, Leigh og Matt, har altså været ude at sige, vi ved ikke noget om, hvad og hvornår der kommer til at ske noget igen. Til gengæld har de haft en god nyhed, og det er altså, at nummeret her, Kiss Me, som jo har været et kæmpe hit i mange år, netop har rundet 1 milliard Spotify streams, så det kan de da trods alt glæde sig over her midt i sorgen over bassisten Justin Careys død. Men her får du dem altså, som sagt, før de regionale nyheder. Kiss Me.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Planerne om en park med 11 kæmpe vindmøller mellem Helnæs og Als vakler. Projektets hovedaktionær, franske Total Engineers, der er ejet mere end 70%, har trukket sig. Nu skal forsyningsselskabet Sun for at finde en anden partner, og der er en risiko for, at hele projektet falder til jorden. Det siger bestyrelsesformand i Sun for Kjeld Stærk.
2: Vi står over for at skravsøge barnfeltet. Vi står over for, at vi skal arbejde for, at det bliver omfattet af nationale støtteordninger. Selvfølgelig er der en risiko for, at vi ikke finder en hovedaktionær.
1: Sønfer har nu aktiemajoriteten, og foran ligger en stor opgave, siger Kjeld Stærk. Men han tror stadig på projektet, blandt andet fordi den anden partner, European Energy, ønsker at fortsætte.
2: Det giver os jo også blod på tanden. Men i forhold til vigtigheden af det her projekt, så kaster vi ikke håndklædet i ringen, men vi går nu i gang med en aktiv søgeproces.
1: Langt flere turister har valgt at lægge hovedet på puden og tage en eller flere overnatninger på Fyn og øerne i løbet af det sidste halve år sammenlignet med året før. Knap 70.000 flere viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det er meget positivt, lyder det fra Martin Jensen, der er markedschef i Destination Fyn.
3: Turismen her på Fyn, Ærø og Langeland, den genererer samlet set ca. 10.000 arbejdspladser her. Og branchen her på øerne omsætter for mere end 10 milliarder kroner om året. Så vi kan i høj grad bruge flere turister til at sikre, at Fyn og øerne fortsat er et rigtig dejligt sted, både at bo og arbejde, men også at besøge som gæst.
1: Her tror Martin Jensen, at Fyn og øernes popularitet handler om, at der både er mulighed for storby og kultur i Odense, er stærke købsteder og så en masse natur og vandkant.
3: Det er den slags, vi både har slået på og også slår på fremadrettet, når vi tiltrækker gæster. Og det gælder uanset om det er i forhold til tiltrækning af konferencer eller sportevents eller feriegæster.
1: En 35-årig mand fra Nordfyn skal 10 år i fængsel, efter han ved retten i Odense har tilstået at have været i besiddelse af flere våben og en stor mængde narkotika. Den dømte har erkendt, at han fra maj 2020 og frem til februar 2021 ved flere lejligheder har haft to pistoler, 422,6 kilo hash og 10 kilo kokain. Alle forholdene er kommet frem på baggrund af beskeder fra den krypterede beskedtjeneste Sky ICC. Den 35-årige har også tilstået at have besiddet og overdraget et halvautomatisk jagtgevær i januar 2026. I aften og i nat byder vejret på vekslende skydække og perioder med spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ned mellem 11 og 15 grader og så en svag til jævn vind omkring syd, som drejer til sydvest.
0: P5 med musikken, der holder.

Og så skinner vi så Sølle af det. Sådan hedder nummeret fra Knacks. Fra deres nørdplade fra 2017. Klokken den er lidt over 5:30. Her er torsdag eftermiddag, og jeg hedder Christina Bjørn. Jeg er med dig indtil det officielt bliver aften. Altså indtil klokken den bliver 18. Vi napper hurtigt det næste nummer. Det er Ed Sheeran.

Og åben himmel. Så er den opfordring givet videre, og det her var selvfølgelig Tøsedrengene på P5. Længe har der ikke været noget nyt at fortælle om Adele. Hun har holdt en lang pause, siden hun sluttede sin Las Vegas residency tilbage i 2024, og markerede simpelthen en streg i sandet og sagde, nu skal jeg holde mig en lang pause, jeg ved ikke om, eller hvornår jeg kommer tilbage til musikken. Men der er tilsyneladende ved at ske lidt hos hende. Hun er i hvert fald blevet spottet i London, hvor hun har været i et indspilningsstudie efter de her 2 års pause. Og så er det altså blevet bekræftet, at hun får en rolle i den kommende Tom Ford-film Cry to Heaven, en film, der er baseret på Anne Rice-romanen fra 82. Og det er jo altså en film, der handler om opera. Og så kunne man godt tænke, at det kan være, at Adele eksperimenterer lidt med en ny form for vokal. Man kan da håbe i hvert fald, at hendes smukke stemme får en god og flot plads på den her film, Cry to Heaven. Og indtil da, så må vi jo altså i gåseøjne nøjes med det, vi kender hende bedst for. Nemlig blandt andet den her Set Fire to the Rain. I let it fall.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Svend Sikkert for lidt siden, og her Supertramp på P5. Klokken nærmer sig i den grad 18, og det betyder, at jeg vil pakke sammen her i studiet og give mikrofonen videre til Jørn og Hithouse. Jeg hedder Christina Bjørn og er tilbage igen i morgen fra klokken 16 her på kanalen. Jonah Blacksmith og Magdes får lov til at slutte her hos mig på Saw You Dancing. Må du have dig en rigtig dejlig aften. Vi lyttes ved. Hej.
1: Your hair is every color.

0: I sagen, hvor en 15-årig pige fra Hedensted forsvandt og blev fundet i Ungarn, er en 22-årig ungarsk mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grooming og for at have frihedsberøvet hende. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men vores retskorrespondent Caroline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var begrundet mistanke.
1: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren,

0: at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen, og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgingen, altså flygte.
1: Siger Caroline Klante, som spurgte den 22-årige forsvarsadvokat Jørgen Brandenhoff Schmidt, hvordan ungareren reagerede på at blive varetægtsfængslet.
2: Det var naturligvis ikke det, han håbede på, men han accepterede det.
0: Og hvordan har din klient det lige nu?
2: Efter omstændighederne har han det godt.
1: Den amerikanske statsgæld har rundet et symbolsk hjørne. Hele 40 billioner dollar, eller over 256.000 milliarder kroner, er den nu på. Og den stiger hvert eneste minut med omkring 20 millioner kroner. Skiftende amerikanske præsidenter har ellers lovet at nedbringe gælden. For eksempel Donald Trump, da han første gang vandt præsidentvalget for 10 år siden.
3: We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world.
1: Men trods Donald Trumps planer bruger USA i dag flere penge på at betale renter, end man bruger på det amerikanske militær. USA-korrespondent Trine Maria Ildsø, politikerne virker til at være enige om, at gælden skal ned. Hvorfor får de så ikke den her gældsspiral stoppet?
4: Fordi det er svært. Altså, det vil jo for eksempel kræve højere skatter eller besparelser i sundhedsomkostningerne. Og det er jo endda på et tidspunkt, hvor amerikanerne står og skal til midtvejsvalg i november, og hvor det, der i forvejen står øverst på deres dagsorden, i forvejen er de høje benzinpriser og fødevarepriser. Og så er det måske lige værd at bemærke, at grunden til, at det er eskaleret, altså statsgælden bare her den seneste tid, det er blandt andet i forhold til nogle skattelettelser, der er blevet indført, og så manglende indtægter for toldsatser, som jo blev erklæret ulovlige tidligere i år.
1: Det er jo astronomiske tal, der taler om. Hvad betyder den her høje statsgæld for den almindelige amerikaner?
4: Jamen det er jo for eksempel højere renter på huslån, eller hvis de skal ud og låne penge til en bil. Og selvom amerikanerne jo er vant til, at der er en høj statsgæld, så er det helt klart, at den her milepæl, den bliver bemærket. Jo særligt i en tid, hvor de i forvejen har svært ved at få enderne til at mødes. Og det, som vi jo selvfølgelig også skal huske, det er jo, at hvis der er en dårlig økonomi i USA, så risikerer det jo altså også at smitte af på resten af verden, og dermed også Danmark.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø, der var med fra Washington. Politikerne på Københavns Rådhus vil nu arbejde på at begrænse antallet af udlejningselcykler i byen. De bliver nemlig i mange tilfælde lejet af turister, der ikke altid ved, hvordan de skal gebære sig i København. Og det kan volde problemer både for dem selv og for andre trafikanter. Rosemarie Nemet Kipling er taget ud på cykelstierne for at høre, hvordan turisterne oplever cykelbyen København.
5: I hjertet af København myldrer det med turister, der oplever byen både på gåben og på cykel. Her møder vi det tyske par Max, Salai og Zoe Ditz, som er lidt nervøse for at rulle ud på de københavnske cykelstier.
6: It's difficult because people came from all around us and we stand there, oh, what we're doing.
5: Max Salai forstår godt, hvorfor de lokale bliver irriteret, når turister slinger rundt uden helt at kende reglerne.
6: We don't know the right routes. It's other than in our country. I understand it.
5: Ægteparet Simone og Reiner Kyllenvind føler sig heller ikke helt hjemme på de københavnske cykelstier.
7: Oh, a little bit frightened.
5: For dem er det en helt anden oplevelse at cykle i København end hjemme i Tyskland. Derfor kan de også godt forstå den frustration, som nogle lokale oplever.
8: I can understand it, and we agreed that we have to hand up yes. if we want to stop, and that's different to our biking in yes. Germany.
5: Ai Cheng har netop afsluttet sin cykeltur ved Kongens Nytorv. Hun fortæller, at hun nok hellere vil gå rundt i København, hvis der kom endnu flere regler for turister på cykler.
9: Probably I would just prefer walking then.
1: Regntøjet skal med på cyklen. Der kommer også måske kraftige byger i aften. Men det tynder ud i dem i nat, hvor det bliver mellem 8 og 15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og vinden er svag til jævn fra forskellige retninger. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Hit House med Jørgen de Mylius.

0: Jamen, så er det bare med at melde sig ind i både sommerstemning og hithouse igen. Og netop det der med sommerstemning, det har jeg tænkt mig at levere for anden gang i denne her uge. Det er med at nå det. Vi nærmer os jo, altså selvom solen sagtens kan skinne og varmen kan titte igennem, så går vi jo mod andre tider, det må vi jo erkende. Men der er stadigvæk også i den kommende tid basis for lidt sommerstemning, og det bliver der i dag. Lad os slå sommergækken løs her med Kirsten Siggaard og Lise Hovig, og den sang, de indspillede, den helt nye sang, de indspillede sidste år sammen, to Grand Prix-legender, altså Lise og Kirsten, her med denne her, hvor de slipper deres sommerhjerte fri.
1: It house.

Ja, denne her Slip dit sommerhjerte fri. Og selvom den kom sidste sommer, var Anders Tind og hans skrivemakker Jørgen Hansen, altså Anders Tind fra Fenderes, de lavede den her. Og må ikke de lavede den specielt til netop Kirsten og Lise Håvik. Ellers ville Fenderes nok selv have kastet sig over den. Det er jo en god melodi, og nu den sluttede sig til alle de her sommermelodier, som der heldigvis kommer en del af, også her i Danmark, hver eneste sommer. Og på et tidspunkt, der indspillede Kim Larsen også, han har berørt sommeren i adskillige sange, men her sammen med sit Bel Ami Orkester, der leverede han helt tilbage i slut 80'erne, denne her, der handler om en flyvende sommer.

0: Er en typisk Kim Larsen-komposition og meget, meget sommerlig. Måske hans mest sommerlige sang, totale sommerlige sang overhovedet, selvom han har tangeret sommeren i adskillige sange, og han har endda også været en tur på stranden i en af sine sommersange. Nå, men der var vi lidt tilbage i tiden, i slutningen af 80'erne, hvor han arbejdede sammen med Bellamy. Og så skal vi lige op i nutiden for en kort bemærkning. Og hvorfor ikke lige starte denne her lille aktualitetsafdeling med en af de, og hermed den nyeste og seneste takkesang til Kim Larsen for hans fuldstændig utrolige flotte bidrag, kompositoriske bidrag og indspilningsbidrag til det danske musikliv. Denne her sang fra Pallesten, og sørger man ikke hedder Sommer til efternavn Pallesten Sommer, den hedder ganske enkelt Tak.
1: Hit House.

Ja, det var nok forventeligt, at der kom nogle sange, der kredsede lidt omkring Kim Larsen, da vi lige pludselig ikke havde ham mere. Og det gjorde der jo så, og det her, det er den seneste, den er kommet i år, 2026, Palle Sten Sommer med denne her tak. Og det er faktisk en lidt sommerlig aktualitetsafdeling, for her kommer Fenders, som både har været ude og skrive til andre solister, men også har leveret denne her sommersang, der simpelthen hedder La La La Song.

Ja, men det er jo de to, Kamasjuka og samarbejdspartnere, Jørgen Hansen og Anders Tind. Anders, der også er forsanger i Fenders, som en gang imellem skriver til andre, men her var det Fenders selv, og dengang var det sørme på engelsk, det er ellers længe siden, fordi det meste af det, de har lavet her på det seneste, har været på dansk også, når de har leveret til andre solister, der gør det jo jævnligt. Men her var der altså deres nyeste sommermelodi på engelsk i denne omgang, La La La Song. Og selvfølgelig er der også en del sange, der handler om sommerregn, og sommerregn, det er jo noget, der er nødvendigt i almindelighed, efter hedebølger. Man siger jo altså, at efter sol kommer regn. Og det er jo rigtigt, der skal noget regn til en gang imellem. Ellers dutter det simpelthen ikke. Og det her, det er den nyeste, der handler om sommerregn, og den hedder også Sommerregn fra Anne-Marie Hassing.

0: Anne-Marie Hassing, hun er en flittig kunstner, der også turnerer land og rige rundt og optræder ved både private og offentlige arrangementer. Og så skriver hun altså lidt, som hun sædvanligvis selv indsynger. Og hun har så med også deltaget i Dansk Melodi Grand Prix for en del år tilbage. Nå, men det her, det var altså alle gode gange tre, og der fik vi lidt sommerregn fra aktualitetsafdelingen. Og så er jeg parat til at gå lidt tilbage i tiden igen.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.
2: Indonesia.
3: 112 million.
2: United Kingdom.
3: 55 million.
2: California.
3: 18 million.
2: Laos.
3: 2 million.

0: Washington, D.C.
1: 3 million people.
2: Ja, Summer Prayer for Peace her med The Archies, som jo ellers var et mundret, lidt fiktivt band, som dog opstod en gang imellem og turnerede. Og det var jo i anledning af en amerikansk tv-serie, der skulle være en animeret pendant til Monkeys tv-serien i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, og den havde rigtig, rigtig stor succes. Der var rigtig mange gode sange i den. Ikke så mange hits som i Monkeys tv-serien, men der var en helt del. Og de fleste var sorgløse og hyggelige, som for eksempel Sugar Sugar, en kæmpe hit med The Archies, men der var også mange Bang Shang-a-Lang og den slags, men så var der også den her lidt mere alvorlige A Summer Prayer for Peace. Ja, men så går vi straks videre til noget mere sorgløst i al almindelighed, og det står Nat King Cole for.

Det her, det er der i den grad en af de mere sorgløse sommersange, Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Den udkom også på dansk, for Gustav Winckler havde jo tæft for sådan noget, og anskaffede sig en dansk tekst til de store hitmelodier, og det gjorde han også med denne her. En ærlig, kærlig, særlig, herlig sommer. Men her fik vi altså originalversionen. Og Nat King Cole var i sine sidste år, der var en meget large med sommermelodier, der er den anden dejlige sommersang, der adskiller sig en hel del fra denne her, men god er den, den der hedder That Sunday, That Summer. Nå, men den tager vi på et andet tidspunkt. Nu skal vi have en sang, der handler om noget helt andet. Den handler nemlig om sommerdrinks, og den hedder It's 5 O'Clock Somewhere, og det er to gutter, Jimmy Buffett og Alan Jackson. Vi er i country-afdelingen, der er på... på jagt efter den evige sommerdrink, 5 o'clock, og så er konklusionen jo, at den er nok 5 et eller andet sted på kloden hele tiden. Så why not? Giv det en chance. Lyt til denne her, It's 5 o'clock somewhere, så er det drinkstid hele tiden.

0: on. Let's go somewhere.
1: I'm ready. Crank it up.
0: Let's get out of here.
1: I'm gone.
2: Ja, It's 5 o'clock somewhere, og det var de to country-venner her. Og specielt er det jo Alan Jackson, der i den grad er den helt store berømthed. Men med sig havde han Jimmy Buffett. Og de har jo ret i, at om klokken ikke er præcis 5 hele tiden, så rammer den jo en gang i timen, der rammer den jo 5 o'clock et eller andet sted på jorden. Og hvis man så sidder og dyrker det, så kan man jo godt tage en 5 o'clock drink udstandelsen en gang i timen. Jeg vil ikke råde til det, men det var altså det, den handlede om her. Nå, men sommermelodier af forskellige art, det er temaet i dag, og her kommer der en, der måske er mere sådan gavmild med sol og sommer og knap så mange drinks, selvom Tony Christie også synger om summer wine. Men her er det Summer in the Sun.
3: Are you sitting comfortably?
4: Heat house.
3: Then I'll begin.
5: Ja, Danmarks musikradio.
6: For hele det, der skulle svinge!

Det var altså englænderen Tony Christie her, som i virkeligheden igennem rigtig, rigtig mange år har sit største publikum på kontinentet og ikke på hjemmebane i England, selvom han også har et rimelig pænt publikum der. Og det var jo lige i begyndelsen af 70'erne, han for alvor slog igennem med I Did What I Did for Maria og Amarillo og Summer Wine og flere andre gode sange dengang. Men altså, sommersange, dem har han sandelig heller ikke været karrige med, og her er endnu en af dem, og det var den, vi lige hørte her, Summer in the Sun. En lille skandinavisk afdeling, det skal vi da også have med sommersangen. Her skal vi ud på landet, eller på fedet, som man jo sagde i gamle dage, men den hedder altså Ud på Landet. Og det er vores egne Souvenirs, der får selskab af C.V. Jørgensen. Sammen tager de på landet. Husker du?

Selvfølgelig skulle der have en lille sang her fra Souvenirs. De har lavet rigtig mange sommersange sådan op igennem karrieren, og alle sammen med Sofie Bonde i den vokale front. Men her fik hun sørme der selskab af C.V. Jørgensen, i hvert fald i det sidste halvdel af sangen. Og trioen, som det jo så var udvidet til i dagens anledning, det var jo C.V. og Souvenirs, og sammen var de på landet. Og så skal vi lige en tur til Sverige med en gruppe, der i øvrigt også har indsunget rigtig mange plader på dansk. En sang om sommeren, den deltog de med i den svenske Melodi Grand Prix-finale i 2024, så forholdsvis ny med et af de legendariske dansebands. Det er den. Og den hedder altså bare En sang om sommeren.

0: sådan et af de helt store dansebands i det svenske Lasse Stefans, som jeg også fortalte før, så har de jo faktisk lavet mange sange, som enten er blevet oversat og kopieret af danske orkestre, eller også har de selv indsunget dem på dansk. Det gjorde de meget ofte for nogle år tilbage. Nå, men det her, det var jo altså deres deltagelse i den svenske Melodi Grand Prix finale for 2 år siden, 2024, med den her En Song om Sommeren. Ja, men hvis man har været i Sydeuropa og åbner for radioen og hører sommermusik, så hører man meget ofte denne her Sofia, en sang til sommerpigen Sofia fra Alvaro Soler, som han hedder.
1: It does not matter what the words are. It's music. Real music.

0: Sofia.
1: Sådan, det var Alvaro Soler, spansk-tysk sanger, som indspiller det meste på spansk, men en gang imellem bevæger han sig også over i det tyske. Men de helt store sommerhits, dem har han nu haft på spansk, og det var sådan et, vi fik her. Og det, man undslæber ikke, og det skal man heller ikke, for jeg synes, det er en dejlig sommersang, der emmer simpelthen af varme og sol og det hele. Ja, men han sang altså til Sofia, som han kaldte Sofia i sangen her. Og så kunne vi jo lige passende afslutte denne her lystige udgave af Sommerhit House med masser af gode sommersange med denne her lille klassiker, der ikke hedder Sommer og Sol, men derimod Sol og Sommer.

0: Ja, men altså i den grad en festlig og talentfuld sanger, der både kunne sin jazz og sin pop, og som jeg også i øvrigt havde med i Dansk Melodi Grand Prix i 1978, det første år, hvor vi genindførte Grand Prix i Danmark. Der sang han duet med Grete Ingemann, men var lige ved at vinde det hele, men så overtog altså i sidste øjeblik Tommy Seebach scenen og vandt med Disco Tango. Nå, men det her, det var altså en sommermelodi fra Bjarne Liller. Lige om et øjeblik, så skal vi på hotel, og det skal vi sammen med Søren Hansen. Det er en genudsendelse fra weekenden. Kan I have en fortryllende og dejlig sol- og sommeraften, i hvert fald sommeraften. Mit navn er Jørgen Demiljøs, der er med hit house i morgen, når klokken er 18 på genhør.
1: This concludes the broadcast from
2: Heat House.
3: London,
4: see you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En 22-årig ungarsk mand, der er sigtet i en sag om en 15-årig dansk piges forsvinden, er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet efter et 6 timer langt grundlovsforhør. Pigen forlod sit hjem i Hedensted den 4. august, og ifølge sigtelsen transporterede manden hende til Ungarn, hvor hun blev fundet 2 dage senere. Og retsreporter Caroline Klante var til stede ved retten i Horsens og fortæller, at den sigtede varetægtsfængsels frem til den 15. september på baggrund af det, der blev fremlagt i retten i dag.
2: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Den 22-årige ungarer nægter sig skyldig, men accepterer varetægtsfængslingen. 11 unge mænd er blevet ekskluderet fra Dansk Folkepartis Ungdom, fordi de har en tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark. Det lykkedes nogle af mændene at blive valgt som lokalformænd i Ungdomspartiets afdelinger i både Øst- og Vestjylland, inden de blev ekskluderet tilbage i maj. Det skriver Berlingske. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er det sandsynligt, at der har været tale om et forsøg på russisk infiltrering af Danmark.

0: ungdomsparti. Den russisk-ortodokse kirke hænger nemlig uløseligt sammen med den russiske stat.
1: Sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
0: Ja, Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Berndt bekræfter ekskluderingen og fortæller til DR, at gruppen har fungeret som en gruppe i gruppen med selvstændige aktiviteter. Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollars, eller over 256.000 milliarder danske kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
0: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger Kasper Skrøder.
2: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
0: Ja, den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Og så nåede vi frem til en radioavis, eller en vejrudsigt. I aften og i nat får vi vekslende skydække og fortsat byer, der kan være kraftige og med torden, men ude på natten bliver der længere mellem byerne. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 grader, og det bliver køligst i Jylland. Vinden bliver svagt til jævn fra forskellige retninger, og senere kommer den også fra nordvest og sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. Det var radioavisen med Magnus Helms.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sikkert over en åbning. Vi havde de store fløjdøre helt op og var en tur i Madison Square Garden. Det her var Elton John og Goodbye Yellow Brick Road.
1: Du lytter til Hotellet med Søren Hansen på P5.
0: I de bedste og mest rolige omgivelser her på P5, hvor du altså bare skal nyde, at musikken flyder i en lindstrøm. Nu skal vi have fat i den australske gruppe Air Supply. Eller duo, skulle jeg jo retligt kalde dem. De er jo kendt for store hits tilbage i slut 70'erne som Lost in Love og All Out of Love. Men nu er de altså lige pludselig single-aktuelle igen med den her, der hedder A Matter of Time.

Det er jo stadigvæk Russell Hitchcock og Graham Russell, der udgør duoen Air Supply. Og her var de altså på den spritnye single, der hedder A Matter of Time, præsenteret her i Hotellobbyen. Og så skal vi til sangerinde Celine Dion, for hun er også ude med en ny single, efter hun jo desværre har måttet holde flere års pause af helbredsmæssige årsager. Men nu er hun altså ude med den her Bonjour, Pardon, Merci.

Merci. Så lyder altså nyeste udspil fra Celine Dion, og velkommen tilbage på musikscenen til hende. Bonjour, pardon, merci. Prøv lige at høre her. Det er Van Morrison. Et nummer, som jeg synes er længe siden har været på menukortet, men nu er den her. Have I told you lately that I love you?

så var der lidt ekstra fløde til kaffen. Det her var Rita Coolidge og sangen All Time High. Jeg har musik klar her i buffeten fra blandt andre George Benson. Vi skal høre Quincy Jones. Vi skal høre Patti Austin. Vi skal høre Ricky Lee Jones. Og lige nu skal vi høre Melba Moore på den her flotte The Other Side of the Rainbow.

Man kan vel roligt sige, at hun har gjort kometkarriere. Det her, det var Ella Langley, der på ganske kort tid har høstet et utal af musikpriser. Her fik du hende på singlen Choosing Texas. Og herren her, han har også høstet et hav af musikpriser gennem sin karriere, og han er altså stadigvæk aktiv. Han hedder som en George Benson. Og her skal vi tilbage til starten af 80'erne på Give Me The Night.

Som sagt er han stadigvæk aktiv. Han blev 83 år her i foråret, George Benson. Her var det Give Me The Night. Og vi fortsætter med gitaren. Det her, det er Adam Howley.

Adam Howley var det her på Unstoppable i hotellet på P5, hvor vi jo altså før havde fat i George Benson og Give Me The Night, et nummer, der var produceret af Quincy Jones. Og nu skal vi have Quincy Jones her sammen med en af hans yndlingssangerinder, som han har brugt på rigtig mange produktioner. Hun hedder som en Patty Austin, og den her, den hedder Betcha Wouldn't Hurt Me.

skrevet af Quincy Jones og Stevie Wonder i samarbejde. Det her var Bet Ya Wouldn't Hurt Me, sunget af Patti Austin. Og når man som producer, orkesterleder og meget andet som Quincy Jones har et kæmpe netværk og adgang til nogle af de bedste musikere, så kan man jo lige så godt få dem med på sådan en produktion. Som for eksempel denne her, hvor vi jo altså hørte Louis Johnson på bas. Louis Johnson, som jo var den ene halvdel af Brothers Johnson, og synes jeg er en af verdens bedste bassister. Så var det John G.R. Robinson på trommer. Det var også ham, der slog trommer på mange af Michael Jacksons plader, blandt andet Off the Wall og Thriller-pladen. Vi havde Steve Lukather, guitarist i Toto, som også lige var med på guitar på det her nummer, og sådan kunne jeg da blive ved ned over credit-listen. Bet Ya Wouldn't Hurt Me. Det her er bare Quincy Jones. Og fra den ene Jones til den anden, hende her hedder Ricky Lee Jones på Pirates.

vi har altså et par instrumentale indslag her i buffeten på P5-hotellet i denne her omgang. Det her var saxofonisten Fabian Chavez og Chasing That Feeling. Men nu sætter vi lidt vokal på. Her er Ambrosia på How Much I Feel.

0: Var det her. Velkommen i lobbyen på B5, fristes jeg næsten til at sige det her. Det var Ambrosia og How Much I Feel.
1: Du lytter til Hotellet med Søren Hansen på B5.
0: Og lige om lidt, så giver jeg plads til radioavisen, og det betyder så også, at jeg kan få friske forsyninger ind i den musikalske buffet her i lobbyen. Frem til en radioavis, lidt mere instrumental musik. Jeg har fundet bandet her, Spyro Gyra, frem som

0: I sagen, hvor en 15-årig pige fra Hedensted forsvandt og blev fundet i Ungarn, er en 22-årig ungarsk mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grooming og for at frihedsberøve hende. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men DR's retsreporter Caroline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var begrundet mistanke.
1: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølging, altså flygte.
0: Siger Caroline Klante, som også spurgte den 22-årige forsvarsadvokat Jørgen Brandenhoff Schmidt, hvordan Ungarn reagerede på varetægtsfængslingen.
2: Det var naturligvis ikke det, han håbede på, men han accepterede det.
3: Og hvordan har din klient det lige nu?
2: Efter omstændighederne har han det godt.
0: Den sigtede er tidligere udtalt i et interview med Ekstrabladet, at han var kærester med pigen, som han troede var 18 år. Da SF i dag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, måtte formand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den samme sag.
4: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
5: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
6: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
5: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
7: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
0: Ja, trods mange forsøg vil Pia Olsen Dyhr ikke... vil Pia Olsen Dyhr ikke svare på, hvor lang tid der gik fra, at rådgiveren Thomas Nystrøm i 2022 stoppede ISF på grund af flere krænkelsesager, til at partiet brugte ham som ekstern rådgiver. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen var det en sag, som klæber til Pia Olsen Dyhr.
8: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regering igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu.

0: at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
1: Grundlæggeren af det kinesiske ejendomsfirma Evergrande er blevet idømt fængsel på livstid. Det skete ved en domstol i Shenzhen i det sydlige Kina. Hui Kaiyan er dømt for økonomisk svindel i stor skala og bestikkelse. Evergrande var engang Kinas største ejendomsfirma, men i 2021 gik selskabet konkurs med en gæld for mere end 300 milliarder dollar, svarende til knap 2.000 milliarder kroner. Sagen er blevet et symbol på store problemer på det kinesiske boligmarked, og eksperter har tidligere talt om, at Evergrandes konkurs smidt af på hele verdensøkonomien. Også fem andre tidligere ledere i Evergrande har fået deres fængselsdomme. Og så nåede vi frem til vejrudsigten. Her til aften og ude på nattetimerne får vi flere byger, der kan være kraftigere med torden. Ude på natten skulle det dog stille lidt af. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader og med køligste temperaturer i Jylland. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det hører absolut ikke til hverdagsbegivenhederne, at vi har en ungarsk solist på menukortet. Men den her kunne jeg simpelthen ikke stå for. Victor Corrali var det, og sorry, not sorry.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og jeg har simpelthen så mange nye retter med på menukortet i dag, så jeg håber virkelig, du har lyst til at blive og lytte med. Køben.

Det her, det var The Osmonds og The Last Day Is Coming. Og så er vi nået til et sted her i hotellet, som jeg har glædet mig rigtig meget til. For nu skal vi have fat i den danske musiker og sanger Ole Krins. Han har netop genoptaget sit musikalske samarbejde med en af dette lands allerbedste producer og sangskriver, tør jeg godt sige, nemlig Jan Rørdam. De to spillede sammen i gymnasietiden, og så har der gået, eller så er de gået en 40 års tid sådan, og ageret i hver sin retning, og nu har de altså fundet tilbage til deres musikalske fællesskab. Det kommer der et album ud af, eller det er faktisk lige på trapperne. Albumet hedder On Display, og det kommer den 4. september. Og på fredag, den 21. august, der udsender Ole Krins, som bare kalder sig OCZ, nemlig singlen Hello. Men her eksklusivt i hotellet er de på besøg nu, og du kan lige så godt få en forsmag på, hvad der venter på det her nye album.

0: UCZ, som han jo altså kalder sig i singlen her, hedder Hello. Et fantastisk musikalsk samarbejde mellem Ole Kryns og med Jan Rørdam. Og Jan Rørdam, ham kender du med garanti også, og hvis ikke, så skal jeg da nok lige genopfriske, at han var jo manden, der sammen med Aske Benson skrev musikken til Bamses Billedbog. Det var også Jan Rørdam, der stod bag musikken til TV2-julekalenderne med Pyrus. Og derudover så har han jo altså også på et tidspunkt været gift med Alberte Winding, og er også ham, der står bag Alberte Windings fantastiske nummer og album i det hele taget, Lyse Nætter, et nummer, der jo blev nummer 1 på DR's Top 100. Og nu er han altså sammen med Ole Kryns på den her Hello, som er klar til dig på fredag den 21. august, og så er det nye album altså klar den 4. september. Men her fik du altså eksklusivt på P5 en forsmag på singlen Hello.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.

Det var jo Sammy Davis Jr., der lancerede den her for år tilbage. Sangen om Mr. Bojangles, udgivet i et hav af andre versioner, blandt andet her med Robbie Williams. Og fra Robbie Williams til Supertramp.

hun kan altså andet end bare synge Young Hearts Run Free. Her fik vi kandidaten på Nights on Broadway. Næste solist hedder Andy Gibb. Her er han på I Just Wanna Be Your Everything.

Efter Andy Gibb fik vi altså her Keith Urban, og han havde slået pjalterne sammen med Michael McDonald på We Go Back. Det her, det er også Lise for sjælen, det er Cool and the Gang, det er Sand Mellem Tæerne, og det er Cherries.

Gruppen her hedder Airplay, og den var fra slut 70'erne. Blandt andet så var det jo David Foster og Jay Graydon, der var med i det band her. Sangen hed Nothing You Can Do About It. Det gode ved hotellet her på B5, det er, at der også indimellem kommer lidt tips til, hvad der kan komme på menukortet. Og min gode kollega Ole Jacobsen kom lige forbi mig på et tidspunkt og sagde, prøv lige at lade dine ører smage på Magnus Ferrell.

Det her, det var altså musikkens svar på iskaffe, lavet på bourbon, vaniljeis og engang Dubai-chokolade. Magnus Farrell fik du på Asleep Talking. Og dermed så kan vi da lige toppe den med lidt crisp i form af Tower of Power.

And You Know It var det her fra Tower of Power. And You Know, at hotellet her på P5 åbner igen om en uge. Vi er nemlig nået til afrydningen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's gæld har rundet et symbolsk hjørne. Nu skylder den amerikanske stat hele 40 billioner dollar væk. Det svarer til mere end 256.000 milliarder danske kroner. Og den vokser gælden med omkring 20 millioner kroner i minuttet. Flere amerikanske præsidenter har ellers lovet at få gælden ned. Her er det Donald Trump, da han første gang vandt præsidentvalget for 10 år siden. Men selvom Trump dengang havde en stor plan, så bruger USA i dag flere penge på at betale renter, end de bruger på deres militær. Og rekordgælden har betydning både for os herhjemme og for den almindelige amerikaner, som lyder det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Musik, der holder på P5.
1: En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted, og 2 dage senere blev hun så fundet i Ungarn. Under dagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men vores retsreporter Karoline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var en begrundet mistanke. Varetægtsfængslet frem til den 15. september. Den ekstremt hede sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch-institut, så er 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom op over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. Instituttet har indsamlet data om varmerelaterede dødsfald i Tyskland de seneste 10 år. Indtil i år var 2018 det år, hvor der var registreret flest dødsfald relateret

0: til varmen. Vekslende skydække og fortsat byer, som godt kan være kraftige, og med torden, og så bliver det 8-15 grader i nat.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, dengang jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, tørklæder og faste på landets ungdomsuddannelser. Samtidig mener partiet, at der udelukkende skal tales dansk, også i frikvartererne, og ellers ryger man ud.
2: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have,
1: siger Inger Støjberg. Men Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at Danmarksdemokraterne selv gør sig skyldige i social kontrol med de mange krav til eleverne. Det siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for sammenslutningen.
3: Blandt andet så vil man jo kontrollere, hvad eleverne de går klædt i, og om de faster. Og det i sig selv er jo også en type social kontrol.
1: Gymnasieeleven Rian Abdul Kadir Mohammed går i 3. G på Nyborg Gymnasium med tørklæde på, og det mener hun er fint foreneligt med danske værdier.
4: Det er jo en del af religionsfriheden, at man også bærer religiøse symboler. En anden fra min klasse kan gå rundt med et dagmarkors rundt om halsen, og så har jeg et tørklæde på, og så kan jeg ikke se problematikken i, hvad forskellen er på korset rundt om halsen og på mit tørklæde, som jo egentlig bare er en del af mit tøj.
1: En mand er her til aften blevet stukket ned med en kniv i Herning og er blevet kørt til behandling på sygehuset i kritisk tilstand. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som har afspærret et område ved Markedspladsen centralt i Herning. Knivstikket skete kort efter kl. 19, og politiet leder efter vidner til episoden. Vagtchefen siger til Ekstrabladet, at de kommer til at være på stedet i noget tid. Færre turister skal køre rundt i København på elcykel. Det vil Københavns Kommune arbejde på efter et møde i dag med en række turister og trafikorganisationer. Flere af de københavnere, vi har mødt, mener, at turisterne er uopmærksomme og ikke kender reglerne.
5: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
6: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt, og glemmer, at det er en færdselsåre.
1: Lød det her fra Mette Jørgensen og Stine Brun. Bedre bliver det ikke af, at det ofte er elcykler, turisterne lejer, for de er tunge og kører hurtigt. Så nu går Københavns Kommune til Folketinget for at få skåret ned på antallet af leje-elcykler, det siger Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod.
7: Vi vil gerne have muligheden for at regulere antallet af udlejnings-elcykler. Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for el-løbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
1: Ja, sådan lød det her fra Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod. Vekslende skydække og fortsat byer, siger prognosen, og de kan godt være kraftige og med torden. Ud på natten kommer der så færre byer. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. Radioavisen blev læst af mig, og mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone.
4: Vi
3: quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Da SF i dag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, måtte partiformand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den samme sag.
2: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
3: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
4: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
3: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
5: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
1: Trods mange forsøg ville Pia Olsen Dyhr ikke svare på, hvor lang tid der gik fra, at rådgiveren Thomas Nystrøm i 2020 stoppede i SF på grund af flere krænkelsesager, til at partiet brugte ham som ekstern rådgiver. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen er det en sag, som klæber til Pia Olsen Dyhr.
6: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regering igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
1: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden. Det fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
7: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
1: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
7: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. En mand er i kritisk tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Herning her til aften. Knivstikkeriet skete ved markedspladsen i centrum af byen omkring kl. 19.10, og manden er kørt på sygehuset. Politiet har afspærret pladsen og en del af den nærliggende Møllegade, mens området bliver undersøgt. Der er endnu ingen meldinger om anholdte. Politiet oplyser, at intet på nuværende tidspunkt tyder på, at knivstikkeriet hænger sammen med en længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen den når op på mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksualforbrydelse. Det fortæller DR's retsreporter Caroline Klante.
1: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 og frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksualforbrydelser mod hende senere hen.
0: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september.
1: Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
0: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, tørklæder og faste på landets ungdomsuddannelser. Samtidig mener partiet, at der udelukkende skal tales dansk. Også i frikvartererne, ellers ryger man ud.
2: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
0: Siger Inger Støjberg. Men Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at Danmarksdemokraterne selv gør sig skyldige i social kontrol med de mange krav til eleverne. Det siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for sammenslutningen.
3: Blandt andet så vil man jo kontrollere, hvad eleverne de går klædt i, og om de faster. Og det i sig selv er jo også en type social kontrol.
0: Gymnasieeleven Rian Abdul Kadir Mohammed går i 3.G på Nyborg Gymnasium med tørklæde på, og det mener hun er fint forenligt med danske værdier.
4: Det er jo en del af religionsfriheden, at man også bærer religiøse symboler. En anden fra min klasse kan gå rundt med et dammerkors rundt om halsen, og så har jeg et tørklæde på, og så kan jeg ikke se problematikken i, hvad forskellen er på korset rundt om halsen og på mit tørklæde, som jo egentlig bare er en del af mit tøj.
0: De danske mestre fra AGF har her til aften tabt 1-3 til Benfica i den første playoff-kamp om en plads i Europa League. Rafa Silva bragte Benfica foran efter blot 1 minut og 22 sekunder. Portugiserne øgede til 2-0, inden Sebastian Jørgensen reducerede for AGF. Men kort før pausen scorede Benfica på straffespark til 3-1. Returkampen spilles i Randers på torsdag. Taber AGF samlet fortsætter holdet i Conference League. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: mængde ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
1: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
0: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Iran mener, at de ansvarlige bør stilles for en domstol og straffes for det, landet kalder afskyelige forbrydelser. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Det sker efter en afgørelse fra landets højeste ret om, at den 73-årige skulle have mulighed for at blive behandlet. Ifølge Khans advokater har han mistet synet på en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen afviser dog, at han har brug for øjeblikkelig behandling. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet ud i solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
2: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Brautsch kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.